0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
2: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
2: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
2: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタッと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
2: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。
2: はい、
1: それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
2: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水亀里奈でした。

0: 久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
2: 丸読紹介が午前10時をお知らせします。

FM ふっかちゃんを聞きの深谷市の皆様、そしてリスザジドを聞きの全国の皆様、おはようございます。5月12日火曜日午前10時を回りました。 FM ふっかちゃん 88.5MHz ウィークデーふっかモーニング、火曜日のパーソナリティは7つ目のゴールデンサーカスやノスタルジックナイト、森林公園のコーヒーと日常に三日尻の八幡神社で昭和歌謡などなど、近場のお出かけを楽しんだ光が埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送で約1時間お送りいたします。皆さんはどちらでお聞きでしょうか。家事をしながら、お店の準備をしながら、運転中、小さなお子さんと一緒にという方も、この時間がちょっと元気になるした時となりますように。そして YouTube ライブ配信を行ってまいります。その時の音楽や CM の音は聞こえませんので、裏トークなどをお楽しみください。そしてアーカイブ機能もありますので、後で何度も見返すことができます。 FM ふっかちゃん公式 YouTube チャンネルをチェックしてみてください。さてさて、5月もね、中旬、日中は汗ばむほどのね、こう日も増えてきましたよね。朝私ウォーキングをしてるんですけども、新緑がこうどんどんね、こう濃くなってきて、季節がまた一歩進んでるななんていう風に感じます。で、先日7つ目のねゴールデンサーカス行ってきたんですけども、パーソナリティのルリコさんやねソフィアさんが変面っていうのをやってるんですけど、皆さんご存知ですか。変面はね、中国の伝統芸能のこう一つなんですけども、一瞬でこう、しかも何枚もの顔がこう次々と変わっていく、もう本当驚異的なパフォーマンスなんですけども、本当にこう磨かれた演技力というかね、2人とも素晴らしいんですよね。そしてもう絶妙のタイミングがこう必要な伝統芸能、ぜひね、ラジオの向こうで今さん聞いている皆さんの中にも見に行ったよっていう人もいるかもしれませんし、見に行ってないよっていう方もいるかもしれませんけども、ぜひね、機会があったら見てみてください。もうね、拍手喝采、もうすごいですね。そんな私も大感動してきた最近なんですけども、今日のラインナップをご紹介してまいります。この後シティインフォメーション、ニュース、天気予報、そして10時20分ごろ元気のもりもりはトントン深谷の上原雄介店長がゲストです。そして今日のメッセージテーマはですね、もう母の日は、過ぎてしまいましたけれども、お母さんの好きなところ、または今年の母の日エピソードなどをね、ぜひ送ってください。お母さんの優しいところ、ちょっと面白いところ、料理の味、背中を押してくれた言葉、そして今年はお花を送ったよとか、久しぶりに電話しました、一緒にご飯を食べたよなんていうエピソードもぜひ教えてください。ほっこりするお話からくすっと笑えるエピソードまでお待ちしています。

ステージは FM ふっかちゃんのホームページを開くと黄色でメッセージと書かれたところがありますので、そこから投稿してください。メッセージテーマ以外の近況や質問もお気軽にどうぞ。では心を込めて深谷市緑川区のスタジオから生放送でお送りします。チューしたくなっちゃうチューズデイスタートです。

時刻は10時3分まもなく4分になるところです。ここからは深谷市のお知らせやイベント情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。元気になる栄養とお口ケアのお知らせです。管理栄養士と歯科衛生士が講師となり、体も心も元気になる栄養と口腔ケアについて学ぶ教室を開催します。健康寿命のためにはしっかり噛んでしっかり食べることが重要です。いつまでも元気でいられるよう日々の生活で活かせるポイントをお伝えします。対象は深谷市在住のおおむね65歳以上の方やその家族。日時は5月26日火曜日午前10時から正午。場所は働く民間大会議室です。定員は50名。お申し込み方法は5月19日火曜日までに地域包括支援センター医師会和みへ電話をしてください。電話番号は0485775371、0485775371です。詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課0485748544、0485748544です。続きまして、ふっかちゃんバースデーパーティー2026のお知らせです。深谷市のイメージキャラクターふっかちゃんの誕生日を祝う毎年恒例の大型イベントです。ステージイベントやグッズ販売、キッチンカーなどが並び、一日を通して楽しめるイベントです。日時は6月27日土曜日、9時から16時。屋内ステージは午前の部10時から11時30分。午後の部は13時30分から13時となっております。屋内ステージ観覧は事前申し込み制の抽選です。各部1000人です。お申し込み期間は5月11日昨日ですねから正午から始まり、5月25日月曜日正午までです。会場は深谷市民文化会館大ホール深谷城址公園です。佐野丸くん、カパルちゃん、高田のゆめちゃんに豆乳さんほかたくさんのゆるキャラが参加して、ふっかちゃんのお誕生日パーティーを盛り上げてくれます。お問い合わせは深谷市共同推進課0485746658、0485746658です。最後にインディーズ映画フェスのお知らせです。2025年11月から2026年2月28日までの間で公募し、122本の中から選ばれた10作が入場料1000円で見ることができます。日時は5月24日日曜日10時から17時。一日中出入りが自由となります。場所は7通目精米蔵レンガホールで開催です。コンセプト、当日の作品名や放送時間など詳しくはホームページをご覧ください。以上、深谷シティインフォメーションでした。さあ、ここで今日のファーストナンバーです。先日はお母さんの日でしたね。たくさんの母にまつわる歌がある中、この曲をチョイスしました。ラッパーのシーモさんが歌うマザー。子供時代の思い出を振り返りながら、母への深い愛情と感謝を伝える曲です。お聴きください。

0: 時刻は10時9分30秒を回りました。ここからはニュースピックアップです。まず最初に読売新聞より、アゼルバイジャンの原油12日に横浜市到着のニュースです。経済産業省は11日、中東情勢の悪化を受けた原油の代替調達をめぐり、アゼルバイジャン産の原油を積んだタンカーが12日に横浜市に到着する見通しだと発表しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後、中央アジア産原油の輸入は初めてです。石油元売り大手のエネオスが調達し、根岸製油所で受け入れる予定。原油はアゼルバイジャンからパイプライン経由で海上輸送され、エネオス子会社が所有するパナマ漱石の大型原油タンカーで運ばれます。中東産の抽出油とは異なる軽出油ですが、製油所での処理が可能ということです。続きまして、共同通信より、本格ミステリー大賞発表のニュースです。第26回本格ミステリー大賞が11日発表されました。小説部門は笠井清志さん77歳の夜と霧の誘拐、講談社。評論研究部門は竹内康弘さん60歳の謎解き江戸川乱歩、知られざる未解決殺人事件新潮選書に決まりました。贈呈式は6月27日東京都内で行われます。最後に埼玉新聞より、長瀞月の石もみじ公園に新たなホストスポットのニュースです。埼玉県長瀞市の月の石もみじ公園で青もみじライトアップが行われています。約50基のライトに照らされたもみじが鏡のように水面に映り込み、上下対称のシンメトリーな幻想風景を演出、新たなフォトスポットとして注目を集めています。青もみじライトアップは紅葉の名所と知られている石もみじ公園と県立自然の博物館で2019年から始まりました。今年は薄く水を張り、鏡のように景色を映し出す水盤橋を設置しました。水盤橋は新潟県の清津渓谷トンネルのヒントに、町観光協会の会員が発案しました。 3.5 メートル ×5 メートルの木枠に防水シートを張り、手作りで整備しています。観光協会の田島事務局長は、長瀞は気候も景色もこの時期が素晴らしい、生命力あふれる新緑のもみじを楽しんでもらえばと話しています。入場は無料で、ライトアップは6月7日までの日没後の午後6時半から午後9時までです。以上、ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝で、マイナンバ
3: ー。退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。

現在緑ヶ丘のスタジオからはもこもこした雲と青空が広がっている様子が見えます。リスラジオ聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台5時に発表した気象情報をお伝えします。本日の深谷市は晴れ時々曇り、明日は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。今日の日中の最高気温は26度、明日の朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は26度になるでしょう。これから先の埼玉県の週間予報ですが、晴れ時々曇りの天気が続きます。週末は真夏を思わせる暑さになる予報となっています。今日は朝は涼しく、昼間はカラッと暑くなるようです。調節のしやすい服装を選ぶと などして寒暖差にお気をつけください。また暑さに慣れていない時期ですので、脱水症状や熱中症に気をつけてください。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。

は埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに5月8日金曜日から5月31日日曜日までの期間で深谷市山上にある浅間山公園付近の市道において新幹線耐震補強工事のため日中のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて事業者の皆様へガスパイプライン事故防止のお知らせです。パイプライン埋設地で道路、ガス、上下水道、電気、通信、標識設置など各種工事を実施する際は事前の手続きを必ずお願いします。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り本日も安全運転でお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。ではここで今日の2曲目、4月28日のパイナップルプルプルさんのリクエスト曲で NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌に起用されています。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: ここからは光の元気もりもり。このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店株式会社小池克次郎商店の提供でお送りします。はい、時刻は10時20分を回りました。ここからは光の元気もりもり、聞けばちょっと元気になれる、そんなコーナーです。笑顔も優しさもまずは健康から。毎回気になる健康情報をピックアップしながら、時にはゲストの方をお迎えして今知りたいホットな話題をお届けしているコーナーです。本日のゲストはトントン市場からトントン深谷に名前リニューアルしましてね、先日リニューアルオープンしましたトントン深谷さんの、店長上原祐介様をお迎えして今日はお話を伺ってまいりたいと思います。上原さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、もう連日忙しい中ねこう時間作っていただきましてありがとうございます。前回出ていただいて、はい、いろいろこれからリニューアルするよっていうね、うん、放送させていただいたんですけども、はい、はい、これ今日はちょっとねその後の話をお伺いしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、どうぞ自己紹介からお願いします。
1: はい、トントン市場深谷店改めトントン深谷、店長の上原祐介と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、リニューアルオープンいかがでしたか？
1: そうですね、あまり記憶がない
0: もうそのぐらい忙しかったってことですね。
1: そうですね、ありがたいことに。
0: 私はちょっとねあのリニューアル前のプレオープンの方に、はい、あのお伺いさせていただいたんですけども、はい、その時はねまだまったりした、うん、あのこう本当にちょっと静けさというか、はい、ね、騒がしさの前の静けさみたいな感じで、はい、まあ、静かな中ねお買い物をさせていただいたんですけども、はい、もうあの噂によりますと、私はもうその24日は避けたんですが、はい、行ったお友達がね、はい、すごかったよと、はい、もう列がすごく長くできていて車もいっぱい止められないくらいだった、はい、諦めて帰っちゃったよ、はい、またあのリベンジしたよなんていう声を聞きましたけど、はい、いかがでしたか？はい、
1: そうですね、あの本当にこう申し訳ないなというふうな、まあ、第一声なんですけれども、やっぱりたくさんの お客様に来ていただいて嬉しい反面、やっぱりこうちょっと渋滞がね続いてしまって、
0: うんうん、
1: 実は僕あの警察の方からちょっとお叱りを受けたり。
0: あ、そうですか。はい、それしょうがないじゃないですかね。
1: なんですけれども、
0: それしょうがないですよ。はい、
1: まあ、だんだんこう1日を減るごとに、うん、オペレーションだったりだとか、あとは、駐車場の整備だったりだとか、そういうのを少しずつこう改善をさせていただいて、うんうん、もう2日目3日目ぐらいには、ゆっくりお買い物ができるような、形でスタンバイはさせていただいたんですけれども、はい、初日は本当にこう、まあ、混乱という文字が非常にぴったりな店内状況になってしまいました。
0: ね、でもどのオープンもそうですよ、はい、ね、どこのお店もあのきっとねオープンっていうのはそういうことになりますよね。はい、そのレジもね新しくなったりとか、はい、スタッフの皆さんもまだ慣れないこともあるし、はいはい、あのそれは確かないことかなというふうに思いますけども、ね、だってそれでオープンなのに閑古鳥じゃね、
1: ね、
0: 逆に困っちゃいますから、はい、それだけ皆さんから注目を浴びていたっていうことですよね。
1: その中でもやっぱりこう温かいお言葉をかけていただけるお客様の方が圧倒的に多くて、うん、本当にこうたくさんのお客さん入ってるねとか、うん、あの忙しそうで大変なとこ悪いんだけどとか、よかったねこんだけこう盛況になってっていうようなお声もたくさんいただいてたので、
0: はい、
1: まあ、そういうお声にこう励まされながら、
0: はい、
1: まあ、ちょっとなんとかオープンセール、あとゴールデンウィークの、ね、第2弾の特売セールというふうなところもちょっと乗り越えさせていただいたというふうなところが今の率直な気持ちですね。
0: ちょっとホッとしたところですかね。
1: そうですね、はい
0: はい、でもね当日はその前回の、ね、放送でもお伝えしましたけども、はい、お米が、ね、格安だったり、
1: はい、
0: あとお野菜の詰め放題、
1: はい、
0: ね、私もやらせていただきましたけども、はい、詰め放題があったり、
1: はい、
0: あとはインスタグラムなどのフォロー

0: でソフトクリームがいただけたりとか、
1: はい、
0: そんなところで、まあ、あのカードがね新しくなるのでそのカードを作るのにまた列がちょっとね、はい、長くできていたりとか、
1: はい、
0: そうでもそんなに手続きには時間がかからないの で、ね、はい、ささっとねすぐできたんですけども、うん、はい、そう皆さんいろいろ並ぶ場所がいっぱいあったみたい で、ね、であの YouTube の方を、ね、ご覧いただくと、お祝いのねお花ダイヤモンドユカイさんからも届いてましたね。
1: やっぱりあのダイヤモンドユカイさんの花の前で足を止めるお客さんもたくさん多くてあの花と一緒にこう写真を撮られるお客さんも、
0: ね、
1: はい、多数いらっしゃいましたね、
0: はい、これはね小池社長のね、はい、まあ、人脈というところですかね。
1: 直接本人からもメッセージはいただいたんですけれども、本当はこうリニューアルオープンに、うん、あの足を運びたかったと言ってくださって、まあ、ただやっぱりお忙しくて、うん、ツアーがあったので、はい、
0: そうですよね、
1: はい、ちょっとそこまではできなかったんだけどというふうな形でお花を逆に送っていただいて、
0: はい
1: はい、すごくこう、
0: まあ、たくさんの方にね、
1: はいはい、わっと盛り上がった次第に。
0: そうですよねはい、実際どうですか店内のこの、はい、まあ、ハード面と、はい、あの商品のこうソフト面ってことなんですけども、はいはい、その点に関してはいかがですか、
1: はい、あの今回かなりこう設計の方にあの野菜をこうしっかり目立たせるような設計をさせていただきまして、うん、
0: はい、
1: 一度こう足を踏み入れていただくと分かると思うんですけれども、野菜のこう真上にですね大きな照明をつけさせていただいて、はい、こうスポットライトを当てるような形にしたんですね、うんうん、あの本当に今までも農家さんが大切に育だった野菜をたくさん納品していただいたんですけれども、その野菜たちがもうまるでこう喜んでるかのように輝いて見えるような、
0: はい
1: はい、照明に今なりまして、
0: はい、
1: で温かみのある木目調のこう台と一緒にこう見ていただくことで、今本当にこう朝一は山盛りこう野菜が納品していただくんですけれども、はいはい、やっぱもう3時4時ぐらいになってくるともうガランと売り切れになってしまうような、はい、それぐらいこう野菜を選んでいただけるような店内になってきたので、
0: いいですね、
1: はい、非常に良かったなと。もう反面やっぱりこう午後にしか来れないんだよ、仕事終わりにしか来れないんだよっていうお客様についてはちょっと新鮮な野菜がまだ届けられずに、ちょっとそこは改善の一つかなと思います。
0: なるほどね、まあ、農家さんたちもね、はい、やっぱ朝取るっていうのがやっぱりね、お野菜の一番おいしい時だから、
1: はい、
0: なかなか夕方にもう一回取るっていうのが
1: そうなんです、
0: できないかったりもしますしね。まあでもね、嬉しい悲鳴といいますか、
1: はい
0: はい、なんかねワゴンのところは商品がいろいろ変わるんですね。
1: そうなんです、
0: 目玉商品がね、
1: はい、屋根のついたこうマルシェというものを導入させていただいて、はい、まあ、可動式のマルシェになるんですけれども、そちらの方で新しく出した新商品であったりだとか、
0: はい、
1: あとは季節物の商品、
0: うん、
1: 最近ですと日曜日に母の日があったので、はい、まあ、そのフラワーギフトを並べさせていただいたんですけれども、はい、そういったこう毎回こう来るたびに変わる商品っていうのも楽しみにして、
0: ね、
1: はい、ご来店いただければ嬉しいなと思います、
0: は
1: い、
0: 私が行った時はね欲しいもでした。
1: あ、そうですね。甘栗と、
0: そう、甘栗と欲しいもの時でした、
1: はい、
0: ずっといつもそれが並ぶのかなと思いきや、はい、店内に、ね、はい、ちょこちょこ行ってるんですけど、
1: はい、
0: そうそう、毎回変わってるので、
1: そうなんです、
0: はい、あそこはこうちょっと目玉商品をね、
1: はい、
0: 置いたりする場所なんだななんていうふうに思いながら、
1: はい、
0: そう、でも他のね日配品なんかは、
1: はい、
0: 変わらず、うん、ね、ずっと野菜以外のものも充実してますよね、は
1: い、そうですね、やっぱりこう野菜を美味しく食べられるための調味料であったりだとか、うん、あとはもう副食系、
0: はい、
1: そういったものはさらに充実をさせていただきまして、やっぱり食後のヨーグルトであったりだとか、
0: はい、
1: ちょっとした甘味の方が、はい、今までちょっと少なかったんですけれども、最近バウムクーヘンだったりだとか、
0: はい、
1: そういったお菓子類も充実しまして、あっという間に売り切れてしまうんですけれども、まあ、やはりこうお客様は少し期待をされていたところだったのかなと思いますので、うんうんうん、
0: はい、
1: そういった部分をしっかり充実して、しっかり食事から最後のデザートまで楽しめるような食卓を提供できるような店内にしていきたいなと思ってます。
0: 素晴らしい、フルコースですね。
1: そうですね、
0: サラダもあって、はい、スープ系もあって、はい、そしてお肉お野菜もありますしね。
1: そうなんです、
0: でデザートまでと、
1: はい、
0: はい、充実してます ね、
1: ですね、まあ、
0: はい、
1: お肉の方なんですけど、うん、長島養豚さんという本当に埼玉で有名なこう豚を扱っているところなんですけれども、
0: はい、うん、
1: それに加えて、まあ、黒豚ミートさんという、
0: はい、
1: こちらもまた有名なところなんですけれども、
0: はい、
1: 新しく導入させていただくことができたので、お肉に関しては非常にまた、充実したものが、お出しできるかなというふうなところにもなってますね。
0: なるほどね、じゃあお野菜と合わせてお肉、ね、はい、お魚にも目を向けていただきたいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ではね、ちょっとここで一曲挟んでまた後半の方にお話をねお伺いしていきたいと思いますけども、はい、リクエスト曲アクアタイムのしおりですけども、
1: はい、
0: この曲はなぜこの曲を。
1: 僕はちょっと青春時代にサッカー部だったんですけれども、
0: はい、
1: その部活の帰りにいつも聴いていて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこう初恋の人とかを、はい。

0: みながら、
1: なるほど、
0: はい、そういう、こう青春の曲で、はい、ちょっとやはり大変な時期だったので、うんうん、ちょっとこうバイタリティのあるこう力のある時代を思い出したいなと思って、
1: ね、
0: リクエストをさせていただきました、
1: ね、ちょっと失恋の曲だけど、はい、でもその人をずっと思いながら前に進んでいきましょうみたいな、
0: は
1: い、
0: そうです ね、
1: ちょっと前向きな、ちょっと失恋の、はいね、悲しむ自然じゃない感じですよね、はいはい、では、お聞きください。上原雄介店長のリクエスト曲アクアタイムズでしおり、お聞きください。

0: はい、アクアタイムズでしおりをお聞きいただきました。今この時間はですね、光の元気もりもりのコーナーをお送りしております。本日のゲストはトントン深谷の上原雄介店長がね、今日は、出演していただきまして、いろいろお話を伺っております。ね、もう本当に怒涛の毎日だったということで、本当に4月の、ね、終わりぐらいから、まあ、今日あたりまでもずっとねお忙しくされていたと思うんですけども、ちょっとね曲の間もそのゴールデンウィーク中のね、はい、売り出しの話なんかも今ちょっとちらっと YouTube の方は聞こえてたかもしれないですけど、ラジオだけしか聞いてない方はそこ聞こえてないとこなんですけども、5月の2日から6日までゴールデンウィークセールということで、5つの特売がありましたね。
1: はい、
0: 愛犬さんの卵が、はい、なんと100円、
1: はい、
0: あとは、マヨネーズとか、
1: はい、
0: あとはマヨドレッシング、
1: はい、
0: そして、名所のドレッシング、あ、美味しいですよね、私ももともと大好きですけど、は
1: い、
0: そして市松ホルモン、
1: はい
0: はい、全部セールになっていたということですけども、はい、全部店長があれですか、味見をして、
1: はい、
0: 美味しかったなっていうものを、
1: そうですね、
0: 押したという形で、はい、
1: うちの従業員も非常にヘビーユーザーの商品もありまして、うん、
0: はい、
1: やっぱりこうお野菜が美味しく食べれるものというふうなものをちょっとセレクトさせていただいたんですけれども、うんうんうん、やっぱりこうお買い上げなさったお客様の中に初めてこう手に取るお客様もたくさんいらっしゃったんですけれども、はい、後々こう話をその後に聞いてみると、やっぱ美味しかったよと、
0: うん、
1: この先ちょっとまあ金額が少し戻っても買いたいよというふうなお客様多数いらっしゃったので、うん、
0: はい、
1: 非常に良かったかなと思ってます。
0: 良かったですね、はい、もう赤字覚悟 で,
1: そうです、
0: ね、お安くしてきた商品ですもんね、はい、お野菜の方も私が伺ってね、はい、感じたのが深谷さんの深谷さんの深谷さんのっていうね、はい、全部この深谷の、まあ、もちろんねオレンジとか、うん、他県から届いた、うん、そこの名産のものももちろんたくさんありましたけれども、はい、やっぱり皆さん深谷で作られている方たちがこうどんどんお野菜を出して、まあ、地産地消じゃないですけども、なんかねそういうのもこう目についたなっていうのを思ったんですけども、はい、黒糖もありましたね。ゲストに出ていただいたんです、熊本さんに、
1: はい
0: はい、深谷さんのサトウキビ、
1: はい、
0: ね、それもなかなか他では手に入らない商品じゃないかなっていうふうに思ったんですけども、
1: なかなか
0: ない ですね、はい、
1: 僕も最初にこう試食をさせていただいたんですけれども、はい、やっぱ口の中で溶けるような、うん、黒砂糖でして、
0: はい、

0: 本当にこう惜しいなと思う商品だったんですけど、やっぱりそのこの辺りの方々やっぱりその舌が超えているというか、うん、やっぱり分かるんですね、うん、すぐにこう売り切れちゃって、
1: はい、
0: 今あの熊本さんがこうまた植えてですね、はい、あの次の収穫に向けて、成長させている段階なので、うんうん、ちょっと店内にはもうねあの売り切れてないんですけれども、はい、
1: 収穫の時期ありますからね。
0: そうなんですよ。次に出てくるのはだいたい10月とか11月ぐらいとは聞いてはいるんですけれども、はい、その時にまたあの広報させていただければなと思うんですが、
1: ね、
0: まあ、こんなこうやっぱり美味しくて、うん、あのやっぱり深谷にしかない地産地消ができる、うん、そういう野菜とかそういう商品をどんどん届けていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: なんか発掘できたらすぐにこうお客様に伝えていけるような、そうですね、そういう形にしていきたいなと思います。
1: はい、ね、トントン深谷さんがねこのまた農家さんたちを支えてるというか、はいはい、ぜひね農家さんたちの中にも、うん、うちの野菜置いてよっていう人が他にももっとねいらっしゃるかもしれませんね、
0: はい、そうですね、そういう方はぜひ声かけていただければなと思いますし、
1: はい、
0: あの特にこう新しい野菜にチャレンジする農家さんが多くてですね、
1: はいはい、
0: あの最近ですとこうコールラビという、
1: はい、
0: ちょっと
1: 大好きです
0: 、はい、甘くてねトロトロになるんですけれども、
1: いいですね、
0: はい、あのああいった商品もこう、うん、初めて作って本当にいい野菜ができたので、はい、並べていただいている農家さんもいるんですけれども、はい、そういったチャレンジもできるお店なので、うんうんうん、あのぜひ農家さんとしても非常にこういいお店になっていくんじゃないかなと思ってますので、
1: そうですよね、はい、なんかあの食べ方とかも書いてくださっているし、はい、分からなければ店員さんに聞くとね、
0: はい、
1: 昔とか前もポーポーとか、
0: はい、
1: あの私もね、うん、いろんな珍しいものにすぐ目について買っちゃうんですけども、はい、あのだいたい食べ方が書いてあったりするので、うん、まあ、もちろんね自分で検索もできますけども、うん、お聞きして実際のこういう食べたよって、うん、あの食べ方を教わるとあの安心して買っていくことができるので、はい、買う側もチャレンジしやすいかなっていうふうに思うのが、はい、トントンさんの強みかなってね、はい、あのこう対面でお話ができるっていうのはやっぱりまたスーパーとは違う、うん、っていうのところは感じてますね。
0: おっしゃる通りですね、うん、やっぱりこうビーツとか、
1: はい、
0: あと最近ですとこうロマネスコとか、
1: はい
0: はい、あのそういったこうあまり聞き慣れない見慣れないような野菜とかもよく並ぶんですけれども、はい、あのそういったものもぜひ店員に声をかけていただいて、はい、食べ方であったりだとか、うん、あとは保管方法の仕方とか、うん、あとはその、まあ、調べたら分かることではあるんですけど、うん、例えばその人の好みによってこう食べた方がいいとか、はい、こういう風にした方がいいっていうのはまたその枝分かれしていくので、はい、ぜひその人に合った食べ方とか、うん、そういったものも提案ができるので気軽に声をかけていただいてチャレンジしていただければ嬉しいなと思います。
1: はい、ね、これからもまたちょっと珍しいお野菜が並ぶ可能性がありそうですね。
0: はい、
1: はい、まあ、可能性といえばこれからのこうトントン深谷さんの展望といいますか、
0: はい
1: はい、これからどんな感じになっていきますか。
0: そうですね、あの先ほどもやはりこう最初の食事からデザートまでっていう風なところはあったと思うんですけれども、はい、まあ、いろんな食卓において新たなこう喜びを見つけていただきたいっていうのはありまして、一つこう改装するときにあの今日会いたくなる野菜をということでちょっとテーマを掲げさせていただいたんですけれども、あのやはりこうトントンに来たときに、こう自分の素敵な野菜とか食べたいものにこう毎回毎回新しい出会いがあるというふうな、そういう店内にしていきたいなと思ってますので、まあ、やはり野菜の充実はそのままなんですけれども、まあ、先ほどのこの、まあ、バームクーヘンとか、うん、そういったこう新しい新商品のものもですね、美味しいと思われるものをどんどんどんどんこう調査して発掘して皆様に届けていけるような店内にしていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: 何かあればぜひこんなものを置いてほしいというような意見もいただきたいなと思ってます。
1: そうですね、はい、まあね、インスタグラムやってらっしゃる方も、まあ、大勢いますけども、はい、やってらっしゃらない方もその倍ぐらい、まあ、いらっしゃるので、はい、例えば LINE ね、 LINE やってる方はきっとたくさんいるので、はい、LINE でつながると LINE 情報が来たりとかしますし、はい、もちろんね店頭に行けばその時その時でこう情報が手にできるっていうことなので、はい、ね、なんかその情報が手に取れるっていうのもすごくありがたいですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、まあ、そういったものもこう今は活発にこう発信はさせていただいてますし、はい、LINE とか Instagram を登録していない方にも、うん、店内でもしっかり楽しんでいただけるような、はい、設計もしていきたいなと思ってますので。
1: わかりました、はいはい、もう老若男女、はい、もういろんな方にね来ていただいて美味しく、そしてねそういうもの食べるとやっぱ健康になりますからね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひみんなが笑顔になるようなお店作り、はい、これからも頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、最後にじゃあリスナーの皆さんに一言。
0: はい、ありがとうございます。リニューアルオープン時から今までですね、本当にたくさんのお客様ご来店いただきました。本当にありがとうございます。ぜひ、明日明後日さらに良くなるようなそういう店を目指していきたいなと思ってますので、これからもトントン深谷

0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。今日の光の元気もりもりはトントン深谷の上原店長が来てくださいました。以上、光の元気もりもりでした。ネギネギネギネギ
2: ネギサンボ。
1: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギネギサンボ。
3: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
4: ネギネギネギネギネギサンボ。
5: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
6: ネギサンボってなんだい。
1: 詳しいことはネギサンボで検索。光の元気もりもり。このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店株式会社小池勝次郎商店の提供でお送りしました。1990年代にリリースされ、その後も長きにわたり多くの人々の心を打つ名曲として歌い継がれています。感謝を伝える大切さを再認識させてくれます。島津亜矢で感謝状、母へのメッセージ。

時刻は10時42分、まもなくそろそろ43分になろうかとしているところです。ウィークデーフッカモーニング、火曜日は光がパーソナリティを務めております。さあ、ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月13日水曜日と14日木曜日、明日明後日ですね、スタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。失礼しました。ウィークデーフッカモーニングとフッカ55、以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでしたね。ちょっとね、明日明後日は、生放送の方がお休みとなりますけれども、またね、来週皆さんぜひお楽しみにしていただけたらと思います。さあ、ですね、今日はですね、もうね、母の日は終わってしまいましたけども、もう365日母の日、まあ、父の日、子供の日みたいなもんです

よね。はい、メッセージテーマはお母さんの好きなところ、またはね、母の日エピソードみたいなものをね、送っていただけたらなというふうに思います。で、番組聞いていて、メッセージテーマなんだろうってわからない場合は、YouTube を開いていただくと、だいたいいつもメッセージテーマを前の方に出しておりますので、それで確認することもできますし、私のインスタグラム、小林光でやってますので、そこにも、前日ぐらいに、メッセージテーマをアップしています。それから、X がありまして、フッカモーニングとフッカゴーゴーっていうね、みんなで、生放送のみんなでやっている X がありますので、そちらの方にも、メッセージテーマが各番組いろいろ上がってますので、番組聞いてる途中でね、メッセージテーマなんだろうと思ったら、そちらをね、見てみると、詳しく載っていたりしますので、ご参考にまで、ということで、ね、マーガレットさんとアフロさんの番組の土曜コンでもね、おかんエピソードみたいな感じでね、面白いお母さんたちのエピソードが、はい、いろいろ皆さんからね、届いてましたけども、ね、まあ話しちゃうとね、ネタバレになっちゃうから、ぜひそちらもね、皆さん YouTube ありますので、見てみてください。もう面白いですからね、ぜひぜひそちらも合わせて楽しんでいただけたらと思います。では皆さんからのメッセージ届いておりますのでご紹介させていただきます。ラジオネームミセスシュークリームさんからです。いつもありがとうございます。ひかりさん、おはチューズデイ、チューのマークで来ております。今日は朝から半袖日和ですね。今年の母の日、アレンジメントフラワーを買って、友達のお菓子を購入して実家に行きました。行く前に母にこれから行くねと LINE を入れたら、嬉しい、待ってるねと返信が。今朝妹からは美味しそうな和菓子のプレゼントが宅配便で届いていて、上から5番目の妹は得意の多肉さんの可愛い寄せ植えをもらったと嬉しそうに話してくれたので、じゃあプレゼントと一緒に写真を撮ろうかと言ったら、ちょっと待って、口紅塗ってくると、おめかしして写真をパチリ。私たちが子供の頃の話や亡き父の話など昔話に花が咲きました、ということでね。ね、ミセスシュークリームさんは大家族ですからね、もうみんなが集まるとワイワイと本当に楽しい、いろんなね、行事になるんじゃなかろうかと思いますけど、お写真がね、届いてまして、あ、口紅をバッチリ塗っております。素敵なね、お綺麗なお母様、お花とかお菓子とかね、いろんなものをね、プレゼントを前に、薄紫色の素敵なお洋服とね、着て、本当綺麗なお母様ですね。はい、まだまだこれからもね、元気に皆さんを見守っていただきたいと思いますね。ミセスシュークリームさん、素敵なエピソードありがとうございました。続きまして、札幌ラジオネームなりちゃんさんからです。ひかりさん、おはよう、ござんき、5月もよろしくおねぎします。はい、こちらこそおねぎします。今日の札幌は晴れの24度、初夏の陽気で暖かいです。母は6年前に亡くなったけど、お母さんの好きなところは、口喧嘩もよくしたけど話を聞いてくれるところと、憎めないところが好きだったのかな。笑、口喧嘩をしてもだんだん話がずれてきて笑ってしまうところもあって、笑ってまた怒られて、母からもう知らんって言われて喧嘩は終わってしまいました。私から一度だけ母に感謝しているよと言ったら、母は嘘つけと言われたことがあって、そんな母だけど本当に感謝しています。あ、いいですね。お母様ちょっとね、照れてしまったんでしょうね。きっとそのね、言葉をぐっと心に噛みしめたんじゃなかろうかと思います。まあね、とかく特に男性はね、感謝してるよとかありがとうとかなかなかね言えなくて、まあ、それをこうちょっと言う日というか、そんなきっかけにしてくれるのが母の日なんじゃないかななんていうふうに思いますけどもね。はい、今はね、お亡くなりになってしまって、お母さんに直接は声をかけられないかもしれませんけれども、きっとずっとね、心の中でなりちゃんさん、お母さんに感謝してるんじゃなかろうかというふうに思われます、ね。今日は札幌晴れて24度ということで、深谷も26度なので、大してね変わらないです。冬なんかはね、本当に温度差があってびっくりするんですけど、ね、今日は温度差があまり札幌となさそうですね。気持ちよさそうな一日になりそうですね。なりちゃんさん、メッセージありがとうございます。続きまして、
ラジオネームネギネギランランさんからです。ありがとうございます。母の日に何かプレゼントしようかなって毎年思うんですけど、母でもある私からすればその日の夕飯を作らなくていいようなプレゼントが欲しいと思ったので、今回は義理のお母さんにお寿司をプレゼントしました。すると、義母から逆におかずのお裾分けをいただいたので、私も夕飯作らなくて済みました。また来年もお寿司を届けようと思います。なるほど、いいですね。それはね、確かに、はい、今年はですね、もちろんお花を送ったよっていう方もたくさんいらっしゃるみたいですけども、ニュースとか、巷の方から聞きますと、一緒にねご飯を食べに行ったとか、それからこうやってね、ご飯を、手作りご飯を送りっこしたりとか、行き来したいよっていうねお話をたくさん聞いておりますね。いいですね。おかずのお裾分け、何いただいたんでしょうかね。ね、嬉しいよ。そういうね、ご飯もらうって、なんか人が作ってくれたご飯って美味しいじゃないですか。いいですね。はい、またね来年もご飯の揚げっこするのかな、ネギネギランランさんはね。はい、素敵なエピソードをありがとうございましたね。皆さん、お母さんどうですかね。私は保育園に勤めていますけども、お母さんの好きなところどこって聞いたら、一人の子が優しいところ、もう一人の子はねご飯を作ってくれるところ、そしてね最後にね、みここちゃんという子はですね、あのねお母さんがねギュッてしてくれるところって言って、なんかね私もなんかキューンってしてしまいました。なんか本当にいいね、職場で働かせていただいてるなっていつも思うんですけども、子どもたちからのねいろんな言葉のこう素敵なシャワーをいつも浴びさせてもらって、私もいつもね元気にいられるんですけども、まあね、お母さんのためにお父さんと一緒にお花を選んだとか、からお庭にカーネーションがあるそうで、そうお父さんと一緒にねパチンパチンってハサミで切って、紙にくるんでママにあげたよっていう、2歳3歳さんかの男の子がいたりとかして、これはねパパが偉いですね。一緒にママにあげようねって言って、きっと一緒にプレゼントしたんじゃなかろうかなっていうふうに思うんですけどもね。いいですね、母の日もほっこりいたします。はい、でね、お母さんいろいろ毎日頑張ってますから、母の日だけじゃなくって、もう毎日ありがとうとかね、お母さんに感謝の言葉をね伝えてあげていただきたいなっていうふうに思います。さあ、で話はね変わりましてですね、今日はアセロラの日なんですって。皆さんアセロラ好きですか？はい、私もねアセロラが大好きなんです。もうビタミン C がいっぱいね入って、ビタミン C の王様なんていうふうに言われておりますから、今日はねアセロラのなんかジュースを買って、お家で飲もうかななんていうふうに思っていますね。今日は何の日なんて調べるのもね楽しいですね。はい、それからね、今日はねニュース読みませんでしたけども、行田の田んぼアート、皆さんご存知ですか、ね、今度ねマイクラ、皆さん知ってますか、マイクラの、ね、模様になるそうです。もう今からねもうたくさんの人が訪れるんじゃなかろうかというふうにワクワクしてるんですけども、ぜひぜひこちらは、ね、ギネス同士のつながりで、マイクラに決定したなんていうふうに言ってましたけども、はい、深谷以外のところでもなんかねワクワク楽しい情報がいっぱいありそうです。はい、今日は、感謝を伝えるたくさんの素敵なメッセージが届きました。皆さんからのメッセージありがとうございました。ララララララ深谷に新鮮な野菜あるある、 FM ふっかちゃん。はい、時刻は10時53分を回りました。さあ、ウィークデーふっかモーニング火曜日のお相手、光が緑が丘のスタジオより生放送でお送りしております。ここからはね番組恒例のラジオを通して一杯のお茶から心のつながりを呼び起こそうというコーナー、題してハッピーティータイムのコーナーです。もしね可能でありましたら、ぜひ飲み物を取っていただき、ちょっとね休憩タイムにしていただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。火曜日なので心
心通う乾杯をしたいと思います。私はですね、今日はね、サマタエンさんのお茶を入れてまいりました。サマタエンさん、ちょっと前にイベントで抹茶ソーダっていうのを

0: 売ってらっしゃって、見たいなと思ったんですけど、なんかバタバタしてるうちにそれを買いそびれて、帰ってきちゃったんですよね。で帰ってきてから、あ、そうだ、抹茶ソーダ飲みたかったななんていうふうに思ってるので、またねイベントがあったらぜひ出してください。あと、ね、抹茶のかき氷もそのうち出るんじゃないかなっていうふうにね思ってるサバタインさんです。そちらの緑茶を持ってきました。さあ皆さん準備はよろしいですか。今日はですね、どうですかね、じゃあ、ハワイ語で乾杯したいと思います。ハワイ語でいきますよ。せーの、ヒパヒパ。お茶が美味しいです。はい、今日もね穏やかに過ごせますようにということで、以上ハッピーティータイムのコーナーでした。
1: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: 時刻は10時55分、まもなく56分になるところです。ここで FM ふっかちゃんのオリジナル番組のご案内です。この後午前11時からざわわさんのおかしなおかしな話、12時からは FM ふっかちゃん神山社長がお送りするプレジデントセッションの再放送です。午後1時45分から角田明子さんのグッドボディに近道はなし、午後2時からの1時間生放送ふっか55の担当第2週なのであやさんです。そして午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からは深谷青年会議所プレゼンツ街の魅力と希望を届けよう、そして明日午前10時からの生放送ウィークデーふっかモーニング、水曜日はお休みとなります。またね来週をお楽しみください。この後も FM ふっかちゃんのオリジナル番組でお楽しみください。 FM ふっかちゃんからの番組のご案内でした。さあ母の日の温かいねエピソードね、ありがとうございます。もう朝の10時からお送りしてきましたウィークデーふっかモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後までねお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。皆さんはどちらでお聞きくださったのでしょうか。まあね、皆さんのこう母の日エピソードを聞きまして、やっぱりお母さんの存在って大きいななんていうふうに、そしてお母さん大好きっていう感じる時間になりました。普段はなかなか伝えられないありがとうとかね、まあ、母の日だけじゃなくて365日母の日ということで、感謝の気持ちをぜひね毎日伝え合ったらいいんじゃないかなと思います。そしてお母さんだけじゃなくてね、周りの方にもたくさん感謝の気持ちを伝えられるといいなというふうに思います。週末はね夏日になる予報です。お出かけのご予定がある方は、または草取りを頑張る方、そしてね子守をする方、皆さん水分をこまめにとって熱中症対策をしてお過ごしください。で、週末はですねテラスパークで、ドッグフェスなんかもね開かれる予定になっています。こちらもねきっと暑くなりそうなので、ワンちゃんの水分も忘れずに、そして日傘やね皆さんの日陰対策もしていただいてお過ごしいただけたらなというふうに思います。それではウィークデーふっかモーニング、チューしたくなっちゃうチューズデイ、本日のお相手はひかりでした。今日も笑顔あふれる素敵な一日になりますように。それではまた次回元気にお会いいたしましょう。また

0: パーソナリティは私あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。セン d a モヤモヤメッセージ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前11時をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間はお菓子のおかしな話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて皆さんはいかがでしょうか。おいしいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では忙しい日々を過ごしながらも、このラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。
1: 走り出

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年、中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆にら山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆にら山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも、中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこと、いろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをあんパンのあんの代わりにすれば、新鮮な風味が加わってあんパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むとその場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、アンドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと卒
卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残るパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって、甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもまた美味しいです。パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなのでぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

お聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていて、サクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の愛卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、愛卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、粗塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技で、カスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて、美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは、袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。美味しい。パンの口当たりがいい。

ですね。もはや心地よささえあります。うん、すごい。ふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙でまたいいですね。うん、たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず、食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。うん、カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。うん、美味しい。うん、鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしております、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお、販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあ、どうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは、私ザワワが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか。私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも、切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに、思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあ、もちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

お聞きいただきましたのはバウンディで裸の勇者でした。はい、ではあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さて、この番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
2: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん聞いてくださいね。
3: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
4: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
5: こんな感じ。

0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。

0: ートメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰が降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただし、ご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。

0: 国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
2: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。ふかやコミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション、この番組はふかや市やふかや市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一を生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。さて、第44回のゲストは深谷市長小島すすむ様をお招きしてトークセッションを行います。先の選挙で5期目となった深谷市政についてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。先の選挙で5期目の当選をなされた深谷市長小島進様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、何かここ来るとそうなっちゃうね。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱり深谷って言えばネギですからね。
1: そういうことです。
0: 特に今のシーズンはネギが。
1: でも今年はね、ネギが細いっていうね、農家の人ね。
0: そうですか。
1: やっぱり水不足だって。だからね、雨は必要だね。
0: ですね。
1: だ、市長になってね、一番最初に怒られたのはね、今日はいい天気でってよく挨拶で言うじゃん。
0: はい。
1: そしたら農村地帯でそれを挨拶したらふざけるなって言われたことあるのよ。だから市長になるとね、一言一言気をつけなくちゃ。だから今日も気をつけますよ。
0: 難しいですね。
1: はい。
0: まあ、というわけで早速脱線しておりますが、
1: はい、
0: まずは深谷市長小島進様、自己紹介をお願いいたします。
1: はい。小島進、年齢昭和35年10月3日生まれ、65歳。
0: はい。
1: 奥さん1人、子供3人。
0: はい。
1: 孫4人。
0: はい。
1: 以上です。
0: はい、はい、それではあの政治的な経歴もお願いいたします。
1: 34歳の時に市会議員に初出馬、
0: はい、
1: 仲間の手作り選挙で見事当選で、2期目、3期目をやって、
0: はい、
1: 43歳かな、
0: はい、
1: 議長をやらせていただいて、で45歳で埼玉県議会議員に挑戦、
0: はい、
1: 見事当選、
0: はい、
1: で49歳で深谷市長に挑戦、見事当選、そして今に至る、
0: はい、
1: ということです。
0: ありがとうございます、はい、それでは趣味なども教えていただければと思います。
1: 趣味はね、はい、今あんまりこう時間が取れないから、
0: うん、そうです
1: ね、でもね、取れた時はゴルフ行く、うん、やっぱりこれは気持ちいいね。
0: そうですね、
1: うん、うちに私いるタイプじゃないんだよね、
0: はい、
1: うちで一人でいるとね、なんかあのネガティブなことばっかり考えちゃうから、
0: うん、
1: できれば時間が取れたらね、ゴルフ行かせてもらってるって感じ、
0: ね、はい、僕もたまにお付き合いさせていただきますけど、
1: もういいよ、相手にならないから、そっちの話はストック
0: するな。そうじゃなくて、休みなんだから休めばいいのにと思いながらもですね、ゴルフするんだなと思いましてですね。
1: だからあの職員も市役所の職員もヒヤヒヤしてるんだよね。あの市長ね、せっかくね、何ヶ月かに1回休めたんだから、それダメなんだよな。うちで横になってると余計精神的にストレス溜まっちゃう。
0: あ、そうなんですね、
1: せっかくだね。
0: まあ、久保さんと僕もだから今日はあの市の話とか政治の話はやめようなんて言いながら、
1: そうだからね、行く人がさ、結構みんな気使ってくれて、本当楽しい時間になるからいいな、はい、これは本当にありがたい。その体じゃなく精神的なあれかな、ストレス解消になるから。
0: なるほどですね、やっぱりだから精神的な負担が大きいんでしょうね。
1: そうだね、意外とね、小心者でね、
0: いやいやいや、
1: 一人っきりになるとね、本当になんか余計なことばっかり考えちゃう時あるんで、
0: はい、まあ、重責だと思います。我々には想像できないことというふうに思います。いい、
1: みんなのおかげです。はい、
0: まあ、そんな今日は小島市長にですね、はい、いうことで市政の話を聞きたいと思います。
1: はい、
0: それではまずですね、はい、先日の深谷市長選挙を終えての総括と感想をよろしくお願いいたします。
1: はい、感想ね、
0: はい、
1: いや、皆さんはどう思ってたかわからないんだけど、私直前まで無投票だと思ってたんだよね。
0: みんな思ってたと思います。
1: あ、そうですか。で、相手候補が出るって言った時は驚きました。自分にこうベクトルを向ければね、なんだよって感じ、あの無投票でこんな寒い中また皆さんに負担かけちゃってっていうような気持ちもあったんだけど、
0: はい、
1: いや、あの深谷市の方にベクトルを向ければやっぱり民主主義の原点である選挙はやった方がいいな、でこれは絶対深谷市にとって絶対選挙あった方がいいなっていう中では、この選挙やらせてもらって、
0: はい、
1: と皆さんには申し訳なかったけど、よかったなって思ってます。で、いろいろこう気づく、忘れたかけたことが気づく、
0: はい、
1: 例えばこんなに便利な世の中で深谷市民の何万人もの人が時間を割いて投票所に行って、
0: はい、
1: 鉛筆で候補者の名前を書いてくれる、私に 26,770 人の方が私の名前を書いてくれたわけ、
0: はい、
1: でね、それってね、候補者になってみるとその重みってすげえ感じるよ、
0: うん、そうですよね、
1: うん、市役所にいるときは投票率が低いな、なんでみんな選挙行かないんだろうって、ちょっとこう、うん、なんていうの、上目線っていうわけじゃないけど、こう、うん、客観的な目線だけど、はい、いざ候補者で選挙経験するとすげえことなんだな、
0: うん、そうですよね。
1: そうだから頑張んなくちゃだなっていう、うん、そういう思いっていうのがすごい湧いてきて、うんうん、で実は4年前に私一度無投票を経験させてもらったんだけど、はい、嬉しかったんだけど何かすっきり来ない部分もあったのか確か、うん、だから今回選挙をやらせていただいて本当に選挙って大事だし自分自身がまたこれから頑張ろうっていう気持ちが選挙があったことによって何倍にも膨れ上がったって感じかな、うんうん、だからそれは選対の人たちとか家族とかそういう人たちはやっぱり無投票の方がいいに決まってるよ、うん、でも私個人は選挙をさせていただいてで考えさせる部分もありますと逆に、はい、1万1198人の方が私ではない名前を書いた、はい、でこれはやっぱり間違いなく今の深谷市に不満を持ってる方々もいるし、はい、だからあとは私に落第点をつけた方もいるしそこはやっぱり逆にしっかり受け止めて、うん、やっぱりそこも真摯にねで私に一番欠けてる言葉が謙虚だとそしたらねこの間学校の先生がね、はい、私がおっしゃったお前謙虚謙虚って言うけど謙虚っていう漢字書けるかって書けなかったリスナーで書ける人いる謙虚っておそらくね10人に1人だと思うよ、うん、
0: 正解率 10% かもしれない
1: 俺その後勉強したもん謙虚っていう感じいやだその謙虚本当大事、うん、これからね市政をやっていくのに、はい間違いなく当選したからって 100% の賛成じゃないでも入れた方の重みは感じてるしかといって相手候補に入れた方のその気持ちというのもしっかりと自分で真摯に受け止めてやっていくっていうそういう思いが深まったっていうんでよかった、
0: はいうん、ありがとうございます、はい、もう一人の立候補の方も、うん、2回連続無投票ではと、うん、いうようなコメントをね、うん、しながら立候補されてましたけど、うん、その思いもしっかり小島進市長は受けて
1: そうですね、だから、まあ、実は選挙の何日か前に、はい、あるこう宴席でお会いしたんですよ、
0: はい、
1: で何でんだよっていう感じで俺言ったら、うん、冗談っぽくね、はい、したらすいませんでしたけどでもそうだよないろんな批判もされるし自分もそうだけど選挙出るって言ったらいろんな批判もされるけど本当に迷って迷って勇気を出して覚悟を決めたんだからお互いに正々堂々と戦おうなっていう話もしたんですよだから突出したことをするとやっぱりいろいろ言われるっていうのも覚悟の上でだから私は同じ業界にいるね国政選挙も含めていろいろほら何党がどう

0: だこの人がどうだっていういろいろテレビとか SNS でも批判もあるけど、やってる方は人生かけてやってるからね。
1: そうですよね、
0: うん、だからそれはあの何党がどうだあの党はどうしようもないとかっていうんじゃなくてね、結構そういう目じゃなくその覚悟を決めて一生懸命やってるっていう部分を少しでもちょっと見てくれればありがたいなって思うね、
1: うん、そうですよね、はい、いやお二人とも深谷市を良くしようと思って、
0: う
1: ん、
0: そうだよ
1: 覚悟を決めて立候補された中で、うんうん、小島市長からちゃんと頑張ろうなと声かけたっていう懐の大きさもですね、うん、
0: いや
1: 素晴らしいと思いますし、
0: ね
1: はい、選挙を受けて前向きに、はい、そして真摯にご記念取り組むっていう言葉をいただいて、
0: は
1: い、
0: 大変
1: ありがたというふうに思いました、
0: はい、
1: それではですねこれまでの1期から4期までの小島市政を振り返って総括をしていただければと思います。
0: あこれまでのね、
1: はい、
0: 16年ね、
1: はい、
0: まあ、一言で言うと、運が良かったよ本当に。
1: いやでも素晴らしい功績の数々がありますからね、
0: 本当にねいろいろ出会っていろいろな人に感謝だな。もちろんあの一生懸命やった職員にもそうだし、例えばアウトレットが不可能敵だと言われたのが可能になったのはおそらく何百人、例えば地権者の方々とか、はい、県の許可もあったし、農水省国交省もあったし、それに携わった市会議員の方、ね、県会議員の国会議員の方、あとはやっぱり市民の方々、あの時選挙もあったし、はい、例えばこの庁舎を建て替えるのも大変なお金でいろんな議論があって、でそれがこう実現していったっていうのは本当に反対した人を悪く言ってるわけじゃなくて、いろんな巡り合わせで運が良かったかな。だから結構実言うとこの4期16年、まあふっかちゃんの誕生から始まって、まあ渋沢栄一郎の盛り上がりソフト面でもそうだし、あと結構いろいろね深谷市がやる事業、保育園の無償化とかね、だかこの学校給食も無償化小中ね、だ結構いろいろ褒められるよ、うん、おそらくこれ県内のはずですけど小児科のオンラインとかね、はい、これね私じゃないよ、周りの人とかみんなこういろいろね職員も一生懸命チャレンジしてね、だから本当言うとね半年以上前かな、これでやめた方が俺かっこいいなと思ったよ、うん、実際やることは意外とやってきて結果残してきたなって、はい、うん、でもここまでやらせてもらったのもさっき運がいいっていうのはある、うん、ある意味本当深谷に育てていただいたおかげなんですよ、全部おかげ。そうするとこれから4年間今度はこれ恩返ししなくちゃいけねえなと、ここでやめるとかっこよくやめて勝ち逃げみたいな感じで、またこれからはいろいろ人口が減ってくるにいろんな嫌われ役も勝手出なくちゃだから、そういう意味では本当にこの4期16年は自分なりには本当に精一杯やらせてもらったし、ある程度結果も出せたし、充実した4期16年だったなとは思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: まあ、みんなのおかげみたいなお話をいただきましたけど、はい、自分のその見てる鏡なんじゃないかなと僕思うんです。小島市長の人柄が周りを活性化させて近づいてどうしようかって一緒に考えてっていう姿が今の16年間だったんじゃないかなって気がします。
0: ただ俺結構明るいもんね。
1: そうですよね、
0: 意外と結構辛い時もあったけどね、明るく振る舞ったよ、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: それではここで1曲挟んで後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。小島市長が誕生した2010年のヒットソングです。生き物係さんでありがとうです。どうぞお聞きください。

0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM 深ちゃん。この時間は深谷に関わるトップリーダーをお迎えしての対談番組プレゼントセッションをお送りしています。今回は5期目の当選をされた深谷市長小島進様をお迎えしています。前半では小島市長ご自身について、そして先に行われた市長選挙について、さらにこれまでの小島市政についてお伺いをしてまいりました。後半ではさらに深掘りをさせていただきたいと思います。小島市長よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは5期目にかける意気込みや実行していきたいことなどあれば教えてください。
1: 先ほども言ったけどね、これからもう深谷市課題がいっぱいあるわけですよ。
0: はい、
1: 少子高齢化、人口減少、するとやっぱりそのこれは意気込みというか覚悟って言ってもらった方が分かりいいと思うんだけど、その人口に合った公共施設の適正配置っていうことは減らしていくってことだよね。そうするとやっぱりどんなに古い公共施設も自分の地域にある公共施設をなくすっていうのはすごい精神的に寂し
0: い。
1: でそれをしっかりやっていく、これ何のためだろうって思うと、将来の深谷市のため、将来の子どもたちのために負担を減らすため、やっぱりその道筋をつけることをやらなくちゃだなと。これは意気込みというより覚悟です。もっとそれを行き詰めれば学校の統廃合、これもしっかりあの道筋決めていかなくちゃいけないんだろうなって。これ絶対誰かがやらなくちゃいけないことで、遅れれば遅れるほど変な話だけど、どんどん費用がかかって、どんどんどんどんこう町がいろいろな負担が増えていくっていうことで、ここを先頭を切る意気込み、要するに覚悟だね。でそんな中で唯一思うのは、例えば今度オープンするフッカパーク、すごいよ、県内最大級の、まあこれ楽しみにしてください、遊び場だから、隣には図書館、隣には深谷公民館、文化会館、すごいことになるんだけど、でそれがこう私も PR しちゃうんだけど、その陰で深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園、それがなくなるわけ、これってやっぱり辛いと思うよ、これからそういうことがいっぱい増えてくるんだろうなっていう中で、ただ私一つだけ絶対下向きじゃない、前を向いて、その代わりこの辺ではもう埼玉県で一番の子供が作る、だから市役所もそうだったんだけど、岡部役場、花園役場、川本役場、全部なくなっちゃったんだよね。本当にその地域の人には申し訳ないことしたなと思ってるんだけど、他の市からも褒められるような庁舎を作らせてもらいました。何が言いたかっていうと、その時代には合わせていくけど、そこで統廃合して作るんだったら他の町に負けねえいいもん作りたい、負けたくない、だからそこは明るくいきたいね。ただそこのそういったね、今回去年もそうだったけど、ワンパクランドを閉園するのにこうね、いろいろと署名活動で署名もいただいて、本当に一つ一つ読むと、あそうだな、本当は俺も子供を遊び連れてったなとか、それを俺はなくしちゃうんだっていう部分でね、自分自身にも思うけど、でもこれも将来のためなんだ、
0: そうですよね、
1: っていう中でこの覚悟だね、5期目本当に一番は。でそれでもそういうことでも明るく、深谷がねいつも議論が真っ二つになることでも、まあおそらくいろいろマスコミとかSNS いろいろ言いますよ、でもねいつも深谷は動いてるなっていう深谷を作りたいね、深谷はねいろいろ揉めてるぞでもいいですよ、それは動いてることだから、
0: そうですよね、
1: それ怖がってやんなかったら何もできない、だから私職員にも絶対チャレンジなんですよ、だから何かやるにも、今回の給食費もそうだけど、深谷の地域通貨の意義だってね全国で一番早いんだから、そういうのはね

0: 令とか慣例とかね、あとはよその自治体の様子を見ながらっていうんじゃなく、チャレンジしますよ、いいと思ったら。だからそれは深谷市の職員は分かってるから、結構だからなんか深谷が始めると大体新聞によく出るでしょ、
1: はい、
0: 県内初とか、うんうんうん、オンラインもそうだよね、はい、こんなの、
1: そうですね、
0: これねいいと思ってるもん、うん、ただやっぱりね万が一間違えたら、まあ、こんなこと言っちゃう、私民間出身だからあえて言うんだけど、うん、行政ってこう石橋を叩いて渡るようなとこがあって、はい、他の市の様子を見て、うちはそんなことはねえかんね、うん、やっちゃうかんね、うん、やっちゃう、はい、チャレンジしろ。だからあの地域通貨最初出した時なんか、あの登録店が少なかったらどうしようとか、あのユーザーが少なかったらどうしようって言ってみんな二の足踏んでた、
1: うん、
0: それ一番最初に深谷がやっちゃったわけだ、
1: はい、
0: そういうことをこれからも続けていくしかねえだろうな、うん、でそこを結構有権者の方期待してくれてるかなとも思ってるし、
1: はい、
0: どんどん前進めます。はい、
1: はいはい、これまでの4期で、ね、本当いろんなことが深谷変わってきましたから、5期目みんな期待してると思います。
0: あ、そう、
1: まあ、それと同時に、やっぱり市民の皆さん、私も含めてなんですが、うんうん、これまでの行政サービスに甘えてきちゃった部分が大きいと思うんですよね、うんうんうん、まあ、税収が減って、まあ、人が減ってっていう中では、うんうん、地域を保つために未来につなげるためにやっぱり自分たちができることはする、
0: うん、
1: それから、まあ、施設についても我慢できる部分は我慢していくと、そうだね、必要ですよね。
0: あのそれもう一つ大事なのは、はい、今言ったね、商工会議所さんとか商工会とか農協さんとか、
1: はい、
0: やっぱりこの人たちを巻き込まないとダメ、巻き込むって言い方おかしいんだけど、はい、一緒にやんなきゃダメ、街、うん、づくり、
1: はい、
0: これだ、このふっかちゃんラジオは結構重要なポイントだよ、
1: ぜひ、う
0: ん、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひ
1: 応援もよろしくお願いします。
0: いや、応援するっていうかなんかこう私をうまく使ってって言い方がいいし、
1: はい、
0: 私どももまた頼むときは何かね、ふかちゃんラジオにお願いをするっていう関係で、はい、特に自治会長さんなんか、ほら今自治会のなり手がいないとか会員数が減ってるっていうのを、うん、これは自治会は任意団体だからって市が上目線じゃダメなの、これ職員に今言ってる、やっぱりね一緒にね悩みを聞きながら、どういうふうにすれば、はい、市がどういうふうにすればまた地域の活動が活性化するかとかね、やることあるな、ご決めいろいろ、
1: ぜひ共に FM ふかちゃんと共に、
0: そんなこれね、はい、あ、まあね、これ番組というか一杯飲みながらともっといい話が出るような気もするよ、
1: ぜひぜひじゃあこれの後に
0: 、はい、ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: さまざまお話いただきましたが、時間が近くなってまいりました。それでは最後にですね、深谷市をはじめとする全国の FM ふかちゃんのリスナーに向けてお伝えしたいことがあればお願いします。
0: これから世の中が、まあ、どんどんあの便利で豊かになっていくよね、
1: はい、
0: で俺それ全然否定しないし、それはいいことなんだけど、これは私の時代で終わるものかどうか分かんないんだけど、人と人とのつながり、これ絶対なくしちゃダメなような気もするし、もちろん便利でもうねオンラインで行けるところとか自分の考えを SNS で伝えることはいいんだけど、ぜひね、で街づくりの根本もそこにあって、さっき言った投票寒い中行ってくれること、
1: はい、
0: ね、自分の名前書いてくれること、
1: はい、
0: 地域活動もおそらくせっかく仕事休みで家で寝てるのにゴミ拾いかよとか、でもねそれってね絶対なんか人生の中で無駄じゃないような気もするんだよな、何かこう発見があって、だから動けるときは動こう、もちろん疲れてるときは休んでていいんだけど、なんかこう人との関わりをこう大事にしていけるようなね、で深谷って結構いろいろいいよね、
1: うん、
0: あのいろんな人を認めてくれるじゃん。
1: そうですよね。で
0: 俺いつも聞いてたのはね、あの街づくりってね、若者、よそ者、バカ者この3つが大事なんだって、うん、かなり俺バカ者なんてもろ私だからだからね、それをねこう受け入れる街だから、結構周りの市町村を見ると保守的な街があるんだけど、うん、本当に深谷って変わった人でも認められる、うん、まあまあ私が市長なんだからもろ成り上がりだから他の街行ったら絶対市長になれないよ私なんか。だから俺深谷ってすげえなって、
1: うん、
0: これも発信したいし、
1: はい、
0: でまたそういうのをちゃんと受け入れて、
1: はい、
0: ちゃんとこれをみんなでこうやって一緒に同じ方向向いて街づくりがで

0: 敵な街になるだろうな、またな、ぜひそうしたい、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい、結びに小島市長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
0: はい、私一番最初の市会議員の選挙の時に、はい、だって深谷が好きだから、はい、今回の選挙よく考えたらやっぱり深谷が好きだった、やっぱり好きがいいんだよ、はい、ということで、はい、菅の愛は勝つ、はい、愛だよ。
1: それでは皆さんお聞きください。菅さんで愛は勝つです。

本日は深谷市長小島進様をゲストにお迎えして、さまざまなことについてお伺いしました。小島市長は市のトップリーダーとして、市に動いている感が必要だ、チャレンジして失敗は恐れないようにというふうに市のみんなに話しているそうです。私もかつて青年会議所の理事長のやった時に、その初心の一番最後に、失敗結構、大失敗もっと結構、ただしそれが糧となるならばと書いた記憶がよみがえりました。そんな大きな懐で市政を司っているからこそ、この市の発展があるんだなと強く感じさせていただきました。私も FM ふっかちゃんのトップリーダーとして、この気持ちを思い出して、さまざまなチャレンジを深谷市小島市長とともにしていきたいというふうに思いました。さて、この番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回。ここまでのお相手は、深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんでお楽しみください。

第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。

Remember music.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気

0: って亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
1: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
0: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
1: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
0: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
1: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
0: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
1: そうですね、イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
0: スフィア基準とはどういったものなんですか？
1: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
0: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
1: はい、また台湾でも、迅速な避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
0: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
1: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
0: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
2: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん聞いてくださいね。
1: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

次のふっか55火曜日のパーソナリティは私あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。センドアン

ボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこのラジオを今どこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。短い時間ですが、どうぞお付き合いのほどお願いいたします。さあ今日もやってきました、この時間。ですね、脂肪1キロを落とすためのやり方を今回は喋らせていただいておりますが、で先日はタンパク質の設定、タンパク質大切だよ、必ずこれ取ってねっていうことを散々言わせていただきました。ちょっと復習しましょうね。まず脂肪を落とすためにすること、メンテナンスカロリーの設定です。体重かけることの35、こちらは目標体重で大丈夫で、減量カロリーの設定に次入ります。メンテナンスカロリーに500

く引いてください。で次がタンパク質の設定、だから体重かけることの 1.3、 これが1日に必要なタンパク質量になります。これは1日に必要な、変わらず必要なタンパク質量になりますので、なるべく摂取するようにしてください。案外取れてないからね、案外取れてないよただねこれね、例えばアスケンとかアプリでやるとタンパク質過剰って出ちゃうかもしれないんですけど、でもね大切なんですよ、精神的なもの、精神を司るものだったりとか、あとは体、もちろん体の構成に関してタンパク質っていうのはずっと必要なの。それこそ 70% でタンパク質がね 70% 体で作られてる。頭だって皮膚だって髪の毛だって爪だってみんなタンパク質よ。骨だってそうじゃない、血管だってそうだもんね。だそれを考えればタンパク質はすごい必要なので、ここ大事になります。必要なタンパク質量は取ってみましょう。で食事でなかなか補えないものもありますので、ここはプロテインとかそういうものを有効に使っていただくといいと思います。はい、で今回新しいのが入ってくるんですけど、停滞防止策、要は落ちなくなっちゃったってやつね。まあ停滞期があるのはね当たり前なんですよ。だって恒常性が働くもの、体がやばい、これはやばいんじゃないかってなるわけよ。だからもう一時的にストップさせるわけ、体重を減らさないために。でこの時に体脂肪も増えちゃうかもしれない。ですが慌てないで、とりあえず朝一の体重1週間つけてみましょう。朝起きてトイレ行って体重計に乗る。でこうこれね、私に関して言うとこの朝一の体重ってさ、体脂肪すんげえめっちゃ多いよ。体脂肪多いです。とりあえず体重でね、体重で、特に女性の場合はほんとね、2-3% なんてもうほんと上下しまくり、はい、下手したら10とか。最近の体組系だいぶ良くなったとはいえ、体脂肪に関しましてはね結構誤差があったりしますので、とりあえず体重を見てください。でこの1週間つけるじゃないですか、毎日ね朝測って、この1週間を測ったら平均値を確認します。おおよそこのぐらいなんだみたいなね。でその平均値を確認したら、さらに1週間後 0.4 キロ以上減っていれば、そのまま継続します。 0.4 キロ以上減っていなければ減量カロリーを150ずつ減らしてくださいってなります。結局カロリーコントロールじゃんって言うんだけど、カロリーコントロールが一番やりやすいの。なのでやってみてくださいね。リバウンド停滞期防止策として朝一の体重を1週間つけます。平均値を確認してください。さらに1週間 0.4 キロ以上減った場合は継続です。
0.4 キロ以上減ってなければ減量カロリーを150ずつ減らしていきます。はい、そうすることで減量ができるって形ですね。体脂肪も落ちていく。まあ貯蔵庫だからね、結局それがしっかりと出し入れできるようになったらいらんのよね。だから体脂肪を落とすイコール体重管理ってなるわけですよね。筋肉量が少なくて体脂肪が多い方がいたりとかあるんですけど、筋肉量は筋トレしたら増えるから。だから筋肉はね、あった方がいいよ。これから10年20年になった時に歩けなくなるよりは全然いいわけじゃない。どこ行くのにも人の手が入んなきゃいけないとかっていうのは案外きついと思います。自分もね、介助士をやっておりますので、やっぱり車椅子とかそういう方たちの介助をしているんですが、まあね、大変だと思うよ。だそういうのを踏まえて今の健康状態からさらに筋トレをするっていうのは大事になります。そう、筋トレは裏切らないからね。昔ほら、ご長寿のおばあちゃん、双子のおばあちゃんがいたじゃない。あの人たちだって、あのふくらはぎにまず足の筋肉の筋トレをしたら若返ったんだよね。なので筋トレは裏切りません。だけどなんつうの、ガチにやんなくてもいいよ。とりあえずやれるところから始めてください。かかとの上げ下げとかさ、屈伸運動とかスクワットとかでもいいです。ただスクワットに関してましては、王道なんですけども、正しいポーズでやれる方がすごく非常に少ないので、一度プロのトレーナーに聞いてくださいね。まあ今はしっかりと SNS とかでね、発信している方もいらっしゃるので、それを見ていただくのもいいと思います。はい、ではここでブレイクを入れましょう。本日の曲はこちらです。

0: さあ曲の途中ですが話を続けさせていただきます。お送りしました曲はアゲイン Mr.Children さんの曲でした。はい、ドラマの主題歌かなこれね。さあ大切なことだいぶ喋ってますけどもいかがでしょうか。停滞防止策ですね。朝一の体重1週間を平均値を確認、さらに1週間後 0.4 キロ以上から 0.4 キログラム以上減った場合は継続、 0.4 キロ以上減ってなければ150ずつ引いててください。ではまた See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得商会が午後2時をお知らせします。

深谷市の皆様、そしてリスラジで FM ふっかちゃんをお聞きの全国の皆様、ごきげんよう。令和8年5月12日火曜日午後2時を回りました。埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送でお送りするふっか55火曜日、本日のお相手は FM ふっかちゃんパーソナリティのあやです。ふっか55火曜日は毎週パーソナリティが変わります。毎月第2火曜日の担当は私あやとなります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さて、緑ヶ丘のスタジオから見える現在の外の様子はとても晴れています。日差しが暑いくらいですね。もうね、スタジオの中もね、少しちょっとクーラーが効いてるような、なんだかね、朝はそんなに暑いという感じではなかったんですけれどもね、昼間は暑い。もう皆さん熱中症には十分お気をつけください。では今日のラインナップをご紹介いたします。オープニングトークの後は深谷シティインフォメーション。

ニュースピックアップ、天気予報と続き、2時20分頃からは私あやのコーナー、もやもやバスターズです。もやもやバスターズとは、皆様からいただいた日頃のもやもやメッセージを、ブラックあややんという謎のキャラクターがね、バシボシと成敗している、そんなねコーナーとなっております。そんなメッセージはどうやって送るのかって、はい、お教えしましょう。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージの入力フォームがありますので、番組名ふっか55の火曜日を選んでメッセージを書いてください。もやもやじゃなくても大丈夫ですよ。今日は本当に暑くてどうのこうのとか、今週こんな楽しみなことがあるよどうのこうのなんていうのも大丈夫です。そしてね、 FM ふっかちゃんはリスラジというアプリで全国どこからでも聞けちゃうんですね。リスラジで聞いてくださっている全国の皆様、お天気どうですか？よかったらね、その地域のことも教えてください。そしてね、 YouTube でもなんと生配信しております。もう早速ふっかにゃんさんからもメッセージをいただいております。YouTube のチャットでもこちらメッセージを寄せいただけますので、よかったらね、このスタジオどんな様子か、今日の私のファッションがどんな感じかもぜひご覧いただけたらと思います。スタジオには寝ているねふっかちゃん半分見えてるぞというのもありますから、ぜひぜひ YouTube もチェックしてみてください。皆様からの普通おたメッセージ、普通おたっていうんでしたっけ、普通のお便りのことね、それからもやもやメッセージ、どしどしお待ちしております。では今日も1時間の生放送いきますよ。ネギーゴー。

時刻は午後2時3分半を回っておりますね。深谷シティインフォメーションのご案内です。よろず人権相談のご案内です。人権擁護委員によるよろず人権相談を行っています。人権に関する悩みや困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。実施日が5月25日月曜の午前9時から正午、1人当たり1時間程度です。場所は深谷市役所本庁舎2階会議室。お申し込みは電話でお問い合わせ先へお願いします。お問い合わせ先は人権政策課、電話 048-574-6643 048-574-6643 です。続いて、浴びる場スプラッシュテラスの利用についてのご案内です。浴びる場は子ども復活パークの2階テラスで水遊びができるスペースです。水遊びが大好きなお子さんはもちろん、水深を浅くしているため、まだ水に慣れる前の小さなお子さんでも安心して水遊びができます。また噴水の水しぶきを浴びて涼んだり、噴水の間を通り抜けたりと、思い切り水遊びを楽しむことができます。利用期間は5月2日からもうスタートしていますね。9月30日までを予定しています。利用時間は9時30分から午後の3時30分です。対象は未就学児から小学生までとなっています。詳しくは深谷市のホームページ、それから子ども復活パークのインスタグラムをご覧ください。お問い合わせ先は子ども復活パーク、電話 048-598-7358 048-598-7358 です。このアビルバの実施・中止のご連絡は子ども復活パーク公式インスタグラムにてお伝えいたします。続いて、個人住宅への防犯対策補助金を令和8年度も実施いたします。個人住宅の防犯対策を促し、被害を未然に防ぐため、令和7年度に引き続き今年度においても、市で指定する防犯対象に有効な設備を購入し、設置をした方を対象に地域通貨ネギーを支給します。対象となる方の条件などは深谷市のホームページをご覧ください。申請書受付期間は来年の2月26日金曜日まで。お問い合わせ先は自治振興課

は0485748597です。最後は農業王国深谷マルシェモーモロコシフェア開催のお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、トウモロコシを使用したメニューも提供いたしますので、合わせてお楽しみください。開催日は6月12日金曜日、午前10時から午後1時30分です。場所は深谷市役所市民広場です。お問い合わせ先は農業振興課、電話048-577-3298 048-577-3298です。以上、深谷シティインフォメーションでした。さあ、今日の1曲目はご紹介いたしましょう。ドリームズカムトゥルーで Go for

時刻は午後2時10分30秒回りました。ここでニュースピックアップです。2025年度の年賀状 27.1% 減少です。 TBS ニュースディグより。2025年度の年賀状は前年度に比べ 27.1% 減少したことが分かりました。日本郵便の発表によりますと、2025年度の郵便物は117億5103万通で、前年度と比べて 6.5% 減少しました。減少は24年連続です。このうち年賀状は5億710万通で、前年度と比べ 27.1% 減少しました。 SNS の普及に加えて、おととしにはがき63円から85円に、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりし、年賀状離れを加速させたこと。

0: 主な要因となります。また去年8月から先月までアメリカ向けの郵便物の一部の引き受けを停止していたため、国際郵便は2177万通と前年度と比べて 6.2% 減少しました。続いて伊奈町のバラが見ごろを迎えています。テレタマニュースより。バラの町として知られる伊奈町で色鮮やかなバラが見ごろを迎えています。伊奈調整志向記念公園はおよそ 1.4 ヘクタールの敷地に伊奈町のオリジナルの400種5000株のバラが植えられている県内最大のバラ園です。赤やピンクのほか黄色や白など色とりどりのバラの花が咲き誇り、訪れた人たちを楽しませています。町のオリジナル品種は4種あり、ダークレッドの大輪を咲かせる伊奈ローズとピンク色のつるバラ伊奈姫、調整志向50周年を記念して作られた伊奈の月、それに今年初めてお披露目された白いバラの伊奈の輝きです。今月31日まではバラ祭りも行われ、16日には園内で結婚式ローズウェディングが、16日と22日には園内の一部でライトアップが行われます。伊奈調整志向記念公園のバラは今月いっぱい楽しめるということです。続いて地球の歩き方さいたま市制作決定を報告です。テレタマニュースより。シリーズの累計発行部数が128万部を超える旅行ガイドブック地球の歩き方のさいたま市の制定が決まり、関係者が清水市長に報告しました。さいたま市役所を訪れたのは地球の歩き方の由良昭雄編集長と、さいたま市を担当する金子久美プロデューサーら関係者です。由良編集長はさいたま市だけの歴史文化を踏まえて様々な観点から紹介していこうと思いますと意気込みを述べました。これに対して清水市長は、一般の市民も知らないようないろいろなネタがあったりもします。さいたま市の魅力を再確認してもらえるような地球の歩き方になれば嬉しいですと期待感を示しました。制作にあたっては市民らを対象に13日からアンケートを行い、内容を検討していくということです。地球の歩き方さいたま市は来年の夏頃に発売される予定となっています。以上、ニュースピックアップでした。
1: みどりおばあちゃん、どうしたの？
2: 家のあちこちが壊れてきていて直したいけど、どこがあるかな？
1: おばあちゃん、住まいの困ったことを解決のお店があるじゃない。
2: どこだい？
1: 創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことなら株式会社タベイにお任せ。電話 048-571-0466 までお気軽にお電話ください。
3: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
4: キララ上芝でマイナンバー。
0: 時刻は午後2時15分30秒回りました。ここで熊谷地方気象台、こちらは午前の12時、お昼の12時発表の天気予報をお伝えします。深谷市の今日は晴れ、夕方から夜の初め頃は曇りの予報です。今日日中の最高気温は26度です。少しね、今日は暑くなっておりますね。そして明日13日水曜は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う予報となっています。

日が続きます。週末土曜は28度、17日日曜は29度と、もう30度に近い気温となっています。この暑さに慣れていない時期が一番熱中症に気をつけてということでしたのでね、皆さん喉が渇く前に水分補給をして、熱中症にならないように楽しく元気に過ごしましょう。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。では元気な曲いきます。フローで GO!

0: ここからはもやもやバスターズです。このコーナーは綺麗と安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
1: もやもやバスターズ。

時刻は午後2時20分30秒回りました。ね、もやもやバスターズスタートいたしましたよ。ブラックアヤヤンが皆様からのメッセージにもやもやを一生懸命解決していくという番組でございますね。そしてね、YouTube チャットではフッカニャンさんからメッセージをいただきましたよ。こんにちは。この暑い中バスルームのリフォームが始まりましたと。本当はね、今すごいいい季節ではあるんですけれどもね、ちょっとやっぱり気温が高くて暑いなと思いますね。ただ夏ほどの湿気はありませんから、まだ過ごしやすい、日陰にいればねいい天気だなというふうに思います。いや、ありがとうございます。そしてね、フッカニャンさんから

文字で、あのお手紙、グルーン、ポストとメッセージを送りましたと。ありがとうございます。メッセージちゃんと届いてますよ。あ、その前に今日の選曲のテーマというかね、それをお伝えしようと思います。今日は5月ということで、曲名に GO とかね、GO 関係がつくものを選びました。なので1曲目はフローの GO、 それからドリームズカムトゥーの GO FOR IT という感じになっております。ではふっかにゃんさんからのメッセージを読みます。あやさん、こんにちは。こんにちは。買い物に行くと時々遭遇するモヤモヤ、そこ一人で選挙しないで。買い物の後、商品を詰める作業台のサッカー台でいらっしゃるんですよね。買い物カゴとショッピングカートを横置きにして、ここは私だけと言わんばかりに台を独り占めしている人。どう考えても2人分のスペースですよ。100歩譲って荷物が多いのかもしれないなと思いつつ、できることならもう少し周りを見てほしいなと思いますね。わかります。あのね、結構混んでるスーパーで、その方がもう独占してるばっかりに、ずいぶん遠くの台まで行かなきゃいけないなんてことありますよね。どうして嫌なのかしら、横に人が来るの。あの満員電車でもありますよね。もうほら開くじゃないですか、扉の近くに立ってる人。もう扉の近くというか、扉が開いたど真ん中に立っているのに意地でも降りない人。あ、なんなんですかね。あの一旦降りたらいいんですよ。一旦降りてドアの近くのところの端っこにいればまたすぐ乗ってこれるんだけど、もうその場所がどうしてもいいのか、もう本当にこの人柱なのかとか、ああ足がもうくっついちゃって動けない状態なのかなってぐらい意地でも降りないと言います。もう何なんでしょう、意地になっちゃってるんでしょうかね。いや、これ良くない。どうします。でもね、やっぱりここは深谷市ですよ。躊躇の心、思いやりの心を持ってみんなでね、譲り合っていこうじゃありませんか。そのサッカー台独り占めの人に中将ビーン、絶対届かないかな。ごめんなさい。いや本当ですよ、そうやってね、あの周りを見て、あの仲良くやっていけたらいいなと思う今日この頃です。なんか悲しいことがあったんですかね、その方ね。ありがとうございます。いまいちあれかな、大丈夫かな。ありがとうございます。カニアさん、いつもメッセージをありがとうございます。じゃあ次はラジオネームおっかさんさん、おっかさんさん、はじめまして、田村拓也と申します。名前、あ、おっかラジオネームがあるのに、田村拓也と申します。あややんさん、モヤモヤがあります。僕のあだ名がおっかさんなのにモヤモヤします。僕なのにね。タクヤのあだ名といえばキムタクがあるように、僕もタムタクになるかと思っていたのに、おっかさんって性別もおかしなことになっています。もっとかっこいいあだ名が欲しい。わ、おっかさんさん、あ、いや、タムタクさん、どっち。ご希望のあだ名にならなかったんですね。まあ、だいたいあだ名って法則があったりしますよね。キムタクみたいな、ハセタク、ヨシタク、シロタク、選択、なんかギャグみたいになっちゃってるけど、まあなんとか拓也さんはそうやって名字と分けてこうくっつけてっていうのが多いですよね。あとは言いましたね、あの本、元っていう本がつく人、あの例えば坂本さんとかは坂本ちゃん、岡本さんは岡本ちゃん、だもっちゃん系。おじがひとしっていうんですけどね、ひとしちゃんって言われてましたね。ひとしちゃんって面白いなと思いました。ちょっと昭和っぽい響きですよね。あとあだ名でね、タムタクさんよりもちょっと悲しいあだ名いましたよ。学生時代の友人、女の子なんですけれども、あだ名がね、これ前も言ったかもしれないですけどね、ヒデブーだったんですね。なんでヒデブーってなるんですが、通学中に北斗の剣の話を友達としてたらしいんですね。で、攻撃された時なんか、死んじゃう時なのかな、ヒデブーって言って、あの飛び散るみたいなところを話していったらヒデブーになってしまった。だからね、もっと大変な人もいるんですよ。いやでもそう、あのちょっと最近見たんですけれども、そういうのね、グレーゾーンハラスメントって言うんですって。もう何でもハラスメントっていうのね。だからバイト先の人にお母さんと呼ばれてる人がいて、呼んでる方は全くその悪意はないわけですよ。多分包容力

からとか雰囲気の優しいところがお母さんだったんでしょうけどね。でもその呼ばれてる人が嫌だともうハラスメントになっちゃうってテレビでやってたんですよね。だ嫌なら嫌って言ってくれた方がね、こっちもほら対処できるじゃないですか。だけど、まあ、言えないんですかね。嫌だったらあれじゃないですか、自分から言うのはどうですかね。私あだ名考えたんです、あややんっていいと思うんですけれども、次からあややんって呼んでもらいますなんて。あとはラップでごまかしますか。もう時間ないからラップにしましょう。俺の名前は田村拓也、世間の通称おっかさん、でも俺ひらめいたピカン、法則あるよキムタクと一緒、タムタムタムタクなんてどう、生かしたあらなよろしくね、Yo チェックワンツー。はい、お後がよろしいようで、いや楽しく伝えることも大事。なぜラップでちょっとやったかというとね、まあ、宣伝になっちゃって大変恐縮なんですけれども、今週の金曜日ファンキー山内の深谷大好きはラップ対決が待っていますからね、ぜひさらに気になる方は聞いていただければと思うんですよ。タムタクさん、ラップで自分のご希望を伝えてみたらよろしいでしょうか。ということで、ね、前半のブラックアヤヤンのモヤモヤバスターズは一旦おしまい、次は後半に行きますよ。では、曲に行きます。ドラゴンアッシュで Life Goes On。

時刻は午後2時30分を回りました。もやもやバスターズ盛り上がっていますね。もうありがとうございます。いつも皆さんメッセージ本当に嬉しいです。ではね、メッセージ続々と来ております。まずはドライアイスさん、あやさん初メッセージです。ありがとうございます。もやもやバスターズ、 A さんは B さんに対しては C さんの悪口を、 C さんに対しては B さんの悪口をたまたま居合わせて聞いてしまったんですが、これって怖いですよね。だけど必ず真実が明かされると信じています。これはねありますよ。私女子校出身ですから、まあ女子がっていうのもね、あの今のこれジェンダーのホニャホニャでちょっとあれですけれども、なかなかねあるんですよね。親戚の家に遊びに行った時に、その親戚がたまたまねお友達が来ていて、その方が帰る時に、あ今日はありがとうございます、またねぜひぜひ来てくださいねって言って帰った後に、もう

度と来るなと怒ってたから、ジーっていう、いやこれ私だったらあのまたねでおしまいですよ、もうまた来てくださいだなんて苦手な人だったら口が裂けても言いません、そんな。だけどね、また来てねって、もうウェルカムみたいな感じだったから、これが何大人の対応な感じなんですか。でもね、わかりますよ、この A さんっていう方はちょっとあのなんで独占欲なのかしらね、寂しがり屋なのかな、ただやっぱりそれっていうのは回り回ってきますからね、ほんまに。あ、関西人になっちゃった、関西人の人に怒られちゃう関西弁ですよね、あのエッセイみたいな、これモヤモヤしちゃった人いるんじゃないですか、モヤモヤバスターズですから。もうわかりました、 A さん絶対にあなたの悪は暴かれますよ、どーん、おー、お、ちょっと弱い。ただね、本当にあるんですよこういうことって、どうしたらいいんだろう。でもね、なんか私たちがあその気づいたからといって他の人に言ったところで元の子自分が悪者みたいになっちゃって、あの本当にそうなのなんてね、ありますから。だからあのしっかりしてる人ほどこう詐欺師だったりしますよね。だから本当に私はねよく裏切られています。あ、この人すごいな、あの子尊敬するなと思っていたら、あの実は詐欺師だったっていうのがあの2件ぐらいあります。あの遠い昔の話ですけれどもね、もうそういうのは絶対ねあの来ますから、だから安心してください。ドライアイスさん、ありがとうございます。もやもや解決したかね、これね、共感あるあるですよ、共感あるある。はい、じゃあ次、プンプン丸さん、怒ってますね、ラジオネームからありがとうございます。こんにちは、買い物の話が出てきたので一つ、レジ待ちしているのに並んでますかと声をかけてくるおばちゃん、おっさんにプンプンします。並んでるのが見えないのか、あわよくば横入りする感じでした。え、これ明らかに並んでるのにそう言われちゃったってことですか。ちょっとそれはなん、あわよくば。ただね、ちょっとあれ言いましたよね、前あのある人気のポケモンセンターっていうところでね、あの並んでたんです、入場待ちで。でこうヘビみたいにグニャグニャグニャグニャってなっていって、前におじさんがもう一人で並んでたんですよね。なんでこの、男の人がポケモン好きなのかな、それともお子さんに買ってくのかなと思って、列が動いた瞬間にあの隣の列に入ったんですよ。だからこう一個前の列っていうんですか、スッと、え、この人ずいぶん横入りしてる、だって私たちまだこれグネグネ行ってからそこでしょ、え、ちょっとやばい、なんと思って、でも知り合いだったのかな後ろの人と、いやでも面識なさそうだしと思ったら、もうすぐスタッフの人が飛んできて、すいません、あなたここ並んでましたよね、はい、違います、こっちか、横入りしちゃダメです、一番後ろに並び直してください。これすっきりしましたね。あるんですよ、だからよくあることなんでしょうね、そんなズル許されませんからね。あとなんか妙に距離感が近い人いませんか、こう並んでるとあの後ろのこのなんかくっついちゃうの私たちっていう、あの狭めてくる人ね、あれもモヤモヤしますね。だからちょっとこう少しずれるんだけど、そうするとまたこう詰めてくるって、あれ何なんですかね、寂しがり屋なのかな、それとも S 曲と N 曲になってるのかしら、運命の相手、いやちょっとそれはないだろうけどね。だからそうプンプンしちゃいますね。だからレジ関係ね、あとはあのレジのカゴがちょっと斜めに置いてあったりするっていうのも前ありましたね。ちゃんとこうパッチリやろうよっていう、お、買い物あるある随分ありますねと、フッカニャンさんからもトーク入りました。そうなんですよ、だからね、ここはねやっぱりズルはいかん、ちょっとまとまってないですね、まとまってないね。ただねやっぱりある絶対に何か嫌なことした人には天罰が下るというのはもうね分かってるんです。私にちょっとなんか嫌だ、意地悪したなっていう人がいましたけれども、やっぱりちょっと車をぶつけたり、私がぶつけたわけじゃないんですけどね、どっかで全然関係ないところでぶつけたりするのを見ると、まあ大事故じゃなくてね、すったりとか、あの時のあれがそういう形になって現れているんだなと

年に出された深谷市立中学における部活動ガイドラインでは、活動時間が平日は2時間、休日は3時間、さらに平日に1日休養日を設けるのと、土日の活動も基本的にはどっちかだけと、そして長期休みも一定の休養期間を設けるっていう風になってるんですね。だから随分我々の頃とはね、変わりました。ただ試合が近いとか演奏会が近いなんて時には例外もあるんですけれども、随分ね。で、部活入らなくていいなんていうこともありますから。で、令和10年の新人戦終了後からは、深谷市を東西南北で区切って合同でね、中学同士で活動する動きもあるんですってよ。ですからもう他の学校とね、合同ということはやっぱり部員数も減ってきてるんですよね。ただこうなってくると部活の選択肢が増えるんですかね。 A 中学にはないものを B 中学と合同になったらそっちもできるなんてことあるんですかね。ただ平日は基本的に自分の学校でやるみたいなので、まあ先生方のね、調整も大変かなと思いますよ。今ね、部活じゃなくてクラブチームを最初から選ぶという子もいますから。うちのね、子供の中学校、今年野球部に入った1年生がね、ゼロなんですって。こんなことってあるのとびっくりです。だって野球やサッカーは小学校の時からやってる子が多いイメージでしたから。で、人気なのはあの軟式のテニス部でしたね。やっぱりね、先生方の負担を減らすためにも部活が少なくなっていくんでしょうか。地域移行というのもあるようなんですかね。費用の問題もあるから、やはりね、みんなで地域の子供を盛り上げていけたらなと私は強く思っています。ちょうど子育てをしているからなのかもしれませんけれども、ただこのように地域の子供たちのために頑張りたいという方、たくさんね、深谷市にはいらっしゃると思いますので、技活のように深谷市でもね、そういう部活人材活用なんていうのができたらいいんじゃないかなと私密かに思っております。せっかくなのでラジオで言ってみましたね。私も何か協力できることがあったらね、やりたいなと、やる気満々です。そんなわけでね、地域移行が進んでおりますよ。で、今ね、メッセージが届いたのでご紹介しますよ。札幌のラジオネーム、なりちゃんさん、ありがとうございます。ブラックあややん、こんにちワインルネッサンス、はい、外で仕事をしながら聞いてますよんよん。今日は24度、暑いって言ったらあややんに叱られますねって。24度なんか最適温度ですよね。今湿気がありませんからね、そこまですごく過ごしやすいです。深谷市の小学生ってヘルメットをかぶって通学してるんですね。まあ大きな事故があったというのがね、あの理由だったみたいなんですけれども、たださすがに夏はあのムシムシするし、ヘルメットは重たいし大変だねっていうことになって、この深谷市の暑さだと、ということでね、今年から夏の期間はヘルメットじゃなくて帽子でも OK になったんですよ。そういった意味ではね、札幌はまだ涼しいから、なんか、まあ、涼しいといっても夏は暑いですよね。いやいや、24度は過ごしやすい、そんな暑くないですよ。深谷市の夏、ぜひなりちゃんさんも体験しに来てください。ザ・サウナですから。ありがとうございます。ではね、ここで1曲お届けいたします。イディナ・メンゼルで Let it go, let it go。

0: 続いてはちょっと一息リラクゼーションのコーナーです。ラジオの前で体を動かしてリラックスタイムです。 Keep healthy。
1: こんにちは。ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。それでは午後の動きに入っていきましょう。午後は、肩周りをほぐしていきたいと思います。肩こりを改善するにはどうしてもね、腕を回したりという動きが多くなりますけれども、今日は、肩甲骨をしっかり動かすように意識をしてみましょう。で、肩こりの筋肉、特に大きな筋肉は広背筋ですね。背中の筋肉と、そして首から肩にかけてある僧帽筋というのがこの大きな2つの筋肉になっていくと思います。それをしっかりと動かして血流の改善を行っていきましょう。ではまずは手を前に出していきます。手のひらを前の壁に向けるようにしていきましょう。そして、しっかりと背筋をまっすぐにして、手のひらを前の壁にぐーっと押すようにしながら肩甲骨から前に出すようにしていきます。少し背中が丸くなるというかね、背骨が一番後ろに突き出しているみたいな感じにしていきましょう。はい、今度は肩甲骨を後ろに引いていきます。腕はまっすぐ前に出したまま、肩甲骨だけ前に出したり後ろに出したりしていきます。そうすると今度は背骨がぐっとへこんで、背中で肩甲骨と肩甲骨が寄っていくようになります。これ繰り返していきましょう。はい、吸いながら手のひらを前の壁にぐっと押し出して、肩甲骨を開いて前に、はい、吐きながら肩甲骨後ろに、腕をぎゅっと引いていきます。で、体幹ですね、これは体幹トレーニングというか体幹のストレッチにもなっていきますので、まずこの筋肉がついているところの元をしっかりと動かしていきましょう。やはりね、肩こりの原因は筋力の低下もあります。で、結構これ前にずっと腕を出して肩甲骨から動かそうとしていると腕も疲れるし、背中もかなり使ってきます。はい、じゃああと1回いきましょう。前に押し出す、後ろに引く。はい、ちょっとリラックスしましょう。腕ブルブルしていきます、ね、やっているとわかるんですけれども、少しね、奥の方からポカポカしてくる感じがあると思います。はい、では今度は手を天井の方に伸ばして、やはり天井を押し上げるように手のひらを上向きにしていきましょう。今度は肩甲骨を上と下、上はぐーんと伸びた時に脇腹も引っ張るぐらいな感じで肩甲骨から上に引き上げて、吐きながら肩甲骨から下げます。この下げる動きが結構苦手な方多いと思いますね。で、下げた時に繰り返しながらね、ちょっと聞いてください。上下に動かして、下げた時に腰が反ってしまいますと、効果がね、少し薄れてしまいますので、しっかりとお腹にぐっと力を入れて、はい、反り腰も予防するつもりで肩甲骨から上下に動かしていきましょう。はい、じゃあリラックスします。少し肩ゆらゆらっとしていきます。で、最後ね、指先を肩に当てて肘で円を描くように、肩を回していきましょう。そうするとね、こう肩甲骨にしっかりと意識を向けたことで背中が大きく動いていくのが感じられると思います。

0: ます。はい、じゃあゆっくり止めていきます。少し目を閉じてリラックスしていきましょう。目を閉じた目の前の広がりを感じて、吐く息で体の重さすべて椅子や床に預けていきましょう。この時間は午前と午後少しずつ違う内容でお送りしています。もう少ししっかり体を動かしたいな、ヨガを本格的に始めてみたいなと思いましたら、カタカナで深谷ヨガ検索してみてくださいね。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy。
1: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社寺田。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。時刻は午後2時55分30秒回りました。2時からパーソナリティのあやが生放送でお送りしてきましたふっかゴーゴー火曜日。皆様、温かいメッセージ、そしてチャットメッセージたくさんありがとうございました。明日のこの時間のふっかゴーゴーはソフィアさんとルリコさんが担当です。明日はごめんなさい、ありませんでした。そうですね、先ほど言いました放送機器点検でしたから大変失礼いたしました。明日と明後日はないですね。さてさて、この後も FM ふっかちゃんのオリジナル番組がありますのでご紹介します。6時からは深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。6時30分からは西田梨沙の心の演歌、9時からはみどりさんのスターパラダイス、そして、明日のモーニングもなしですね。はい、この後も引き続き 88.5MHz FM ふっかちゃんでお楽しみください。 FM ふっかちゃんはリスラジというアプリで全国どこからでも聞くことができます。さあさあ、大変失礼いたしました。明日の13日の水曜日、14日の木曜日は放送機器点検のため、この生放送のふっか午後と朝のモーニングはお休みとなりますので、皆様お気をつけください。そして今週金曜日の2時からですよ。金曜日はありますね、ファンキー山内の深谷大好きです。15日金曜日は開運ラッパーソフィア杯のラップ選手権がありますから、皆さんラップでヨーヨーチェックワンツーでお願いします。さあ、あっという間の1時間いかがでしたでしょうか。来月も皆様からのモヤモヤメッセージをお待ちしてますよ。本当にね、日々生きてるとモヤモヤがありますよ。そして私インスタグラムもねやっております。あや .915 オフィシャルというインスタグラムですのでね、今日のふっかゴーゴーもうすぐやりますよというリール動画なんかも上げていてね、一人で盛り上がっていますから、ぜひそちらもフォローお願いいたします。ではこの後も楽しい一日になりますように。ふっかゴーゴー火曜日、本日のお相手はあやでした。ごきげんよう。

毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。ということで、時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージ、ちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。
2: うん、
0: 確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。
2: へえ。
0: で、作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね。こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。
0: うーん、
2: なるほど、
0: はい、
2: うん、
0: ちょっと食感が違うんですね。
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです。そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて、小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分呼び抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうの、ね、
0: そうじゃないです。
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで行ったんですけど、何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
2: でも、あのロイヤルホストのホットケーキって

0: これが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
1: あーね、そうですよ ね、
0: いいんですよこれで。だから
1: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、うんうん、ここ岡山では流し焼きという。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういう感じ。それだったらすぐ作れるな私も。
1: ですね、
0: うん、
1: はい。
0: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
1: 確かに、あ、うん、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
0: そうです、そうですね、すぐできますね。
1: なるほど、
0: あ、やろう。
1: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
0: 疑われてる私
1: 疑ってはいない
0: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、はい、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
1: はい、
0: 妻永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
1: バラソース、ブラザーソース、
0: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
1: ブラザーソース、え、知らないです。
0: よく売ってますよね。
1: ブラザーソース、
0: 本当、
1: ブルドッグソースならよく知ってますけど。
0: あ、そう、ブルドッグソースだそれごめん、
1: ブラザーソースってこれあれなのかな、うん、
0: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど。
1: あ、今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
0: あ、本当、
1: ご当地っぽいですね。
0: あ、おー、じゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いの、スパイシー、
1: あれはん
0: どこ、
1: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
0: 神戸ですかね、
1: 多分、多分
0: 長田かもし、はい、れないかな
1: ですね、ちょっと今あの見切ってみたところ、
0: 辛いですよ、辛いっていうか、う
1: ん、神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
0: なるほど、
1: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: あ、すごい普通だった私。
1: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
0: そうですね、うちの平松家では
1: ですよね、
0: はい、
1: はいはい、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 続いて、はい、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
0: はい、うん、
1: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
0: うん、
1: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
0: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
1: 確かにお味噌流しそう
0: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌ね。
1: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
0: 美味しいですよねきっと。
1: 多分、はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
0: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
1: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
0: たこ焼き、たこ入んの。
1: あ、たこ焼きって、
0: え、たこ、それたこ焼きの話。
1: そう、たこ焼きの話。
0: あれ、なんか たこ入ってんの。
1: そう、たこ入って
0: すいません、何かを聞いて信用してないわけじゃないんですけど、え、たこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、ああ、じゃあお味噌入れていいですよ。
1: お味噌入れていいですよね。
0: オッケー、
1: ありがとうございます、ということで
0: なんでありがとうございますわっけわかんない
1: 、続いていきましょう、
0: はい、はい、広島田舎広し
1: &さん
0: &さん、
1: はい、
0: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
1: うん、
0: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついんですねみたいな感じで、
1: はい、
0: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
1: いや好きですよ。
0: あのそうですか。
1: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
0: はい、あのすんごいキャベツが多い。
1: あ、そうそうそうそう、
0: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
1: ですよね、私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
0: うん、
1: 結構、はい、
0: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西
1: 怖い怖い怖い怖い

0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね。なんか地雷が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい、はい、ボンさんからいただきました。
1: あ、はい、
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん西さん許せますか。許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮の、あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、はい、食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういう、コンビニは、はい、揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる、
1: ね、あ、確かに、はい、フライヤーありますからね、
0: うん、
1: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり、
0: ありですね。
1: あ、よかった。ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております。
0: はい、
1: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
0: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、うん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、うん、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているもの。

0: をご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい、
1: 私が言いますね。
2: はい、じゃ
1: あ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランド瑞穂野外ステージにて、はい、

0: 黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
0: こちらに出演させていただきます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
0: はい、
1: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
0: はい、
1: その後進展はありましたか？
0: 私12時に出演します。
1: お、決まったんですね。
0: はい、
1: はい、ということで実はこちらステージは、
0: はい、
1: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
0: はい、
1: そのうちで、エリさんのステージが、6月7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: はい、
0: でね、ちょっと進展がありまして、
1: はい
0: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、はい、少しね具体的になってきましたので。
1: あ、よかったです。
0: はい、
1: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
0: 秘密なんです。来ていただかないと、
1: はい
0: はい、お知らせすることもできないシークレットな、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
0: 私的にはまずフェスと呼ばれるものに出たことがあまりほぼなくて、
1: はい、
0: で屋外で、
1: ええ、
0: もう本当大自然の中らしいので、
1: はい、
0: その2つがすごく自分にとっては、うん、桃源郷のような。
1: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
0: あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
1: はい、
0: うん、ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
1: ですね。
0: 雨降ってほしくないな、
1: ということで6月の7日日曜日でございます。
0: はい、
1: 今お話ありました通り、京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂というところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
0: 雨が降ったら全天候型になる、
1: はい、の便利な場所ですね。いいですね。
0: そうですね、
1: はいはい、で、うん、オープンが9時50分からオープンです。で、
0: はい、
1: ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、
0: はい、
1: お越しいただければと思っております。
0: なんか最寄りの駅から、
1: はい、
0: 専用のバスが出るらしいので、
1: はい、
0: 午前中は30分に1回とか。
1: お、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: でチケットが現在絶賛発売中です。こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
0: はい、
1: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで一つお知らせでございました。
0: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村ゆきえさんとのつながりの中で、
1: はい、
0: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
1: はい、
0: 今度森口さんの、ライブがありまして、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います。
1: はい、
0: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
1: はい、
0: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
1: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、
0: はい、
1: ということですね。
0: はい、
1: はい、
0: ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイドツのアフターヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート
1: 総月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノ弾かれてますけど、
0: はい、
1: その歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごいガン見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村由紀夫さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さん の、
0: ええ、
1: あの最後 の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、

0: 竹部さんとお二人で、森口さん歌ってらっしゃったんで、
1: わ、はい、素敵ですね。ちょっと楽しみですね、
0: はい、楽しみです、
1: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います、
0: はい。
1: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです。エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
0: はい、
1: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています、はい。午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
0: うん、
1: 北海道やっぱ涼しいですね。
0: そうですね、
1: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです、うん。以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、はい、今はなかなか食べる機会がないです、
0: うん。
1: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいですというふうにいただきました。
0: 食べたいですね。本当食べたいですね、
1: はい。
0: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
1: はい、
0: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
1: はい、
0: 粉物といえば、
1: はい、
0: 広島風お好み焼きですと来てますし、
1: ええ、
0: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
1: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
0: はい、ですね、
1: うん。ビリケンさんのある神社のそばですね、昔、うん、市場があったんですが寂しいですねというふうな感じでね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね、
1: ね。続いては新潟のゆずじじさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっていますということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
0: はい、
1: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
0: うん、
1: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね、
0: はい
1: はい。テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
0: うん、
1: 本当ですか。
0: いや、これはあの西村由紀恵さんにも後でお伺いしたいですけど、
1: はい、
0: あの定食いうのありましてね、
1: はい、
0: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
1: はいはい、
0: ご飯ついてきますからね。
1: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
0: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
1: はいはい、
0: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
1: ああ、今から思うと、
0: うん、
1: でもその時は
0: うん、わかんない
1: もうそれが当たり前だと思って
0: 普通みたいな
1: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
0: はい、
1: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
0: うん、
1: ね、なんかそんな感じで。で、小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は柴田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き、蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで。
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
1: ね、まあ多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田っていうと、
0: うんうん、
1: あの下越って、うんうん、新潟下越の方が北だから、
0: はい、
1: 北の方ですね、うん、そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
0: へー、
1: はい、
0: いろんなもんがあるんですね。
1: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。
0: 形
1: がね、
0: 汽車ポッポ、
1: 汽車ポッポではないんですけど、
0: あ、これちょっと分かります、春巻きに見えるな。
1: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると、
0: 何が入ってるんでしょうね。
1: で、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、うん、
0: あ、
1: はい、
0: 何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
1: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、
0: はい、
1: 小麦粉ちゅ、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった
0: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよねえ、私やないねんから。
1: 今日いろいろとダメですね。
0: 今日私から映ってますね、
1: はい、いやいや、あの映ってるなんてメソもございまして、私が今日ただただダメダメなだけであってい
0: やいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
1: これなんか、お菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の実家味って書いてあるんで、
0: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
1: スイーツか。
0: はあ、なるほど。
1: あ、すごい、焼く機械も、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
0: はい、
1: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
0: うんうん、
1: そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
0: へー、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロシキも このも

0: なん？
1: ピロシキも、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
0: だってあの中おかずだもんね。
1: ですね。
0: ですよね。
1: はい、ピロシキ美味しいですよね。
0: 美味しいですね。
1: 私大好きです。
0: 私も大好きです。ピロシキはどこ発祥ですかね。
1: あれロシアですよね。
0: ロシアですよね。
1: はいはい、
0: ロシア、
1: ロシア。
0: さっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
1: はい、
0: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ。
1: はい、
0: だから ロシアの、
1: はい、
0: お、しめてずっとお店で流れてた CM、
1: はい、
0: 西村さんが今もう OK って出してるじゃん。そうそうそう、そうなんです。
1: これあの関西では有名なお店らしいっていうことで、2000年に ね、はい、
0: はい、
1: あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロシキとかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、月見山駅の前にあった
1: ね、
0: うん、
1: ということでございまして、粉もメッセージご紹介しました、
0: はい、
1: まだまだお待ちをしておりますので、 E メール、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います、この後いよいよ四時台西村恵さんゲストお迎えをいたします。
0: イエイ。
1: では、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
0: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
3: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
2: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
3: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
2: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
3: 携帯電話の場合、まあ、中継地点

0: 点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
1: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 5月12日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは粉もんです。
1: 響きました、はい、そして今日はこの粉もん、なんでこのテーマになったかというと、関西ご出身のこの方をお迎えするからです。ではここからはゲストコーナーです。自己紹介すいません、お願いいたします。
2: はい、粉もん大好きなピアニストの西村ゆきえです。
0: イエーイ、
1: ようこそ。エイさんは神戸のご出身ですが、はい、西村さんは出身はどちらになるんですか？
2: 私は大阪なんです。
1: 大阪、うんうん、お大阪のどちらですか？
2: 豊中というね、あの割と空港に近いところなんですけど。
1: あ、はいはいはい、伊丹のじゃあ近くってことですね。
2: あ、そうですそうです。
1: エリさんとはつながりはいつぐらいかなんですか？
0: まあ、もともとキャニオンレコード
2: だから、私はキャニオンに行くとレコード会社に行くといつも平松さんのポスターが飾ってあって、
1: はい、
2: で私ねピアノのジャンルなんでちょっとこうちっちゃいところに飾られてるんですけど、平松さんボーンと飾られてて、
0: デビューが
2: 1986年
0: でしょ。私89年、
2: うん、そうですよね。

0: そんな全然売れなかったもん。
1: 私ももうね、ね、
0: そんな私ポスター貼ってもらってなくて、
1: いや貼ってた貼ってた、
0: 本当に、うん、
1: 貼ってたよ
0: 本当。いや私はいつも綺麗な方と思って、
1: ね、何をおっしゃいますか。で、うん、いろいろ、まあ、平松さんのお名前はずっと聞いて、もちろん曲も知ってたけど、去年ね、うん、コンサートに行かせてもらって、うんうん、なんてチャーミングで素敵な
0: 方だろうと。ありが
1: とうございます。
0: その前にラジオに呼んでいただいて、
1: そうそう、
0: それでなんか歌わせてもらったんですよね、西村さんのキーボードで。
1: そうなんですよ、はい、もうワンコーラスでいいって言ってたのに2コーラス半フルで歌って、これもうサイズが足りないっていう、もう熱い人だなと思いました。
0: もう、はい、あの自分のそのなんて言いますかね、あ常にそんな感じなんで、割とだからそれなんかあの集団でやるこういうねフェスとかそういうのも含めて割とあの嫌われるタイプなんです。トゥーマッチ。
1: もうあの気持ちが熱いのはね、もうあの平松さんとずっとね LINE も最近させていただいてるんですけど、内容が熱い。
0: 熱い？本当？
1: うん、もうメッセージが私はもうちょろちょろっと書いてもうわーってその行間からね、もう熱くなるんですよ。
0: マジ？
1: そう。
0: ちょっと長いかな。
1: いやいやいや、あの長さもやけどね、やっぱね密度の濃さとね。熱さとね、もう大好きです。
0: すいません熱苦しいんや。
2: いやいやいやいや、そんなこと。
1: でもさっきねパルナスのね、はい、もう歌ってくれて嬉しかった。
0: あれね本当に反応がなくてびっくりして、
1: そうそうそうそう、
0: 西村さんだけがイエーイって OK、
1: そうイエーイよ。だって関西人としてはもうみんなが知ってる、
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: あのコマーシャルはムーミンのコマーシャル、コマーシャルで流れてたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: そう、
0: さらに詳しい。
2: 子供は絶対見る、
1: 見る、絶対朝のね日曜日のね9時ぐらいからやってて、
0: は
1: い、
0: 詳しい
1: で、もっと言うとあのコマーシャルでなぜかモノクロだったんですよね。
0: あ、本当？
1: 初め赤ちゃんの顔が出てきて、多分あのパルナスコマーシャルで検索していただいたら出ると思うんですけど、
2: はい、
1: もう何とも言えない不思議な暗い気分になってまたムーミンを見るっていう
0: そうなん、そっか、モノクロだったんだ。
1: モノクロやったね、初め。
0: 私毎日通ってるその山陽電鉄の月見山駅の前にあったから、そこは割とあのカラフルだったのお店の店舗がね。
1: あ、じゃあパルナスのケーキを食べてた、
0: うん、食べてたの。そうなのよ。
1: まあ、神戸はねちょっとお嬢様ですから ね、はい、ね、豊中市民からすると。
0: いやいや、そんなことない、神戸に生まれただけで豊中ってあのどこから乗り換えるの？
1: あれね、梅田、
0: うん、梅田でいいの？
1: あ、そうですよ、阪急電車のね、
0: あの西宮北口じゃなくて。
1: じゃないんですよ。
0: あ、梅田か。じゃあ本当完全な大阪人よね。
1: 完全な大阪人よ。
0: そっかそっか
1: でも粉もんは、はい、私もお好み焼きはもう家で必ず作ってました。
0: あ、そうね、作るよね。でうちはたこ焼きはどう？
1: うん、たこ焼きも ね今もあの作ってますね。
0: 作れると思ってますよね、必ず
1: あるある、
2: ね、
1: で、はい、
2: はい、そんな中、今回はデビュー40周年ニューアルバムのリリースということで。
0: そうよ、そのこのプロモーションに
2: そうなんです。
0: このずっと子供のお話ばかりしとったからパルナスもええけど、
2: はい、
0: はい、
2: 原さんからいただきました。5月です。5月お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: そしてデビュー40周年、おお、来ました。ニューアルバムのリリースもおめでとうございます。ということでね、透明版のコンサートツアーでは、直接お会いできるのを楽しみにしていますというふうにいただきました。
1: お待ちしてます。
2: ありがとうございます。それからゆるけんさんからは豊中出身なんですね。自分も豊中出身で豊中第三中学校ですと、うん、いうふうにいただきまして。
1: いいとこやね、第三中は。
2: あ、そうなんですね。コナモンもね、まあ、あのいろんなメッセージもいただいておりますけれども、イメ仙人さん、今日は大のファンである西村さんがゲストということで、うん、思わずピアノではなくキーボードを叩いています。
1: お、ね、弾いてくれてるんですね。
2: ですね。西村さんは土曜の朝7時から、ラジオ番組も持たれていて、長年毎日欠かさず拝聴させていただいておりました。
1: ありがとうございます。嬉しい、ね、
2: ということで、そんな西村さん、まあ、今回その、アルバムをね、作られたということで、ベストアルバムオールタイムベスト、こちらを5月の21日にリリースをされる予定ということになってるんですが、すごい、これ40周年で40枚アルバム出されてる。
1: そうなんです。正式にはね40

0: 43枚ぐらい出してるんですけどね。
1: すっご
0: い、はい、でその中から40枚を選んで、はい、で1枚ずつ1曲ずつ選んで、で40プラス新曲2曲で42曲という。
1: 40枚出すってどういうペース？
0: あのね、いやそれこそ昔はね、うん、年に 2,3 枚出してたんですよ。
1: あ、えでもアルバム
0: アルバム出してた。で、アルバム出した後にドラマのサントラとか、はい、ベスト出したりとか、はい、そういう本当に恵まれた時代にデビューさせてもらったんで。
1: それ恵まれたって今言葉選んだ？
0: え？
2: 大変だったんじゃないかな。
1: 大変だよ。まあね。めちゃくちゃ大変よ。
0: いやいやいや、そうね。大変もあったけどね。
1: あ、
0: いやでも今思えば、もう今 CD そんなにね出せる時代じゃないし、ね、本当ありがたい。
1: 素晴らしい。これね、今ね、あのこの新しいアルバムのオールタイムベスト、
2: はい、
1: こちらを手に私ちょっと拝見しておりますけれども、あの高校2年のある日、学校から帰ると母が言った、デビューが決まった、うん、これどういうことなんで母、お母様、母
0: の、あのね、うん、私はあの全然人前に出るのが苦手だったから、アーティストになるというふうに思ってなかったんですね。だけど、まあ、ヤマハの中でいろんなコンサートに学生時代から出してもらってて、うんうんうん、そこでお世話になってた人に、うん、本当に言われたんです、突然。
1: へー、
0: だからすごくありがたい反面、うん、1986年にデビューしてからが何にも分かってないでデビューしたんで、結構こう苦労というかね、壁にぶつかることがいっぱいあって、
1: ヤマハの当時のコンテストって、はい、あのバンド多かったけど、
0: そう
1: ね、インストロメンタルってことは、どういう
0: あのね、そうそう、それこそね、ザ・ベストテンに出るようなアーティストいっぱいその頃いらっしゃったんですけども、アーティストが、
1: ポップはね、あのポップコーンとか、
0: ね、うん、それと同じようなのがピアノの世界でもあったの、コンテストに出てっていうのが、
1: うんうん、ヤマハで、
0: そうそう
1: そう、そうなのね、
0: それに出てた。
1: へえ、大学2年生ね。
0: はい、
2: じゃあそんな、ね、デビュー当時の、ね、曲をご紹介いただこうというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、もう本当に何もわからないところから、ここから私の音楽人生が出発したということで、はい、デビューアルバムから聴いていただきたいと思います、セゾンコンチェルト、

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか？放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ？
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ？
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん？
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
0: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
4: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体、深谷青年会議所による番組です。深谷青年会議所のメンバーが深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストとしてお招きし、会社や団体、さらに深谷市寄居町の魅力や未来への希望となるようなことをお話しいただき、リスナーの皆さんにこの地域の魅力をもっと知ってもらう30分をお届けしていきます。本日の司会進行を務めます深谷青年会議所総務委員会の大谷和樹です。普段は深谷で運送事業とドローン事業を行っております。私自身青年会議所への入会歴が浅いので、今回はリスナーの皆様と同じ目線で青年会議所について学ばせていただきながら、いろいろと質問していければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。今回のテーマは深谷の若手が日本青年会議所の活動から得た学びです。本日は日本青年会議所とはどのような団体なのか、どのような活動が行われているのか、そして深谷の若手がその中で何を学んでいるのかをお話を伺っていきます。普段なかなか聞くことが少ない全国規模での青年会議所の活動について、リスナーの皆様にも身近に感じていただけるようお届けしていきます。本日はゲストとして深谷青年会議所から日本青年会議所へ出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんをお迎えし、お話を伺っていきます。ぜひ30分間最後までお付き合いください。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りします。
5: The Creed of Junior Chamber International。
6: 青年会議所とは
7: 成長できて輝ける場所です。
8: 一生の仲間ができる。
9: 奉仕、修練、友情。
10: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
11: 個々の成長、そしてみんなの成長。
0: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷、寄居を明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。

0: ここからは深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いて町の魅力や希望について語り合っていきます。改めてゲストのご紹介をさせていただきます。本日のゲストは、実際の声をお届けするために深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武史さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島光輝さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。それでは井田さんから軽く自己紹介をお願いします。
1: はい、今回、3回目ですかねの参加に参加させていただきます。深谷青年会議所本年度へと副理事長を務めております井田武史と申します。簡単な自己紹介で言うと、私は深谷市で運送業、倉庫業、また最近で言うとフィットネス業を展開しておりまして、深谷の駅前で先日ですね、リフローというマシンピラティス専門店のお店などもオープンさせていただきました。また JC には入会12年目で22から入っておりまして、今年はその中で日本青年会議所というところに出向もさせていただいております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。22歳からということで、かなり早いタイミングから青年会議所に入られたんですね。
1: そうです、だいぶ早いですね、歴史的に言うと。
0: なんか入会のきっかけとかはあるんでしょうか。
1: 兄がもともと青年会議所に入っていたので、兄が卒業と同時にそのまま入った、入らされたのか、まあ、そんな感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。それでは続いて中島さん、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、筑波青年会議所から来ております中島光輝と申します。日本青年会議所には去年から出向しておりまして、今年はですね、国際グループということで JCI アカデミー委員会に所属をさせていただいております。先ほどの井田武史さんが委員長でして、私はそのスタッフとして一緒にさせていただいております。仕事はですね、筑波市で質屋業を営んでおりまして、お客様からお品物をお預かりして、その価値の分だけお金をご融資したりとか、あとはブランド品の買い取りや修理販売などを行っております。仕事が筑波にありますが、住んでいるところは深谷ということで、今回ご縁をいただきましてラジオに出演させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。筑波青年会議所からお越しいただきありがとうございます。深谷に引っ越してきたばかりということなのですが、まあ、外から入ってきて深谷とはどういう印象を持たれたでしょうか。
2: 去年にですね、素敵な奥様と結婚させていただきまして、そのご縁があって7月頃ですかねに、あの深谷に引っ越しをしてきました。1年はまだ経っていないんですけれども、非常に深谷という街は魅力的だなと思っておりまして、食べ物が美味しいのと、あとは人がすごくいいなと。まだ引っ越してきて1年経ってないんですけれども、多くの方と交流する機会がありまして、皆様本当に優しくてですね、地元思い、そしてこの街をさらに発展させたいという気持ちがあってですね、本当素晴らしい人に支えられた街だなというふうに感じています。
0: ありがとうございます。それでは早速本日のテーマである日本青年会議所の活動について質問させていただければと思います。まず初めになのですが、日本青年会議所へ出向というワードがありますが、まず出向とはどういったことなのでしょうか。
1: まあ、そもそも、深谷青年会議所っていう、より深山市を中心とした活動エリアで僕らが活動させていただいてるじゃないですか。その上に埼玉ブロック協議会で、その上に関東地区協議会、その上に日本青年会議所で、その上に国際青年会議所って、まあ、大きくその4つがあるんですけど、結局この違いは何かっていうと、深谷青年会議所は我々がこの住み暮らす地域をよくするために活動している。埼玉ブロック協議会は埼玉県内を良くするために動いている。関東地区は関東県内を良くするために、日本青年会議所は日本を良くするために、国際青年会議所は世界をより良くするためにっていう形で、まず活動する範囲が違うっていうのが一番一つあるんですけど、でその中でもちろん青年会議所のメンバーも限られてしまうので、そこは各地いろんな地域の青年会議所から、まあ、派遣っていう形で集まって、その地域それぞれの国を良くしていこうっていう形で

0: 動いているっていうのが出向の一つの内容なのかなっていうふうに思いますね。
1: その地域の青年会議所から派遣されていく、派遣って聞くとこう自分から進んでいくのか、それとも他の人から推薦されていくのか、そのあたりって
0: これがね結構いろいろとありまして、もちろん自分から選んでいくパターンもあるし、はい、選ばれて来てよっていう形でお越しいただく可能性もあるし、僕の場合は何回か日本青年会議所に出向、派遣行ったことあるんですけど、全く全然同業の、名古屋青年会議所の方から呼ばれて一緒に行ってみようよってお声掛けしてもらって行ったりとか、ただ、青年会議所の今年で深谷の清水理事長から、行ってくれっていうパターンもあるし、それぞれいろんな形があるので、そのこれだけ一つしかないっていうわけではないですね。青年会議所で違うので、逆に筑波青年会議所とかどうなんですか？
2: 筑波はですね、日本青年会議所に今まであまり出向してこなかったんですね。なので自分から手を挙げて出向したいという気持ちを伝えないとなかなか出ていけない状況なのかなと思います。ただ日本青年会議所の中で全国大会という大会がありまして、その大会を筑波がやろうと今動いている兼ね合いで、去年から全国大会運営会議という日本の事業に筑波青年会議所が出始めて少し変わってきたという、そんな状況ですね。
0: そういうきっかけないとね、なかなか出向に対して前向きじゃなかった青年会議所が前向きになると難しいですよね。
2: そうですね、何か青年会議所によって強みみたいなものがあってですね、筑波は関東地区とあと茨城県ブロックの中で非常に強みを発揮していたロム団体なんですね。
0: 筑波ってあんまり僕自身も行ったことがないんで、イオンモールぐらいしか認識ないんですけど、なんか魅力あるんですか筑波って？逆に
2: 自然と科学が融合した街だと思います。筑波山というですね、山が都心部から離れたところにありまして、ハイキングもできますし、また都市自体が研究学園都市といってですね、いろんな研究者が集まるように設計をされた都市ですので、 JAXA ですとか特許庁のですね、下部組織なんかも入っていて、いろんな研究機関が集まっている都市ということで、少しハイブリッドな科学と自然と融合しているような都市かなと思います。
0: 筑波市って人口どんどん増加していってるらしいんですよ、はい、しかも増加率が日本一なんですよね、確かね。
2: 東京都を除くと日本一だということですね。東京都の23区を入れても日本全体で3位か4位か、そのぐらいの人口増加率を誇っているということです。
0: すごいですよね、すごいです。羨ましい限りですね、本当ね。
1: で、地域によっていろんな特性があるなと感じます。で、先ほどの話の中で全国大会という言葉が出てきましたが、全国大会とはどのようなことをするのでしょうか？
2: 地域の魅力を全国に発信をするということと、筑波でやる場合は日本全国にいる青年会議所のメンバーにお越しいただいて筑波の魅力を再発掘すると、そんな事業大会になります。なので筑波のいいところをたくさん皆様にお伝えすると、逆に筑波の課題というものを発掘して地域をさらに良くするということをですね、大会を通して進めていくということですね。
0: イメージで言うと、筑波青年会議所さんが全国大会をやる意味と、日本青年会議所が全国大会をやる意味っていうのは、これ全く異なってるので、ゴールは一緒なんですけど、はい、それこそ筑波さんは多分地域のためっていうのが一番、筑波に来てくれてまた来てくれてじゃないけど、その流動性を生むとかももちろんあるし、日本青年会議所としては深谷もそうですけど単年度制じゃないですか、
1: はい、
0: でこの10月の2026年でいうと1月から始まって12月で1年間が終わるわけですね。その中での10月のタイミングで日本青年会議所全国大会をやることで、日本青年会議所がやってきた1年間の運動の報告の場でも我々はあるわけです。この場で1年間こういう動きをしてきましたっていうのを我々自身も行うし、本年度の会頭加藤会頭もですね、ご挨拶で挨拶されたりとか、あとはその翌年2027年度の会頭予定者の方が挨拶があったりと、あくまで10月で1年間の締めくくりと翌年度の運動展開の少し方針が発表されるとこのイメージがありますね。
1: ありがとうございます。ちなみにこの全国大会というのは基本的な青年会議所のメンバー向けの大会になるんでしょうか？一般の方は特には参加はされない、
0: 日本青年会議所のものに関しては基本的に一般の方が参加するような内容はそこまでないんですけど、それこそ逆に開催地側さん、例えば筑波さんだったら筑波さんでは開催地の多分授業とかやりますよ、多分ね。

0: そうですね、もちろん市民の方を巻き込んだり行政を巻き込んだりして、みんなが楽しめる、そして地域を発展させられるような内容のプログラムというのは考えています。
1: ありがとうございます。ではそろそろ前半のお時間が近づいてきましたので、ここで1曲お送りします。後半は深谷

0: 気持ちや、みんなと手を取り合って何か事業を成すと、そんなメッセージが込められていると思います。私も少し道に迷ったり、辛くなったりした時にですね、聴いている曲になります。
1: それではお聴きください。YOASOBIの祝福。

0: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。ただいまの時間は、今気になる深谷市、寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお話を伺うコーナーをお送りしています。今回のゲストは深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんにお越しいただいております。前半は日本青年会議所についてのお話を伺いました。後半は日本青年会議所の活動をさらに深掘りしていきたいと思います。それでは早速、なぜ深谷青年会議所や筑波青年会議所のメンバーが日本青年会議所へ出向しているのかお聞きしてもよろしいでしょうか。中島さんからよろしくお願いします。
1: 日本青年会議所 の事業がですね、非常に魅力的に映りまして、筑波の青年会議所だと筑波の地域を良くする活動にとどまるんですが、日本だと世界の要人を日本に招いて、日本全体として事業を行ったり、日本全国の人を集めて事業を行ったりという、そのスケールが大きいことに魅力を感じまして、出向させていただいてます。
0: スケールの大きさは確かに感じますね。続いて井田さん、深谷から出向された理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 僕は2つ大きくあるんですけど、1つが深谷だけにとどまってしまうと凝り固まってしまうというか、内側だけでの内容になってしまうので、まあ、日本だったりとか、まあ、別に日本である必要はないんですけど、関東だったりとかブロックだったりとか、そういうところで、全国で666青年会議所のメンバーと触れ合う機会があって、その中からいい意味でいいとこ取りができて持って帰ってこれるっていうのがまず一つであります、まあ、そのいいとこを持ってくるというのは、例えば地域のことだけではなく、組織としてもそうだし、個人としてもそうだし、いろんな成長があるので、それを青年会議所に対して持ってこれるっていう意味では、一つ今回日本に出向させていただいたっていう理由でもあります。もう一つは、僕自身も仕事をして、まあ、会社に勤めているので、青年会議所活動をしている中で、少しでもやっぱり自分の会社に対してもプラスになるようなことを持ってこなくちゃいけないっていう考えた中で、日本青年会議所に行くと、さらに全国今3万人近くの青年会議所のメンバーがいるので、深谷だけだと今60人ですか。それが単純に何十倍になるだろうっていうぐらいの話で、いろんな人脈ができるというところも私の中では魅力の一つとして出向をさせていただいております。
0: ありがとうございます。具体的にどのようなことを経験して、どのようなことを学んでいるのかお聞きしてもよろしいでしょうか。井田さん、よろしくお願いします。
2: はい、僕今年日本青年会議所は JCI アカデミー会、中島幸喜君と同じところの、まあ、委員長として出向させていただいているんですけども、まあ、本当に成長の機会を

0: いただいたなっていうところで言うと、僕自身英語が喋れないんですけど、この間もセルビアに行って英語でスピーチさせられたりって言ったらおかしいかもしれないけどしたりとか、この間はねマレーシア行って海外の方と一緒にご飯をテーブルで食べながら会話させてもらったりとかっていう、なんか今まで経験したことないことを経験させてもらってるなっていうのが一つあります。まあそれで僕自身もここ最近ついにやっと英語の勉強をし始めて、いつも通訳じゃないけど、なんかのいてくれてるときは会話が最低限できるんですけど、いてくれないときはなんか携帯使ったりとか分かってる単語だけなんか聞き取れてうまく返せたりみたいな、自分の中で不甲斐なさを感じたので、これを機にちょっと英語を喋れるようになろうみたいな、中学校英会話ぐらいからやり直して勉強してますね今ね。まあ、これ私正直多分青年会議所入ってなかったらこんな勉強なんか絶対しなかったし、まあ言っちゃえばその海外に行く機会もそんな仕事的にもなかったから、ここはめちゃくちゃ自分の中でも得られた経験と、まあ今成長してるとこなのかなっていうのを改めて感じてますね。
1: 続いて中島さんも実際にどのようなことを経験されているかお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 海外は本当によく行くなと思います。あの英語は本当に喋りたくなりますし、あのもっと勉強 したいなと思いますね。伊田さんとは一緒にセルビアに行きましたし、アフリカでいうセネガルと、まあ、マレーシアにもあの飛びましたし、まあ、いろんな国にあの行かせていただきました。なかなかこの国にはですね、一人では行くことがないと思うんですけれども、一緒に行ってくれる仲間がいるというのが一番大きな得られたものや経験となります。国によってはですね、コンビニの数よりカジノの数が多かったりとか、ホテル代は高いんだけれども飲食代、外食はすごく安かったりとか、その国によって地域の特性があるんだなということもあの知れましたし、いいところを日本に持ってきたり、海外から見た日本ってどんな国なのかと客観視できるようになったり、そんなことも経験の一つとしてあったかなと思います。
1: ありがとうございます。確かにこう海外とかを見ることによって地域の特性とかそういったところを学べるなと自分も思いました。で実際にこう海外とかいろんな地域のところで活動して、こう日本青年会議所での経験を今後どう深谷や筑波といった地域に生かしていきたいでしょうか。伊田さんからお願いします。
0: 僕で言うと今年日本青年会議所で取り組んでるものとして、防災関係っていうところと国際系が主にあるんですけど、まあ、もちろんそれ以外に地域とかいろんなのがあるんですけど、インバウンドも含めて、ただ僕の中ではまあ深谷がやってることを持ってきてもあまり意味がないのかなって思っていて、深谷青年会議所や深谷市があまり取り組んでいない事業を持ってきて、まあ日本青年会議所はもう666の先行った地域に青年会議所があって、まあ、いわゆる PDCA サイクルじゃないですけど、試してやってっていうのが1年間ごとに繰り返されているので、ある程度もう淘汰されたものを持って帰ってくることができるっていうのは一つのメリットだと思っているので、国際系の事業も持っていきたいな、地域の子どもたちに対して国際系の交流もできればもう作ってみたいなと思っているし、まあ、防災っていうところでまだまだやっぱり深谷ってあんまり災害が少ない地域なので、まあそこの認識っていうところも深谷青年会議所のメンバー自身も多分そこまで今高くないので、そこもまずはちょっと認識を改める必要もあったりするのかなっていうことは、青年会議所として持ってこれる部分だなっていうふうに感じてます。
1: ありがとうございます。実際にこう伊田さんが経験したことをこう深谷に持って帰ってきてもらえることを自分も楽しみにしています。もう次、中島さんを日本から学んだことを生かしていきたいと思ってますでしょうか。
2: 筑波は少し特殊な町でして、人口はすごく増加している町なんですけれども、あのその筑波の地に根を下ろして一生過ごすということが少し弱い地域なんですね。学業や転勤移動などで一時的にその筑波に留まる人がすごく多い地域で、まあ、そういった研究者やお仕事関係もしくは筑波大学という学校で町に来て、でその人たちが一時的にこの人口を増加させている。ただもっと住みやすい町にして一時的に来てくれた人たちがその筑波に根付いて一緒過ごしていただけるような、あのそんな地域にですねしていきたい。これはなかなか筑波だけにとどまっているとあの解決の手段というのは見えないんですけれども、これはあの日本の全体の視点で見たりもしくは海外の視点で見たり、してですね、新しい事業やその地域の魅力の開発ということをあのしていきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。一時的だけでなくこう一生根付いてもらう、こうスケールの大きいですが、私自身もちょっと応援していきたいと思っております。ありがとうございます。まだまだお話

0: 私はつきませんが、ここでお時間が近づいてきました。最後にお二人が今後挑戦していきたい目標があればお聞かせいただけますでしょうか。飯田さんからお願いします。
1: まず深谷青年会議所で言うと、やっぱりまだまだその関東地区、埼玉ブロック、日本青年会議所、国際青年会議所ってめちゃくちゃ遠くに感じてると思うんですけど、僕自身も、まあ、中島君もそうですけど、多分日本行っていろんな経験だったり学びがあったので、これを少しでもね身近に感じてもらって、数ある選択肢の中の一つとしていいとこ取りがある意味できるところもあると思うので、まあ、そういう感覚になってもらえるように、その日本の青年会議所の魅力だったり出向の魅力ってものを伝えていきたいなっていうふうに思ってます。
0: ありがとうございます。では続いて中島さんお願いします。
2: 筑波青年会議所の中で役職を取るか、日本青年会議所の中で役職を取りたいと思っています。リーダーとして活躍できるいい機会だと思いますし、先ほど井田さんもおっしゃっていましたが、日本青年会議所3万人いる組織なんですね。に世界全国を含めると15万人近くいる組織体系ですので、まあ、そこでリーダーシップを発揮できる、その組織体系を学べるということは自分の事業にも活かせますし、地域活動の活性化にも活かせますし、そういう観点からも自分が積極的に役職を取って自分自身をブラッシュアップしていく、まあ、それが地域社会のためになるということで、一つ役職を取りたいなというふうに思っております。
0: 目標についてお話しいただきありがとうございます。本日はゲストに深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さんと、筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただき、日本青年会議所での活動についてお話を伺ってきました。井田さん、中島さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: The Creed of Junior Chamber International。
4: 青年会議所とは
5: 成長できて輝ける場所です。
6: 一生の仲間ができる。
7: 奉仕、修練、友情。
8: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
9: 個々の成長、そしてみんなの成長。
10: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
11: 絶対入ってくれよな。
12: いやー

30分にわたってお送りしてきました深谷青年会議所プレゼンツ町の魅力と希望を届けよう、エンディングのお時間となりました。本日の担当委員会は総務委員会、ゲストに日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただきました。今回のお話を聞いて、お二人がどのような思いで日本青年会議所に出向しているのか、どんなことを体験しているのかを知ることができました。英語を再び学び直したり、適任感の強さを感じました。身近にこのように活躍されている方がいることを誇りに思います。また中島さん、井田さんの目標も聞けて、自分自身入会してまだ間もないですが、何年後かにお二人のように活躍できるよう頑張っていきたいと思います。リスナーの皆様にも、日本青年会議所の活動や深谷の若手が全国で学び成長している姿を少しでも身近に感じていただけていたら嬉しいです。井田さん、中島さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。この番組を聞き逃してしまった方は、毎週火曜日の午後6時からと毎週木曜日のお昼12時からも放送していますので、ぜひお聞きください。ここまでのお相手は総務委員会、大谷和樹でした。次回またお会いしましょう。この番組は

0: マイナンバーカード取扱窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。新緑が眩しく、また新緑の中を吹き抜ける風がとても気持ちいい季節になりました。光をまとった若葉がキラキラと輝いていて、一歩外に出ると緑の香りに癒される、そんな時期。この時期は葉っぱが柔らかくて光を通す感じがとても綺麗に感じますよね。さて、今日は少し雰囲気を変えて英語のトークを交えながらお届けしたいと思っています。実はもう何度も私はここで、英会話の教室通っていると、イタリアに訪れるために、耳を鳴らすためにですね、英会話レッスンをずっと続けておりましたけれども、半年間ですね、半年間にわたって、ずっと通っていたんですけれども、一度区切りを迎えまして、ですが学びに終わりはありません。そんな気持ちで今も日々英語に触れ続けています。 Learning never ends ということで、学びに終わりはなく、最近少しハマっていることがございまして、本当に簡単な会話ではございますが、日常的な会話の中で、日本語で発する自分の言葉を調べながら、その言葉を英語に変えて、その一文を覚えるということなんですけれども、完璧ではなくてもいいから、今の自分の気持ちを英語でどう表現するんだろう

とふと思い始めまして、でそんな風に思える、まあ、考える時間がとても楽しくて、もうあれもこれもこう調べたくなって、それを言いたくなるんですけれども、性格的に。でもそれはいつかまたすぐ忘れてしまうので、やはりこう、まあ、できるできないではなく楽しむことが大切だなと感じておりまして、ほんの短いフレーズでも声に出してみるだけで気持ちがふっと軽くなることもあるんですよね。まあ、例えばこんな季節にはこのような一言を思い浮かべます。もちろんこれも考えましたが、まあ、ここで表現を英語で表現したいと思いますけれども、まあ、この季節の新緑はとても美しいですよねという会話をもしスモールトークでするならば、Fresh green leaves are so beautiful this time of year かと思うんですね。やはりこの英文をお伝えすることで外国人の方とも交流を深めることができるというのは非常に嬉しくて、で最近は、本当にこうネイティブな方もう日本に来られて、まあ、7年ということですが、やはりご家族は皆さん日本語喋ることができるそうなんですけれども、その方はですね、本当にこう日本語を発することが怖いっておっしゃっておりまして、でも私もメールやそういったLINE などでつながっている部分では私も英文でお話をすることができて、もうリサもぜひこうお友達になってお互いにこのお互いの文化を、まあ、共有しようということで、最近友人になってからいろいろと深めております。とても楽しいです。なので日本に来られてから日本で暮らすというのは、いやとても素晴らしいことだなと、私も異国の地におよその2週間という短い期間ではありますけれども、でもその2週間の中でもう不便に思うことはたくさんあります。でそういったことで、でも長くいればいるほど慣れるかもしれませんけれども、でもそこの地に住むというのはやはり皆様素晴らしいなと改めて私は尊敬しておりますが、とても楽しく今学ばせていただいております。こう少しずつ日々学び続けているということで英文とすると、 I keep learning little by little, day by day と言いますが、もう本当にこう例えば、まあ、例えばっていうとまた for example とかね、こう言いたくなってしまうんですけれども、もう何かにつけて知ってる単語、またボキャブラリーもう超えたのをもうどんどんとこう口にしたくなってしまうっていうのが私の今癖でありまして、というのはきっと頭の中で忘れないようにって常に思っているんでしょうね。まあでも例えばこうステップバイステップ、レロバイレロ、こういった言葉というのは英語でありながらもとてもこう日本人の感覚にもとても合う表現だなと感じています。まあ急がなくてもいい、一歩ずつ一歩ずつでいいよとね、そう思えるだけでこう心が少し楽になることってありますよね。いやなので自己紹介、簡単な自己紹介などでも私はようやく言えるようになりました。そして、電車で行く、まあ、道案内、まあ、電車のね乗り換えも含めて、そういったことも言えるようになりました。簡単にこう自分のことを言うとするならば、まあ英会話のレッスンの中でも初めての先生が担当してくださる時っていうのは What do you do? と言われるんですよね。何してるの?っていう感じでこう質問された場合には自分の仕事についてお聞きしている部分なので、もう今ねこの心の演歌、外国人の方もお聞きいただいてると信じてちょっと私をお伝えさせていただくと、まあ、私は、まあ、I'm a professional singer ですね。My job is to sing and perform on stage. My responsibility is to make the audience happy. I usually sing in Tokyo and sometimes perform on Yakushima Island in Kagoshima. Yakushima is a UNESCO World Heritage Site and I'm proud to be the first tourism ambassador of the island.まあ、屋久島はユネスコ世界遺産であり、私はその第1号観光大使であることを誇りに思っていますと、私はこの自己紹介の、まあ、英文として、作りました。なので、まあ、こういった

英語の文章でねお伝えできるようになったということも非常に今まで学べてよかったなと思っています。そして、まあ、毎回こう聞かれるのは、どうして英会話教室に通い始めたのって私は聞かれます。まあ、そういったのはやはりこう1月にイタリアに行くために英語に慣れたくて6ヶ月間通いましたってお伝えするんですけれども、まあ、最後に、まあ、これもお伝えすると I went to an English conversation school for 6 months because I wanted to get used to EnglishFor my trip to Italy this January, I am still learning. とお伝えしてるんですけれども、ウォーと皆さんね、こう、すごくこう反応をしてくださって、oh, great! とかね、amazing! とかっていう言葉を本当にこうネイティブの先生にもおっしゃっていただいて、いやとてもこう楽しく学ばせていただきました。まあ、このね学んだことを、まあ、これからもずっと活かしつつ、頑張って続けていけたらなと、日々日常会話でも含めまして、できたらなと思っています。まあ、英語に限らずですが、こう新しいことを始めるときや何かに挑戦しているとき、うまくいかない日があっても、それもすべてしっかりと前に進んでいる証なんだと私は思います。皆さんはこう最近何か新しく始めたことや続けていることなどはございますか？どんなに小さなことでも大丈夫です。その積み重ねがきっとこう未来の自分を作っていくのだと私は思っています。この番組もそんな皆さんの日常にそっと寄り添える存在でいられたら嬉しいです。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは青春の流行歌です。青春時代は必ずあるものです。音楽はその頃を思い出させてくれる大きな力があります。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。中学高校卒業し、弾む胸を乗せた就職列車が上野駅に着きました。伊沢八郎さんから引き継がれ、立花秀樹さんで、ああ上野駅、お送り

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。

愛と呼ぶには重すぎて、恋と呼ぶには寒すぎる。女の本当の真心をあなたにだけは見せたくて、他の人には見せたくないわ。昭和48年ミリオンセラーとなったこの曲、殿様キングスで涙の海沙をお送りします。

舞台はギリシャのホテル、きらめくエーゲ海、女性の心は頬を触れる風のように気まぐれに向きを変えます。昭和54年ヒット曲、ジュディ・オングさんで魅せられて。

冷たすぎるよ、あなたのいないこの部屋は。昭和44年ヒット曲、広田美恵子さんで人形の家。

さあ本日最後の一曲は、皆様本当にご苦労様でした、この船は日本の船です、と。そんな放送の後、船内にこのメロディーが流れてきたそうです。昭和21年ヒット曲、田畑芳雄さんで帰り船。

0: さあ、西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は青春の流行歌に沿ってお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日までこの時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
2: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
3: 未来をつくる農業テクノロジー、
1: 株式会社レグミン。
4: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
5: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
6: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者知恵ここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
5: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

to Gaowan Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gaowan Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて皆さん、ゴールデンウィークが終わってみんな普通の生活に大丈夫ですか？戻れてますか？私はちょっとですね、ゴールデンウィークボケというんでしょうか、まあ、ガウラジはもちろんあるんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、いろいろと仕事も続いていたんですけれども、なんかちょっとね、やっぱりもうちょっと休みたいなんてね、気分になっちゃってます。それにしてもですね、一気に暑くなりましたね。最近ね、やっぱりあの昼間はすごく暑いんだけれども、夕方になるとちょっとね、日も沈んできて過ごしやすいんですけれども、今日はね、私こちらのスタジオに向かいながら車に来たんですけれども、2台、いや3台ぐらいですね、オープンカー見かけましたよ。やっぱり東京はイケてるなんていうふうに思いました。イケてるといえば、やっぱりこのガウラジもですね、イケてる番組にしていきたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。はい、ということで本日のメッセージテーマなんですけれども、5月12日はナイチンゲールの日ということで、メッセージテーマこちら、とさせていただきたいと思います。そう、ナース、先週ねちょっと発表した時に、え、ナースだと思ってた方も多いと思うんですけど、ちゃうねん、ナースのお話をしていきたいと思いますね。皆さん、看護だったりとか看護師さんだったりとか、あとね、病院とか、まあ、いろんな話あると思いますので、皆さんぜひともお寄せください。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ツイートもご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに実はですね、私ウルトラマンガイアが、まあ、一応デビューみたいな感じになっているんですけども、一番最初に出た作品は腕まくり看護物語というですね、あの泉ピン子さんのあのシリーズなんですけれども、皆さん知ってたりする？はい、ということで本日のオープニングナンバーでございます。やっぱりですね、時々悪夢にうなされる時ありますよね。そんな時に頼りたいのはナースです。ということで今回はですね、無理やりなんですけれども、この曲を選曲させていただきました。私ガウのミス・ディアボロス・ドリーム。

生放送でお送りしていますガウラジ、改めましてこんばんは、ガウちゃんです。ということで皆さん早速ですね、ナースについてのメッセージ送っていただいています。ありがとうございます。一番乗り、いつもありがとうね藤田のおっちゃん。今夜のテーマナースですが、おっちゃんの行く病院の看護師さんは綺麗な方がいるということなんですね。ということはですね、いろいろとね病気にかかりやすくなっているおっちゃんなんですけれども、ちゃんとですねそのナースさんに可愛がっていただいて、ちゃんと見てもらってくださいね。シクヨロです。そしてジトイとみかんさんも来てくださっている、ありがとう。後でメッセージ送ります。スナックガウもですね、ね、今夜こそ当てられるといいですね楽しみにしていますよさらにですね X の方なんですけれども、カズヒロ JP さんこんばんは、今日は自宅で聞きますとのこと、ありがとう、嬉しいですよ、元気にされていますか。マッスーさんです。先週ゴールデンウィークに東京へに行った時の一部の写真を送ってくださったんですけれども、やっぱり大都会東京ですね。これはどこに泊まったんでしょうか。これはなんか東京タワーも見えますし、これはおそらくあのね最近建ちました南アザブ大ヒルズの写真が写っていますし、富士山のねお写真もありますし、あとこれ海老名 SA に行ったんですね。有名なんですよね、キティちゃんのメロンパンね。そしてお寿司を召し上がったということで、満喫できたみたいでよかったです。クラシックメタラーさんもどうもありがとうございます。今日のテーマナース、看護師さんには頭が上がらないです、まさに白衣の天使、今夜も楽しい放送よろしく。そして無責任飛行物体さんはですね、今から聞いています、嬉しい。サオさん、看護の木、看護師の皆さんいつもありがとうございます、本当感謝感謝ですよ。実はですね、私の家族自体が結構ナースが多くて、フィリピンの側の家族

というのが、私のおばさんがですね、フィリピンで、まあ、ナースの試験を受けるときに1位だったんですよ。だから家族でやっぱりナースで、あのちょっとなんていうんですか、もうあのそのなんでしょう、なんか頑張らなきゃとか、ドクターとかナースにならなきゃっていうね、あの心構えがあって、私だけちょっと芸能界の方に行かせていただきました。はい、ということで皆さんぜひともね、メッセージ送ってください。シクヨロヨン、本日のラインナップご紹介いたしましょう。まずは7時台 Life in Japan、 今週は MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井舞良さんがこちらのスタジオに来てくださいます。そして8時台はですね、リアルタイムな日本と海外をお伝えしています。今週はフランスパリ在住、フォージュン SA 代表、そしてクラシックピアニストでもある結城まなさんとオンラインでお話を伺っていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきますよ。 The first song is Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe。 懐かしいですねこの曲、 I love it so much。 そして Bee Gees の愛はきらめきの中に、この2曲を Take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は Life in Japan のコーナーです。今夜も素敵なゲストが来てくださっていますよ。 MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井麻衣良さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日お越しいただきまして Thank you so very much。
1: いや、こちらこそありがとうございます。
0: 麻衣良さんのことについていろいろと教えていただきたいなと思っていますが、はい、MS International Japan、 この MS は
1: 私の頭文字です。名前です。
0: 前田桜井ということで MS International なんですね。覚えておきます、はい、まず前田さんの簡単な自己紹介をお願いできますか。はい、
1: 桜井前田です。私はカザフスタンと日本にルーツを持つ、今女性経営者です。
0: うん、はい、カザフスタンと日本ということなんですけれども、詳しく聞いたりしても大丈夫ですか。
1: はい、
0: もう小さい時に日本ですか、それともカザフスタンに生まれたんですか、どちらですか。
1: 一応日本の、病院に生まれたんですけども、赤ちゃんの時に、父の仕事の関係で、うん、ウズベキスタンに転勤になりました、家族で。
0: そうなんですね。はい、カザフスタンって、私も先ほどちょっとだけですね、検索させていただいたので大体位置は分かるのですが、うん、中国とロシアに隣接してるんですよね。
1: そうです。
0: で、先ほどなんかちょっと教えてくださったのが、思ってる以上に大きい。
1: 大きいですね。
0: 領土、
1: はい、
0: どれぐらいなんですか。
1: 大体日本の7倍です。
0: 日本の7倍もあるんですね。
1: はい、
0: なあ、カザフスタンってね、よく耳にはするんですけれども、うん、どういった国なんですか。
1: すごくアットホームで、なんかウェルカム、
0: うん、
1: なんか日本のなんかおもてなしみたいな

0: すごい、そういうところが共通点があると思います。
1: うんうん、カザフスタンに住まれたことはあるんですか？
0: あ、はい、大学生の時3年間住んでいました、
1: うん、そうなんですね。ルーツがあるということはあちらにもご家族がいらしたりとか？
0: あ、はい、親戚がいらっしゃいます。
1: あ、うん、ならばアットホームなのが本当に伝わってくるんですね。
0: はい、
1: ちなみに今日前田さんすごく素敵な衣装を、ね、着ていらっしゃいますが、これはどういったものなんですか？
0: は
1: い、
0: あ、これは民族衣装です、カザフスタン。
1: うん、なんかですね、シルクのパフスリーブになっている、これワンピースでしょうか？
0: あ、そうです、ワンピースで、オーダーメイドです。
1: 素敵、これシルクですよね、お皿。
0: はい、シルクです。
1: へえ。そしてあのちょっとですね、あのベストにもなっているんですけれども、あ、可愛らしいポケットだったりとか、あと首のあたりにですね、これはビーズ、
0: そうですね、刺繍があります、う
1: ん、刺繍のビーズが施されていて美しい、これ民族衣装？
0: あ、そうです、民族衣装です。で、あとは私、うん、今三つ編みしてるんですけども、二つ三つ編みしてると、うん、なんか、未婚の女性で、一つの、三つ編みしてる人があの既婚女性、そういった意味があります。
1: そうなんですか、カザフスタンには。
0: はい、
1: 面白い。そっか、じゃあ気をつけなきゃいけないですねそういうあのルールというか、習わしがあるということなんですね。
0: はい、
1: 今日着てらっしゃるこの民族衣装はどのタイミングで着たりするんですか？
0: あ、こういう、まあ今はどういうタイミングで、
1: 例えば結婚式だったりとか。
0: あ、
1: 普段は着ないんですか、こういうのも？
0: 普段は着ないんですけども、例えばやっぱり結婚式、
1: うん、
0: そう、結婚される方も着てますよね、
1: うん、
0: 白い、
1: うんうんうん、
0: はい、これから。
1: あ、なるほど、同じような洋服なんだけれども白い洋服を着てる。
0: そうですね。で、頭に帽子をつけてます、あの花嫁さんは。
1: そうなんですか、はい、どういった帽子なんですか？
0: 三角形ですごく高い帽子を。
1: じゃあちょっとスナフキンみたいな感じなんですかね。
0: はい、
1: そっか。そして本日あのその上に、うん、なんていうんですか、はい、これベルベットの赤いですね、あの
0: コートみたいな、
1: マントみたいなのを着てるんですけれども、これは何ですか？
0: これはあの羽織ですね、日本でいうと。
1: うん、
0: ちょっと寒い時に着るような。
1: めちゃくちゃ美しくてですね、本当に綺麗なですね、これこそ本当にあのラインストーンが散らばっていて、もう入ってきた瞬間から、あ、なんかあの存在感がありましたね。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: 普段着でも着れます、これは。
1: 着られるんですね。
0: はい、
1: いや、普段皆さんそのカザフスタンの方々はこういった洋服なんですか、それともやっぱり普通に私たちと同じようにそのジーンズだったりとかっていうことはもう今なってるんですか？
0: あ、実は確か5年前から、カザフスタンの衣装をなんかジーンズとかも 着ながら、うん、こういうものを羽織る、
1: うん、
0: そういったスタイルの方がたくさん、うん、あの歩いていらっしゃいます。
1: あ、そうなんですか。へ、うん、じゃあ今は結構ミックスになりつつあるんですね。
0: はい、
1: あのカザフスタンのなんていうんですか、一番有名なものといったら何ですか？
0: 一番有名なもの、食べ物ですか？
1: あ、でもいいですよ。
0: 食べ物だとやっぱり馬、
1: うん、
0: 馬肉ですね。
1: ほう、そうなんですね。うん、どのように召し上がるんですか？
0: 例えば伝統料理だとベシパルマックっていうものがあって、
1: うん、
0: 生地があって、まあラーメンみたいな、
1: うん、
0: 具がないラーメン、
1: うん、
0: 馬肉と、人参とかじゃがいもも置いてあるような食べ物になります、
1: うんうん、そうなんですか。それどんな味がするの？
0: どんな味？ああ、でも塩コショウを使う文化なので、
1: うん、
0: まあ塩コショウ、
1: うん、
0: はい、
1: スープはその馬肉の味がそのなんかブロスになるんですか？そうですね、その、はい、あのスープ、
0: スープは食べた後に出されます。
1: ああ、そうなんですね、うん、じゃあそのラーメンと馬肉、
0: そうですね、
1: で食べるの、
0: はい、
1: 美味しそう。なんておっしゃいましたっけ、ごめんなさい。あ、
0: ベシパルマック。
1: ベシパルマック、
0: ベシはなんかカザフ語で5、
1: うん、
0: なんか5本指で食べる、
1: うん、っ
0: ていうことで、昔の人はあの手で食べてたみたいです。
1: そうなんですか。あれですか、その結構手で食べたりする文化があるってことですか？
0: 昔はそうだったんですけど、今はちゃんとフォークとナイフで食べられてます。
1: あ、これがそうだったら嬉しいのですが、あの、こんななんかちょっとフォーみたいな感じの見た目ですか、ベシパルマックって？
2: これは
0: おそらくキルギスタンなので。
1: って書いてあるね。
0: 違いますね。
1: ね、ベスパルマック出てこないですね。
0: これですか？
1: これですか？
0: はい、これです。
1: あ、こちら、はい。あ、でもちょっと似てますね、はい。そっか。なんかですね、フォーの麺の上に馬肉が乗ってる。うわ、これ美味しそうだな。食べてみたい。日本でも食べられる？
0: あ、日本にないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 作った方がいいですよね。
1: 作ってください。前田さん、いつかちょっとなんかね、お店開いていただきたい。へえ。そして、なんか今日はですね、結構、銀のものがたくさん。あ、
0: そうですね。カザフスタンでは銀の装飾をしています。昔から。
1: 金ではなくて銀。
0: そうです、銀です。
1: なぜそこにこだわっているんですか？
0: なぜかというと、昔の人は、やっぱり、カザフスタンの方は遊牧民族だったので、シルバーを使って、ご飯を作ったり、その金とか殺菌効果を、するためにつけていたそうです。また、その毒味、毒があるかないか、それで分かるように、つけていたみたいです。
1: 銀が反応したりするの？
0: はい、そうです。銀が例えば、暗くなったら、それは毒がありますよとか、病気してますよっていう意味があります。
1: そうなの？じゃあもしかするとね、カザフスタンでは金より銀の方が重宝されてる。
0: あ、そういうことです。
1: へえ、はい。で、民族衣装にもそうやって銀が入ってるってことは、はい、そっちの方が大切なんだね。
0: あ、そうなんです。
1: わあ、ちょっといいこと聞いた。そんなカザフスタンなんですけれども、本当にね、皆さんも行ってみたいとは思いますが、簡単に行けるんですか？
0: あ、ソウル経由で簡単に行けます。
1: あ、なので皆さんね、ちょっとね、さらに詳しく知りたいという方はぜひともですね、カザフスタン、なんかね、まだまだね、知りたい情報たくさんあるので、私も後で検索してみたいと思います。マイレンさんがきっかけでですね、またさらにカザフスタンが広まればいいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、またね、マイレンさんの個人的な話に戻りたいなと思っておりますが、今は、その先ほどおっしゃっていた経営者なんですよね。
0: あ、そうです。国際コンサルティング会社を経営しています。
1: どういった仕事内容なんですか？
0: 主にどっちもなんですけど、海外の企業、起業された会社を日本に進出させるお手伝いや、例えば、建物とか購入したい場合、不動産とかの紹介もしてます。
1: 素晴らしいですね。そしてプライベートではね、いろいろとなんか頑張られてるっていうふうにお伺いしました。
0: ああ、プライベートですか？はい、例えば
1: 今なんかその挑戦したりとか。
0: ああ、そうですね、今挑戦してることがありまして、まず新しい、プロジェクトで世界最先端教育であるデジタル心理学スクールを来月開講します、
1: それどういうものなんですか？
0: デジタルスイヒットは、数字ですよね。
1: 数字、
0: 生年月日で自分のことを深く知って、その後が大切なんですよね、行動、なので心理学とかを使ってどうやったらうまくいくか、を教えます。
1: なるほどなるほど。私ですね、結構好きなんですけれども、要するに統計学とか数秘術をもとにデジタル心理学っていうのをやられてるってことなんですね。
0: そうなんです。もともとデジタル心理学大学を卒業して、いいなと思って、うまくいったので、今度は日本の皆さんに教えたいなと思いました。
1: でも結構耳なじみがないんですよね、今まで。なので皆さんもっと知りたいとは思うんですけれども、だから数字とかを統計で取って、
0: そうです、
1: その中から出てきたものを、その分析して、このような動きをした方がいいよっていう、心理的なもの、アドバイスをしてくれるってことですか？
0: 実は生年月日で、なぜ自分が生まれたのか、どんな才能を持っているのか、今年どんなテーマを持っているのか、課題があるんですよ、その課題を今どの地点に自分はいるのか、そういったことを知る、一番大事なところだと思ってます。
1: そうなんですか、ちょっと気になるね。誕生日でそれ皆さんそれぞれあるってことですか？
0: そうです。なので簡単に言うと、例えば、ガウさんは見たんですけども、12日生まれじゃないですか？
1: そうです、はい。
0: 12はやっぱり人を助けたい、自分を犠牲にする、そういうことがあるので、例えばちょっと 感情的になるとか。
1: ある。
0: なので、例えば、心理学を使うと、例えば、

0: 感情ノートを作るとか、
1: うん、
0: なんかいろんな思いをノートに書き込んで落とし込んで、うん、そしたら寝れるとか例えば。
1: いやでもそれ大切そしておっしゃる通り、私いいやつだもん、いいやつだもん、自分犠牲にしちゃうもんって言っちゃってるけど、でもそういうわけじゃないんですけど、はい、時々なんかわからないんですけど、うん、夜寝る前にね、なんかモヤモヤしてたりすることもあったりするから、うん、そういうのを、まあ、心理的にそのはけ口を教えてもらうことができたらいいですよね、はい、これからその会社を、はい、っていうかそのスクールを立ち上げるってことですね。
0: もう立ち上げて、もう生徒も集めたので、うん、来月から受講します。
1: すごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 詳しくこれを知りたいっていう方はどうしたらいいんですか？
0: 詳しく知りたい方は私のインスタグラムから、
1: うん、
0: 入っていただいて、プロフィールの中にフォームがあるので、うん、そこに書き込んでいただければ。
1: 簡単に受け付けてもらえるんですか？それは。
0: はい、ズームミーティングで。いろいろ説明いたします。
1: ちなみにそれはスクールに、まあ、ご自身がその教えられるような人になりたい、それとも自分がその自分の生年月日を見てもらいたい、アドバイスが欲しい、うん、どっち向けのあれですか？
0: どちらもいいんですけども、このスクールはまず最初初級、
1: うん、
0: ファンデーションプログラムで、まあ、自分なんか簡単な初級プログラムを、
1: うん、
0: 通って決めていただきます。ただ面白いのが、
1: うん、
0: 受講中に自分のことを知りながら実は稼げるっていう、そういうことを教える、
1: うん、
0: やっぱり稼ぎ方を知らない方がいらっしゃるので、
1: うんうん、
0: 日本にはない、うん、そういったスクールを作りたいなと思って実行しました。
1: なるほど。じゃあちょっと私は後ほど詳しく聞かせていただこうかな。なんて思っちゃいました。でもおめでとうございます。開校ということで頑張ってくださいね。そしてこれからもなんかやっぱり日本の子どもたちのためになんかやっていきたいものがあるというふうにお伺いしました。
0: そうなんです。デジタル心理学スクールからで得た利益から恵まれない子どもたち、
1: うん、
0: 例えば親がいないとか、うん、病気してる子たちに寄付したいなと思ってます。
1: わあ、そうなんですか、はい、日本のそういう子どもたちにってことですか？そうです
0: ね、はい。
1: へえ、カザフスタンと日本の子どもたちをつなぐ何かものがあったらいいですよね、
0: うん、確かにそうですね。例えば言語とか
1: 何
0: か、
1: うんうん、ねえ、あとはなんかね食べ物とか
0: 食べ物、
1: うん、なんかね、
0: そうですね、
1: 先ほどおっしゃられたベジパリマックとかは、
0: うん、
1: なんかねちょっとなんか伝えられたら面白そうですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 食べ物といえば今ちょっ と,、カザフスタンの蜂蜜とキャビアを日本に、
1: うん、
0: 届けたいなと思って活動してます。さらに
1: そうなんですね、もうすでにやられてるんだわ、
0: はい、
1: カザフスタンの蜂蜜とキャビア、
0: はい、
1: どう違うんですか？
0: 蜂蜜はやっぱり健康にいいですよね、
1: うん、
0: やっぱり風邪ひいてる時と今日もちょっと私喉痛くて、
1: うん、
0: 夜中に蜂蜜食べて、
1: うんうん、
0: そうそう喉を直しました。
1: 直しました。蜂蜜、はい、って結構大事ですもんね。
0: そうです。
1: カザフスタンって結構有名なんですか？
0: カザフスタンもすごく有名ですごく美味しいんですよ、
1: うん、
0: そうなんです。日本ではまだ出会ってなくて、うん、美味しい蜂蜜に、なのでカザフスタンから持ってきたいなと思いました。
1: そうなんですね。あとキャビアって結構取れるんですか、チョウザメって？
0: はい、実はソ連時代の時に有名だったのがカザフスタンのキャビアなんですよ。カザフスタンといえばキャビア。
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: ロシアではなくて。
0: そうです。
1: カザフスタンがそうだったからソ連はそのキャビアいっぱい取れるような国に思われてたんだね。
0: そうです。
1: 一部だったから、
0: カスピ海から。
1: ほー、はい、すごい。やっぱりカザフスタンもっともっと知りたくなりましたね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ぜひぜひ本当にですね、架け橋になってくださいね、カザフスタン、
0: はい、頑張ります。
1: はい。そしてなんと5日後にご自身のすごい個人的な挑戦であるものがあるというふうにお伺いしました。
0: はい、
1: 何ですか？
0: 5日後に、ミセスオブザイヤーに、東京大会に出場いたします。
1: 何ですかこのミセスオブザイヤーというのは？
0: これから挑戦していく女性たちが、うん、まあ、競い合うというか、
1: うん、
0: そういった大会になります。
1: コンテスト。
0: はい、コンテストです。
1: わお。いや、私ね、こういったコンテストってやっぱり、まあ、時代遅れっていう人もいると思うんですけれども、やっぱり女性が美しくでありながら自分たちの知性だったりとか知識とかを広めるのにすご

0: くいい機会になると思うんですよ。
1: そうですね。
0: うん、で今回あの初めてなんですか、出演されるのは。
1: あ、実はミスコン、そう、初めてなんですよ。出場するのが。
0: どうですか？
1: すごく緊張します。
0: もうすでに何回か皆さんでなんかその練習だったりとかいろいろやられてました？
1: はい、あ、はい、ビューティーキャンプに行きました。
0: でもいいね。
1: 最後、4日後にまたあります。
0: ビューティーキャンプって何やるの？
1: 例えばあの歩き方の練習、うん、そのランウェイで18センチのヒールを履いて、
0: お前
1: あのモデル歩きではなく、うん、ミスコン歩きをするんですよ。
0: 違うの？
1: 違うんですよ。大変です。
0: でも18センチって私も履いたことないです。
1: そうですよね。あの足をくじいたりしてて、あ、危ないです。
0: 気をつけなければ、
1: はい、
0: どういった審査があるんですか？なんかそのナイトウェアコンテストとか、うんうん、なんかいろいろありますよね。
1: はい、2つありまして、ドレスを着てランウェイを歩く、でもう一つが、スピーチですね。たった30秒なんですけども結構難しいんですね。
0: 難しそうだって。30秒でやっぱりインパクトも残しつつ自分が伝えたいメッセージをやらないといけないですもんね。
1: そうなんです。
0: わ、
1: 大変です。
0: じゃあもう今からもうちょっとドキドキですか？
1: はい、ドキドキしてます。
0: なるほどね。でもね、今回初めての参戦ということなので、ね、まあいろいろあのね経験を経てご自身がこれまでねバックグラウンドに得たものだったりとか、うん、心理学だったりとかで得たものとかを思いっきり発揮できるといいですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。とりあえず、う
0: ん、ちなみに私たちはこのミセスオブザイヤーというのは見られないんですか？
1: あ、見られるんです。あの5日後に来られたい方はまあ私にメッセージ、例えばインスタからメッセージいただければあの手配できます、チケット。
0: あ、そうなんですね。はい、ちなみに会場だったりとか、まあ、5月の17日ということなんですけれども、どこでやるんですか？
1: 有明のワシントンホテルで、
0: うん、
1: あの会場がそこになります。
0: わあ、皆さんぜひともですね、美しいミセスたちがね、あの集って、そしてナンバーワンを決める大会となっておりますので皆さんぜひともご注目していただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にですね、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれども、うん、きっとこれが最後の出会いではないと思っていますので、うん、またぜひともですねガーダジン遊びに来てくださいね。
1: はい、嬉しいです。ありがとうございました。本日は
0: ちなみにインスタグラムなんですけれども、うん、どのように検索したら一番スムーズに出てきますか？
1: 私の名前、うん、あの桜井マイラと検索いただけたらあの見つかります。
0: はい、分かりました。ぜひともですね、そのね今回その応援にいらっしゃれない人たちのためにもたくさん投稿してあげてくださいね。
1: あ、そうですね、ありがとうございます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですね TikTok、 そして Instagram、うん、そしてミセスオブザイヤー東京大会投票評価もあるということなんですけれども、皆さんぜひともよかったらご参戦いただければと思っております。マイラさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。本当に貴重な体験でした。
0: よかった。あ、最後によかったらカザフスタン語でありがとうってどうやって言うのかな？
1: ありがとう、あ、うん、まあこんにちはだったら、あ、セレメンセスベ、
0: セレメンセスベ。ありがとうございました。今夜のゲストは MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井真由良さんでした。 Thank you so very much.
1: Thank you.
0: それでは聞いていただきましょう。カザフスタンの有名な歌手なんですよね。ディマッシュ・グダイベルケンで Give me your love.

0: い、今回ご紹介するのはですね、ガウインフォメーション。私、ガウがホットな情報をお届けいたします。今日は舞台、鬼としてシナントスをご紹介いたします。作家、夢枕幕の文を起点に、太鼓奏者の辻佑とコントラバス奏者、布施作彦が作り、演じる新作舞台公演となっています。この舞台を企画された出演者でもある、そして太鼓奏者でもある辻佑さんから番組宛にコメントをいただきましたので聞いていってみましょう。
1: 皆様こんにちは、太鼓奏者の辻佑です。来る5月15日築地本願寺ブディストホールにて鬼としてシナントスという舞台をやります。これは作家夢枕幕さんの文を起点に、私辻佑とコントラバス奏者の布施作彦さんが、作り演じる新作舞台公演となっております。言葉を起点にシーンを立ち上げるというですね、ちょっとセノグラフィーという概念があるんですけど、これに二人で挑戦しようという、ミュージシャンが刑を立ち上げるというような公演をやります。まあ一体どうなるか我々にもちょっとわからない部分があるんですが、ぜひぜひお運びいただければと思います。築地本願寺ブディストホール、5月15日、会場は18時、開演は18時30分、全席自由の3000円となっております。皆様のお越しをお待ちしております。太鼓奏者の辻佑でした。
0: 今流れてきたのは陰陽師のテーマソングですね。夢がなぎ、風が死んだ、さつきの会う間が時に、築地の劇場に立ち上る言葉、体、音、新たな文化が生まれる、その様をぜひご覧ください。舞台鬼としてシナントスは5月15日金曜日、築地本願寺ブーディストホテル、間違えました、ごめんなさい、築地本願寺ブーディストホールで開催されます。全席自由、3000円でどなたでもお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しい情報はホームページほか SNS でぜひご覧ください。以上、GAO Information でした。

ガオラジ。のメッセージご紹介していきますね。今日はナースの日かと言ってくださっているのがブルーバードさん。私小学生の時看護婦さんになりたかった。腹膜炎をしたのが幼稚園で、いつか自分も病気の人をお手伝いするんだって思っていたので、おかげさまでここまで大人になりました。ありがとうとのことです。ということはブルーバードさんはお医者さん、看護さんってことでいいのかな。それともそのね、看護婦さんのおかげで、ね、治ったのでありがとうって意味でいいのかな。よかったら教えてくださいね。そして聞いてくださっていつもありがとうございます。レンガマンさんもメッセージくださっていますね。早番だったので最初から聞いてくださっていて、ありがとうさん、嬉しいです。そして先ほどね、実は私が、先ほど番組冒頭でも言いましたけれども、腕まくり看護婦物語が私のドラマデビューというふうに言って、写真を載っけたんですけれども、皆さん思いのほか結構反応してくださっててありがとうございます。そうなんですよ、和弘 JP さん、ピンコさんとグズロクの秋野さんとご一緒させてもらったんですよ。他にもですね、ベンガルさんだったりとか、本当に大御所ばっかりの中で、私まだね、日本に来てまだな間もなかったので、逆にそれがちょっとオーディションに受かったことだったかもしれないんですけれども、この時にですね、私覚えているんですが、アフリカから来た研修生のマーゴちゃんという役だったんですね。で、アフリカの歌を覚えたのを歌ったのを覚えていますね。この時本当になんかすごい、もう私いろんなところでもですね、今回はピン子さんは怖いというふうに言われていますけれども、いかがですかっていうふうにインタビューとかされていたんですけど、すごく楽しいですみたいなことしか言ってなかった。16歳の私、許してやってください。そしてですね、メッセージ青ペイさんからもいただいています。いつもありがとう。聞いてるかな。はじめに言っておきます。全国の女性の皆様、申し訳ありませんでした。どういうことです。昔知り合いの看護婦さんから、飲み会やるからメンバー集めてとお声がかかったので、職場の野郎どもに行きたいやついると考慮したら、まるで桜木花道のディフェンス張りに、はいはいはいはいとものすごいレスポンスが、まさに白衣の天使恐るべしです。ただ青 P だけ主催者の彼女たちから事前に期待しないでねと、釘を刺されていて、いざ今宵の会場となる居酒屋に入ったら、本当おっしゃられた通りで、おい、当時の合コン男女問わず自分が目立つようにブッキングする主催者って結構いたのよ。なるほどね。で、青 P ね、メッセージくださった青 P 的には役目は果たせたということで、開始早々10分も経たずと立たずに緊急の電話が入ったふりして、参加費に5000円だけ上乗せして勇気ある撤退をしたのでありました。お題をもらった瞬間、30年前の忘れていた記憶がフラッシュバック、1週間前にもかかわらずメールしてしまいましたとさ。そうなんですよね、これね、先週ねメッセージをいただいたので絶対読もうと思っていたんですけれども、こんなことになっていたとはね。いろいろ私もね、合同コンパというところにも行かせていただいたんですけれども、当たりとかね、でもね、そこはね、マッチングしたからとかだなくて、友達を作ることがきっかけですからね。ということで、青 P さん、いつもね、楽しいメッセージの提供、サンキューベルマッチマンですよ。ありがとうちゃん。そして、もう一つぐらいいけるかな？はい、龍神姫さんからもいただいています。ナースですが、病院でも、名医者でもお世話になっています。でも、疑問に思うのは、採血で私の場合は、ではなく、ナースによっては、針の刺し方がわからなくて、すぐベテランのナースが、

変わったりしています。内心つぶやきながら、何のためにナースの勉強してきたのだろうと感じる。厳しいな。でもたまにね、見えない時があるみたいですよ。はい、ということで今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはここでお分かりになりますがね、川名島8時55分まで流れています。ぜひともですね、流れているコミュニティ FM につなげていただいて、最後まで聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。ここまで来て聞いてくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、サイレントリスナーの皆さんにもお送りいたしましょう。私ガウの Thank you。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
2: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 県北中が泣いた。
4: 期間限定の復活。
5: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
6: 笑いあり涙ありの60分。
4: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
6: 教えて〇〇先生
5: リターンズ。
3: 下山隼人始めました。
7: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

はラジオ continues。 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。ガワラジオ、略してガワラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ナースとなっています。5月12日はナイチンゲールデーということなんですよね。ちなみにナイチンゲールって皆さん鳥だと思っていません？実は私ね、今朝までそう思っていたんですけれども、違うのよ。フローレンス・ナイチンゲールという1820年にですね、活躍なさっていた、看護師さんがいるんですね、イギリスで。で、その方がやっぱり看護師というのを広めていかなきゃ、そして看護をたくさん生み出していかなきゃ、自分の知識を伝えていかなきゃということで、この方がですね、看護師さんたちの母なんですって。なのでナイチンゲールっていう日になったそうです。ということで皆さんですね、看護師さんだったりとか看護、そして病院など、いろんなですねナースにまつわる話お待ちしておりますよ。引き続き送ってください。そして宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。ここで2つほどご紹介していきたいと思います。なんとですね、岡山当たり前の1日朝昼晩さんなんですが、昨日5月11日は長男が27回目の誕生日を迎えました。東京で一人暮らしをしています。ガウさんからバースデーコール、全然お安いご用です。岡山当たり前の一日朝昼晩さんの息子さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そしてもう一つ、高野豆腐さんからもいただいています。僕の母は3年前から介護福祉士として働いています。3年前ぐらいから当時働いていた職場の関係で国家試験に挑戦、見事合格なさったそうですね。そんなお母様の祖父のお誕生日なので、母さんからバースデーコール任せなさい。ハッピーバースデーいきますよ。ハッピーバースデー和義。和義さん、お誕生日おめでとうございます。いやー、バースデーが続いているということで、なんともめでたい。皆さんどうぞ今夜も最後までお付き合いください。さて、ここで2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Lady Gaga の新作ですよ。ドージと初めてのコラボ曲となっておりまして、ね、プラダの来た悪魔2の主題歌となっています。 Runway、 そしてジェイソン・ムラーズの I Feel Like Dancing、 この2曲を続けて聴いていただきましょう。 No matter what, no matter what, you got

0: さあここからは日本と海外をお伝えしています。今週はフランス滞在時フォーチュンエッセイ代表クラシックピアニストでもある結城まなさんとオンラインでお話を伺っていきます。まなさん、ボンジュー。
1: ボンジ
0: ュー。お元気ですか？1ヶ月間。
1: はい、元気です。ガオさんは
0: 元気にしてますよ。ねえ、前回はお話しいただいたのは、うん、暖かくなってきてもう春の訪れをね、うんうんうん、感じられるパリだったんですけれども、今はどうですか、うんうん、パリ。
1: パリね、なんかさ、めちゃくちゃ寒くなったり、お昼間すごい暑くなったり、うん、なんか変な天気でまたちょっと冬のコート今出してきたりしてて、
0: なんか前回も衣替えしてすごくなんか楽しんで、はい、なんかお散歩してたりとか、うん、なんか、うん、
1: お花見とかね
0: って言ってましたよね。
1: うんうん。
0: なのになのに寒い。
1: 寒いです。雨も結構降ったり、
0: うん、
1: まあ時々晴れたり、うん、なんかすごい何ですか、なんかコロコロ変わるお天気で。
0: なるほどね、うん、でもまあ確かにちょっとね、日本もそうなんですけれども、いきなりね、うん、今週はすごいガッと上がるんだけれども、梅雨になったらまた寒くなるかもしれないというふうに言われていたりして、
1: うん、
0: やっぱりどこもね、あの気象異常って言うんですか、
1: うん、うん、そうですね、
0: 大変ですよね。うんうん、そっか。でも楽しく元気に風邪ひくこともなく過ごせてますか？
1: はい、はい、おかげさまで。
0: よかった。ね、いつもですね、マナさんは、うん、マナさんスマイルがあるからね、私たちはね、あの、本当に癒されているわけなんですけれども、ね、最近、あの、うん、面白いことだったりとか、なんか変わったこととかやったりしてなかったですか？
1: うん、うん、面白いこと。そうですね。あ、それこそお花見行ったりとか、ちょっとパリで遅い桜が咲くところがあるので、
0: うん、
1: お花見したりとか、うん、なんかと知人で料理してる人にお家に来てもらって、
0: うん、
1: なんかいろいろ、美味しいものを作ってもらってみんなで食べたりとか、そんなことをしてます。
0: それは何ですか、うん、ちょっとなんかあの雇いシェフを頼んだってことですか？
1: そうそうそう、あのフレンチシェフで、うん、でもお友達の関係なので、
0: うん、
1: あのみんなでおうちご飯なんですけど、ちょっとあのこっちで材料用意して、あの腕を振る舞ってもらって。
0: へえ、なんて素敵なタイム。いいですね。
1: 楽しかった、
0: うん、でもやっぱりマナさんだけあってね、前回はヨットクラブ日本の人たちと一緒にやってるっていうふうに言ってましたけど、あ、うんうん、あの後なんか乗りに行くって言ってましたけど、どうでしたか？
1: いや、そうなんですよ、5月、今月本当は行けたらいいんですけど、ちょっと日程合わなくて、でもその9月ぐらいかな、分の分はいけるんじゃないかなと思ってて。
0: なるほど、5月いけないと9月になっちゃうんだ。
1: うん、6月は私も末に日本帰っちゃうし、7月もそうドタバタしてるので、
0: うん、
1: 9月かな、まあ、セーリングは一番いい時期なので9月から。
0: そうなんだ、秋がいいんだ、
1: うんうん、秋がいい、春と秋ですね、風が吹いて、夏は暑すぎて風がないので、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: ねえ、すごい。そうそう、またね、その話も聞かせてもらいたいなと思うんだけれども、はい、やっぱりあの人脈がすごいなっていうのが毎回感じられます。
1: いや
0: いや
1: いや、本当になんかたまたま本当にご縁で、しかしお友達からつながって、そうなんか春なので、あの白アスパラが今季節なので、
0: うんうん、
1: アスパラをたくさん買ってきて、白アスパラってなかなか自分で料理するのすっごい大変なんですよ。
0: うん、
1: だからちょっと ここぞと言わばかりにそのシェフにお願いして、白アスパラをいろいろ料理してもらって。
0: どのようにしてくれたの、ちなみに？
1: なんかすっごい量があったので、うん、4人いたんですけど、それでもあまり余るぐらい大きくまとまりで買っちゃったの で、
0: うん、
1: でたくさん全部皮むいてもらって、
0: うんうん、
1: でその皮をそのシェフの見てたら、皮を鍋に入れてそれで出汁を取って、うん、

0: ないですよね、白アスパラ。なんか
1: そう。
0: この時期になるとフランスはもう白アスパラがボンボンっていっぱい 出てきてて、
1: 美味
0: お
1: し
0: 店
1: そう
0: と
1: だ
0: か
1: な。
0: に。
1: 普通のアスパラに比べてどのような味になるんですか？
0: 淡白といえば淡白、もっと優しい味で、癖がない感じなんですけど、でもさっき言ったその焼きとかだと結構こう旨味が、なんかスペインとかもよくあるんですけど、ネギを丸ごと皮のまま焼いて、で、バーベキューとかで、外の皮をガリガリ外して、焦げるぐらい焼いた皮を外して、中のこうホロホロ、なんていうか、ホロホロになった芯の部分を食べるんですけど、なんかその感覚ちょっと思い出す感じで、
1: そ
0: なんか
1: う
0: そ
1: な
0: れ
1: ん
0: 自体
1: だ。
0: にすごい濃い味があるっていうのも、香りとか、優しい旨味みたいな感じで、
1: 食べたくなってきた。食べたくなってきた。なんかやっぱアスパラってね、本当になんかちょっとね、バターでちょっとね、炒めたりするだけでも美味しいんだけれども、その、ね、せっかくコックさんとかね、シェフさんがね、やってくださったやつ、目で盗んで、ちょっと今度ご自身でやられるんですか？
0: ちょっと挑戦してみようかなと思います。
1: いいで す
0: せっか
1: ね。
0: く学んだんでね。
1: 確かに確かに。いや、本当に美味しいね。いろんなね、野菜とかが出てくるような季節になってきてるかと思いますが、マナさん、今回ね、私たちのガオラジのこのテーマが、ナースなんですよ。
0: ナース、
1: ナース、どうですか？ね、病院体験だったりとか、まあ、フランスって、なんか、全く想像がつかないので、いろいろ教えていただけますか？
0: そうですね。だからまず一番大きな違いは、なんかもう病院、フランスどこもそうなんですけど、日本みたいに書類のとか役所とかでも、なんかこう、大事なことなんだから、こう、チャキチャキやってよみたいな、ね、その通りにちゃんと進まないとダメみたいなあると思うんですけど、フランスはもうすごい遅れるし、思い通りにいかないことばっかりで、で、こう、たらい回しにされたり、約束がダメだったら次取れるの1ヶ月後とかなんですけど、なん
1: なっ
0: か
1: ちゃ
0: 病院とかもそうで、なんか全部分業、本当普通の仕事もそうなんですけど、全部こう分業でそれぞれの担当がいて、自分の担当外のことはやらないみたいなのが、その病院も一緒で、ただなんか分かれてるんですよね。まず病院で約束取って、それも明日取れるとは限らないし、で、じゃあ、レントゲン取りましょうとか、例えばなんかその血液検査の専門家に血液取ってもらいましょうみたいになると、全部自分で別々に約束をわざわざ取って、血液検査、レントゲン検査で、2週間後にレントゲン検査のその、なんていうかフィルムを自分で取りに行って病院に持ってって、
1: 日本に住んでてよかった。
0: いや、本当に、もうめちゃくちゃめんどくさいですね。だからできる限り病院行きたくないんですけど、フランスいると。
1: そっか、じゃあ結構大変なんだね。なんか先進国なのにそういう風になってるなんて、まだちょっとやっぱ遅れてるんだね。
0: 確かになんかその医療技術だったりとか、薬とかはすごい進化してる部分もあるんですけど、なんかそれぞれが本当に専門家が別々にいるっていうの変わらなくて、で、なんかこう、日本みたいに、ちょっと風邪ひいたり、ちょっとインフルエンザかかったから病院行くみたいな感じじゃなくて、だって、インフルエンザかかっても約束取れるの2週間後とかだったら、もう自分で治すしかないから、
1: 本
0: とり
1: 当
0: あ
1: だよね。もうそれだったら引きこもってさ、なんか、首、ネギ巻いた方が早いわ。
0: 日本のおばあちゃん
1: み
0: と
1: たい
0: か
1: に
0: がやって
1: ね。
0: くれてる。
1: だよね。
0: なんか、フランス人は、なんか、フランス人が大好きとかって怒られそうなんだけど、鎮痛剤で、なんかとりあえず、だいたいその薬局はたくさんあるんですよ。で、薬局に、処方箋とりあえずなくて出してもらえる薬で、なんでも相談すると、とりあえずこれ飲んどけみたいな、よく出される、ドリプランっていう鎮痛剤があって、
1: あるんだ。
0: だからとりあえずフランス人それで何でも治すっていうか
1: そうなんだ。でも
0: そう、
1: それ
0: 肩
1: 簡
0: 痛
1: 単
0: かっ
1: に、
0: ても、何でも。
1: まあ、日本
0: と
1: で
0: りあ
1: 言う
0: えず。
1: となんかね、なんとか、なんか、
0: そうそう、なんだろう。
1: バファ
0: 鎮
1: リン
0: 痛
1: と
0: 剤
1: か、
0: 系。そう、ナロンエースと
1: み
0: か、
1: たい
0: なんか
1: な、
0: そういう感じの。
1: ね、ソルマップっていう、なんかそういう感じの、なんか結構一般的に売られてるものなんですね、きっと。
0: なんかそれのグレードがあって、濃いやつ、薄いやつ、中くらいとか。
1: そうなんだ、うん、ね、うん、まあでも日本のね、あの薬は半分は優しさでできてたりとかするからね、優しいとは思いますが、フランスのなんか効きが強そう。

0: ですもんね。
1: いや、そう、本当にそうなんですよ。だから最初めちゃ、私がフランスに来てすごい最初の頃、学生のままの時に、うん、なんか処方された薬があまりにきつすぎて、
0: うん、
1: 絶対は余計しんどかって、だからなんか初期の頃はもうスーツケースにいっぱい日本のあの薬局で買えるドラッグストアで薬を大量に買い込んでパリに持ってきてましたね。
0: うん、へえ、大丈夫？税関で止められなかった？
1: ね、引っかかってたらやばかったかもしれない。
0: ね、ちょっとこれは何をするんですかとか言われちゃったりとかしてたら危ないよね。
1: そう、こんなに大量に何するんですかみたいなね。
0: うん。いや、でもね、やっぱり日本のね、薬って本当に、ちゃんと処方、まあ、たまに厳しいなと思ったりとかするときはあるけれども、うん、やっぱりなんかね、丁寧になんか売ってくださいますし、あとなんか、うん、いつも思うんだけれども、行くときに、うん、胃が荒れないようにさらにくれますよね、うん、その処方箋のうちにも入ってたりするから。
1: 確かに、ね、
0: 海外だったりすると、うん、飲む前になんかちょっとお腹荒れるかもしれないから牛乳でも飲んでみたらいいんじゃないっていう感じの感覚あるよね。
1: そうそうそう、まあ適当にバナナでもかじってから飲んでみたいな、なんかそんな感じですよね。
0: あるよね。
1: あります。結構衝撃なことありましたね。
0: でも
1: 一回、
0: どうぞ。
1: いや、一回その胃腸炎になった時に、うん、もうなんか本当こっちもう死にそうで、結構もうなんとかとにかくすぐ効く薬欲しいって思って、うん、お医者さん見てもらって、うん、でそのなんか鎮痛薬みたいなのと、
0: うんうん、
1: あとビタミン C だ、
0: うん、
1: なんかビタミン C 絶対飲めみたいな、なんかこうコップの水に入れてシュワシュワシュワって泡になる、うん、ビタミン C があって、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: それよくフランス人飲むんですよ、
0: うん、
1: 2パターンあって、なんか噛んでガリガリできるビタミン C よりなんかそっちの方が主流 で最初、
0: うん、
1: その処方されたビタミン C の通り買って、うん、それ水に入れて泡が出るやつって分かんなくて、
0: うんうん、
1: 口の中ですっごいシュワーって、
0: ラムネのなんかパサパサになるやつじゃん、うん、
1: めちゃくちゃ強烈なラムネみたいな。
0: キャー
1: とかすごい、なんかあれはびっくりしました。あとなんかそのビタミン C とその鎮痛剤と、あとコーラの青を消して飲めって当然に書いてて、うん、それは本当にびっくりしました。
0: コーラの泡を消したらただの砂糖の水ですけどっていうね。
1: そう
0: 気持ち悪いじゃん。嫌だね。でもね、
1: 本当にコーラで治るのって思ったんです。
0: でもそうなの、ね、実はさ、うん、海外とかって結構そのドクターペッパー、うん、まあドクターってね、うん、ね、うん、お医者さんだもんね。ドクターペッパーとかは結構なんか薬としてなんか処方されてたりするんだって。だからそのドクターペッパーって名前がつくぐらいなんだけれども。
1: ね。ドクターペッパーってコーラみたいなやつ。
0: そうそうそう。ちょっとなんかあれ、シソのパレラっていうですね、シソの葉っぱを使ってたりするんだって、原液に。原料に。で、それで、ちょっとね、なんか消化されたりするんだって。だからお腹がちょっとなんか、乱れてる時に、それを飲むと、まあ、多分炭酸の影響だと思うんだけれども、ちょっと、ガスが出るじゃない？なんか、ゲップとして。それでスッキリするから処方されるっていうふうに言われてるけど、オールドスクールだよね。昔的な考え方だよね。
1: ね、
0: うん、
1: 確かに。
0: ね、でもね、なんかイギリスとかアメリカってはよくそういうの聞いてたけど、なんか結構、うん、ね、なんかそういうに、フランスってもうちょっとなんかね、現実主義というか、なんかもうちょっとなんかしっかりしてるかと思ってた。
1: 結構適当ですよ。
0: あ、そうなの。ね、
1: 本当に、
0: ちなみにさ、どうなんですか、うんうん、お金はやっぱり高い？
1: ああ、その、外国人でも、うん、もちろん、フランス人でも、
0: うん、
1: いわゆる、日本でいう国民健康保険みたいな、
0: うん、
1: 基本的にみんな国民の人が入るベースの保険があって、
0: うん、
1: で、それだけでも、フランスはすごく税金が高い代わりに、
0: うん、
1: 社会保障めちゃくちゃしっかりしてるので、
0: うんうん、
1: ほぼ 100%、少なくても 80% ぐらいは医療費全部返ってくるし、
0: うん、
1: で、例えば、歯医者さんとか矯正したりとか、なんかそういうちょっとプラスアルファの分もいろいろ保険を効かせたいっていう人は、プラスで自分でその生命保険みたいなのかな、
0: うんうんうん、
1: でもその健康保険か、プラスアルファの払って、

0: そうですね、持ってて、それだと、還元率が120%とか、なんかその、歯医者のいろんな分も返ってきますよとか、大体はほぼカバーされる感じです
1: わあ、それはいいですね。だから本当にそれで元を取ろうと思えば、根気強く病院でたらい回しにされてもやることってことですよね。そうか。ね、そんなにね、なんかちょっとそういうところはなんか日本のね、その医療のなんかいろいろなんか見習ってもらいたいもんですね。
0: 確かに。そうですね。
1: ちなみ
0: まあ、
1: に、
0: 日本はだから、安心。
1: どうですか？歯医者さんとかもそうなんですか？
0: 歯医者もそうですね。約束取って、その日にもう一度に2時間とかかけて、もう一気にやっちゃうし、なんか日本みたいに、あ、痛くないですか？とか、なんか、これから何々しますね？とか、
1: 痛かったら
0: 言っ
1: 手
0: て
1: 挙げ
0: く
1: て
0: れ
1: く
0: るじ
1: だ
0: ゃ
1: さ
0: ない
1: い
0: です
1: ね
0: か。
1: とか。
0: なんかそういう優しい感じじゃないんで、もうなんか、もう親知らずなんて抜こうもんなら、もうなんか次の日、頭が痛くて悲鳴を上げるみたいな、結構聞くんで怖くて。これは絶対歯医者行けないです、私。怖
1: そういうのちょっとね、日本だとね、ちょっとなんか正直、今一気にやれないかなって思う時もあるんですよ。
0: 逆に
1: ま
0: ね、
1: た来週も行
0: 確
1: か
0: か
1: なきゃい
0: に。
1: けないの？また来週も行かなきゃいけないの？って思ってたりするんだけど、中間がいいね。
0: 確かにそうですね。
1: 一気にやんなくていいから、ある程度まで進めていただけると嬉しいな、なんて 思ってたりし
0: 確か
1: ます
0: に。
1: よね。なるほ
0: 確か
1: ど
0: にね。
1: ね。いやー、でもね、いろんなね、事情があると思いますけども、ちなみに、どうですか？ナースの格好は皆さん同じだったりするんですか？白い白衣っていう感じ？
0: 確かに。あ、なんか、あ、青とか緑の服着てる人多いイメージあるんですけど、病院の人って。
1: なるほど
0: なん
1: ね。
0: かパンツと、なんですか。あ、でもよく医療ドラマとかで見る
1: あ
0: お医者
1: る。
0: さんが着てる格好？ね。
1: MR とかなんかね、エマージェンシーとかね、そういう感じの。ね。
0: なんか、あの格好の人多いかも。
1: 確か
0: そう
1: に、
0: 言
1: で
0: われ
1: も
0: てみ
1: 確
0: れ
1: かに
0: ば。
1: なんかあの白い白衣のナースさん見かけなくなった気がしなくもないかもしれないね。もしかするとドラマだけになってきてるかもしれない。なんて改めて思っちゃいました。いろんな情報を教えていただきありがとうございました。いや、そんなマナさんなんですけれども、ね、もうそろそろね、ツアーも始まるということなんですが、私たちがちょっとなんか注目していけるようなものってあったりしますか？
0: そのオーケストラが、初来日っていうことで、ツアー中の、ツアーの真ん中ぐらいなんですけど、七夕の、7月7日の七夕の日に、東京タワーの展望台、クラブ333で、オーケストラの中から、5人とか、ちょっと少人数、小編成で、演奏を、東京タワーですることになって、で、今のお客さんいらっしゃれるので、そうなんです。ちょっと賑わうかなって、この日
1: へえ、
0: は。
1: 素敵ですね。7月7日って七夕の日で、ね、東京タワーのあの高いところ、333メートルのところだから333でしたっけ、あそこって確か。
0: れね、クラブ333なんですけど、あれは東京タワーのその高さ
1: 高さでし
0: が名
1: ょ？
0: 前になってるけど、展望台は150メーターだと思
1: なので、そのちょっと半分ぐらいのところで、でも、空に近いところにいられるということで。
0: すごい景色がめちゃくちゃいいところで、で、ちょっと舞台みたいになってて、で、その日は、七夕のライトアップもあるのかな？東京タワーみたいで。東京タワーさんいろんなイベントをされてるので、そう
1: 絶
0: なん
1: 対
0: で
1: 素
0: す。な
1: 敵
0: か
1: じ
0: な
1: ゃん。
0: か、すごい間近で、聞けるので、よかったら来てください。
1: 本当ですね。なんかね、今回のオーケストラには行けないけれども、ちょっときっかけになってたらいいなということで、よかったら皆さんぜひともチェックしてみてください。マナさん、またぜひ X の方でもシェアしてくださいね。
0: そうですね。またシェアしま
1: お
0: す。
1: 願いします。ちょっとね、残念ながらね、私たちはですね、7日はちょっとそれ、当日火曜日なんですよ。なので、
0: そうですね。
1: スタジオから応援してますね。
0: ありがとうございます。
1: 頑張ってください。ね。その他にもですね、マナさんの X、YouTube、Facebook、そして Instagram もございますので、ね、ゆうきマナでぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
0: イエーイ。 ありがとう。

0: ございました。
1: また来月もよろしくお願いします。来月は日本かな、会える？
0: まだ。
1: まだだ。
0: 来月は
1: いやー、まだだ、早く会いたいな。ということで、それまで元気でいてください。
0: はい、カオさんも。
1: ありがとう。ということで、今週のゲストは、パリ在住、フォーチュンエッセイ代表、そして、クラシックピアニストでもある、結城まなさんでした。Merci beaucoup! Bye bye!
0: Merci!

Radio. かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss。 そしてその前は Marjorie Noel のそよ風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当のジュインの卵である獣医学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って二代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様です、とのこと。いやー、すごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: みんないらっしゃい。ある意味このスナックガオもちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよということで、今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいているんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、生まれてしまうのでね、なかなか、ね、当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ努力は二重丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマ、ナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服、すごいですね。渋いです。自撮りとみかんさん、違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉泉 with ナースのお仕事、違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙の Promise to Promise。

ガウラジ。ありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡君だったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。急行大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん、続きなんですけれども、今日の夕方カフェでコーヒーを飲んでいたら、私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できました、とのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもねおめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃん、ドリカムツアーも頑張って、8月のショウスカさんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっています、ね、せっかくその話いただいたので告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりにショウスカさんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいです、とのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違う、その高い時だけではなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスーさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から、得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われた

いたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければなれなかったので、私の方が頭が下がる気持ちでした。とのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく、先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、という時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。つらい。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですね、とのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福元さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいてるんですけれども、今回はちょっと読み切れないかなと思います。おやすみライダーさんもですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね、聞いてくださってありがとう。来週のですね、テーマはセント、匂い、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてください。ということで今日も時間がなくなってしまうので、早々とバイバイ、また来週も聞いてね。さようなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: など価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: そばを。
1: え、
2: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: ライズ。
1: こんばんは、星空案内人のミートーリーです。今朝は9度しかなく、車はヒーターをつけて走っていたのに、今昼間はもう24度。半袖で大丈夫な気温です。朝はホットコーヒー、昼はアイスコーヒーを飲んだりして、ちょうど酔いがなくて、なんだか体が

0: がおかしくなりそうですよ。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。もし今窓の外に星が出ていたら、星を眺めながら、お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、どうかリラックスしてお聞きくださいね。そろそろゴールデンウィークも終盤になってきましたね。皆様今年はどのようなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか？私は例年仕事が入ってしまうので、混雑するようなところへは行きませんが、ニュースで高速道路の何十キロ渋滞なんてのを見ると、ああ大変だなと思ってしまいます。星を見るのには良い季節となりましたね。どこかへお出かけ中の方も、ご自宅にいらっしゃる方も、普段とは違って少し時間に余裕があるのなら、夜更かしまたは早起きして星を見るというイベントを楽しんでみるのも良いかもしれませんよ。とりあえず天気予報をチェックしてね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ベル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: まずは宇宙のニュースから。中国が火星探査へ。宇宙開発を強化し、アメリカなどと水面下で激しく争っている中国は、新たな火星探査機天文3号を2028年予定で打ち上げ、3年後の2031年頃には火星のサンプルを地球に持ち帰る計画であると発表しました。天文3号の天文は天体の天に問題の門と書きます。中国の国営メディアによると、中国国家宇宙局は火星探査計画の進捗を明らかにしました。この探査機天文3号で火星での生命の痕跡や鉱物の成分、大気の状態などの調査も行う予定があるということです。さらに中国は天文3号に次いで天文4号を2030年頃に打ち上げ、太陽系最大の惑星である木星とその衛星を探査する計画もあるとしています。中国は世界の宇宙開発をリードする宇宙強国になる目標を掲げていて、火星探査をめぐっては2021年5月に初めての探査機天文1号を着陸させ、アメリカに次いで

星表面の探査をすでに成功させています。月の探査をめぐっても中国は2024年に世界で初めて探査機によって月の裏側から岩石などのサンプルを地球に持ち帰ることに成功し、2030年までに月面着陸を目指していて、アメリカとの競争がこれからさらに激しくなっていく様子です。火星探査をめぐっては、1965年のマリーナ4号以来、多くの探査機が火星へ接近。初の着陸は1973年、ソビエト連邦によるマルス3号。本格的な探査に成功したのは、1976年、アメリカのバイキング1号と2号。火星表面の映像を地球に伝送することに成功しました。2011年に火星に送り込まれたのは、最先端の観測機器を積んだ火星探査機キュリオシティ。2018年に約30億年前の岩石から生命の材料となる有機物と大気中のメタンガスを発見しました。生き物がいる可能性が考えられるようになりました。地下に大量の氷が存在することや、かつて川が流れていた可能性も判明しています。火星は大気が地球の約 1% ぐらいしかなく、パラシュートだけでは減速は難しく、時速数万キロメートルからの着陸は高確率で失敗すると言われています。日本も火星探査機のぞみを1998年に打ち上げましたが、機器のトラブルにより2003年7月9日を最後に通信が途絶え、2003年12月14日に火星から1000キロメートル地点を通過したと見られています。 JAXA はMMX 火星衛星探査計画で2026年に打ち上げ、火星の衛星ホボスからのサンプルを採取し、2031年に地球へ帰還という予定です。スペース X などの民間企業を含め、2030年代以降の有人火星探査を見据えた技術開発が現在進行中です。有人火星探査、すごい。火星は地球の半分ほどの大きさで、地球より外側を回る太陽系の惑星の一つ。その大気の大部分は二酸化炭素。火星の両極、南極と北極は地球と同じように常に氷で覆われています。寒い火星の冬にはこの二酸化炭素が凍ってドライアイスが降り積もるんだそうです。地球では柔らかい雪が降るけれど、火星では立方体の硬い結晶がゴロゴロと、痛そう。ヘルメットが必要ですね。それから大気の薄い火星では、夕焼けは地球のように赤くなく青いんだそうですよ。幻想的、見てみたいな。月の次は火星。ではここで一曲おかけ

衛星とは公式な定義は存在しませんが、太陽以外の天体の周りを長期間公転していることが

天体のことと言えます。地球の衛星は1個、月ですね。大事な大事な1個で、たった1個の衛星である月は地球にはなくてはならない存在です。もし月がなくなってしまったら、地球は北極と南極を結ぶ地軸がとても不安定になり、太陽の当たる時間や範囲が変わり、地球の環境が激変してしまいます。砂漠地帯が凍ったり、南極や北極の氷が溶けてしまったりと、今現在の地球上での生命の危機となり、さらに氷河期が訪れるかもしれません。唯一の衛星である月が地球の自転を安定させています。そんな衛星、地球以外の太陽系の惑星にも存在するのでしょうか。水星と金星にはありません。火星には2個、フォボスとダイモス。天王星にはエアリアルなど29個、海王星にはトリトンが有名で16個、そして木星には4つのガリレオ衛星イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストをはじめ97個、土星にはタイタン、ミマス、エンケラドスなど274個もの衛星がこれまで見つかっていました。そして今年2026年4月、ハワイのスバル望遠鏡やチリのマゼラン望遠鏡などによるデータから、新たに木星と土星に18個ずつの衛星が発見され、その衛星の数は過去最高、木星は全部で115個、土星は292個となったと発表がありました。すごい。たった一個の衛星である月が地球にものすごく影響していることを思うと、こんなにもたくさんの衛星がうじゃうじゃと惑星の周りで回転しながら存在しているのってどうですか？どうなんだろう？それらすべてがその惑星に常に何か影響を及ぼしつつ、お互いに存在しているのでしょうか。わからないですが、知りたいですね。ちょっと想像してみましょうね。木星も土星もガス惑星なので、地球や火星のように硬い地面に立ち夜空を見上げるということはまずできません。まして木星は激しいハリケーン、嵐の星、そこから優雅に眺める星空はまずありえません。土星も大きな輪がいくつも存在しているため、見上げる空に邪魔なほどでしょう。ですが仮に木星や土星から夜空を眺められるとしたら、そこにこんなに多くの衛星ですよ。月のように1個ではなく、木星は115個、土星は292個が空に存在していて、その距離やもともとの大きさ、それぞれの回転のスピードや周期によって見上げる空はきっと大混雑。

0: 星座を探して衛星もなんてきっと無理。ごちゃごちゃと大小たくさん空に浮かんでいる色さまざまな丸いこの衛星たちに邪魔される夜空なのでしょうね。月のように一個って寂しいとは思いましたが、逆にたくさんあっても邪魔なだけ。風流でも何でもないですね、きっと。ああ、月が一個でよかったかも、しみじみと思います。5月6日、水瓶座、イータ流星群。有名な彗星であるハレー彗星を母彗星とする流星群で、このハレー彗星の軌道は地球軌道のすぐ近くにあるため、地球がこの軌道を年に2回通過するため、春のこの頃、5月6日に極大を迎える水瓶座イータ流星群と、秋の10月22日頃のオリオン座流星群として、毎年流れ星が見えることになります。ゴールデンウィーク中の今年はお天気はどうでしょうか。もともとあまりたくさんの流れ星は期待できないタイプで、1時間に4、5個見れたら良い方かも。流れ星自体はスピードが速いのが特徴なんだそうです。星座の水瓶座は午前2時ごろにやっと東の空に昇ってきますので、お天気が良くても日の出までの1時間ぐらいがチャンス。ああ、でも5月2日に満月になったばかりの大きな月もあって、明るくて最悪かも。月の明かりを避けて東の低い空から北の空をご覧くださいね。極大日は5月6日ですが、その後2、3日は同じ条件で見れるので、ゴールデンウィーク中にもし星が美しくたくさん見えるところへご旅行されている方は、ぜひ流れ星探してみてくださいね。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関するメッセージや質問、素敵な曲のリクエストなどを何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。木星は太陽系惑星の中で最大の星、英語の名前はジュピターですが、ギリシャ神話では最高神ゼウスにあたります。ゼウスは全知全能の神、そして神々と人類の秩序を守っています。そんなゼウス、浮気を繰り返す女性好きなんだそうです。アポロンやアルテミス、ヘラクレスなどはそれぞれ全員ゼウスの浮気相手との子供なんだそうです。そして木星の4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストはなんとゼウスの浮気相手の女性の名前なんだそうですよ。マジ？これは知らない方が良かったな。神聖なものとばかり信じていた私の乙女心がなんだか傷つきました。ではまた来週、スターパラダイス。この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 県北中が泣いた。
3: 期間限定の復活。
4: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
5: 笑いあり涙ありの60分。
3: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
5: 教えて〇〇先生。
4: リターンズ。
6: I'll be back。
7: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
8: ニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み

0: 切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国のクマの出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝まで所々で雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、前ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランド、もともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール缶だったり しましたがね。初めはこういうのは、珍しいということで売れるんでしょうかね。 OK, we're back to more musicIt ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Time Tracks Music for All. From 1991.

0: 一緒にエレベーターを乗ってた知らない人がエレベーターを降りた時手を出して、あのなんか扉をなんかクローズするバットのを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないし、その人がエレベーター出るのにわざわざあの止めるバットのを押していただいて、ああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切、意外と残るもんですよね。急いでいる時にドアを押さえてくれたとかで、落としたものを無言で拾ってくれたとか、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますから、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイティンゲールさんも、人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切、意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと、優しくされたこと、皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet、 迫力ありましたよね。いや、バーンズ先生、知り合いのエマさんね、いやもうあの彼女の演技に僕も本当にびっくりしております、デンマークのムー、そしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On

0: 人に優しくしたとことは、まあ道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. 銀河さん、メールありがとうございます。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して、Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気。

0: 伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配、いや心配というか心強いことなのかもしれません。そしてよくちょっと一昔の昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、心は伝わるとは思ってるんですよ。
1: ブラッドバキュ
0: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 Hi on me with Rossi Time tracks Music for all

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより手話の実践の勉強になり嬉しかったですということで、いやこれは男性

Janis Joplin, Peace by Heart, Time Tracks Music for All。 さて、ここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All。 来週5月19日はボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した人も知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで、来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事などあなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音して time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聞きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday、 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。2 for Tuesday coming up next。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

Music for all. Time tracks.こんばんは、タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン、続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday with Elton John

Tracks 2 for Tuesday 松任谷由実 Hello my friend もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます、続いては2013年には映画

風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲。 Time Tracks 2 for Tuesday。

どんな時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

Two for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、Two for Tuesday お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八本さんから今まで通算146回の献血をしています。

0: 当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと 4,5 回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません、フラフラしてるんですよ。献血はします。でも寝てですね、見ない、やだやだ、見るのはや、抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でもいい年のおっさんがすいません。ラジオネーム石川県七尾市からのパープルさん。地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィークで会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫、よしよしと頭を撫でてくれましたよ、ということで。いやー、なんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何かきっとあったんだなと思って、いいんじゃないいいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ち認める、受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じ相手にも優しくしてあげたいっていう風に気持ちが強い方で、なんでやはりこう何があっても本当に受け止めてあげるよっていう、その気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていう風に思うところかなっていう風に感じてます。
0: キムさん、メールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。特に相手が怒っている場合、でも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、キムさん、本当に技ですよね。これなかなかできませんよね、普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、それでは完成しないものなんですね。さて、タイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

0: じゃあ自分が困ってる時に悩んでる時に話を聞いてくれたり応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当に嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子タイムトラックスラッシュマイル。ラジオネームシャーさん、メッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile We have REO Speedwagon Taking on the Run

Time Tracks Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきました。ありがとうございました。モジャデン32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日、朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。スティービー・ワンダー、This is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

0: Music for all.
1: 今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて、来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年、日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送

備したいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milky@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art. 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私あの学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、あのカクテルのね、あの一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。で、あのその時にあのジャクターっていうあのラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったあのカクテルがあの一応横浜発祥って言われていて、であの土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。あの度数が強めなんですけどさっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは、お近くのコミュニティ FM局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来。そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。 でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、すべてを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの。一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆でむき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなくどこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うとあの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というよりむき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。
1: どうも、初めまして。
2: お願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: 古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました、そんなつもりないんですけど。
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、はい。それで、この芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で、基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど。
2: はい。で、その後、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルに、たどり着きまして、ここ十何年は、シャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: そもそも言われる人って最近いないじゃないですか。
2: いや、もう本当に少ないと思います、
1: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね。
2: そうなんですよね。
1: してますからね、
2: はい、でも今こうちょっとレトロブームみたいなの来てるので。
1: そうなんですよ、ね、昭和のね、
2: はい、それで若い方に、私が言うのもなんですけど、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます。
1: そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、なんかシャンソンのねお店に行くと、なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
2: ちなみに河合さんは例えば銀パリとかああいうとこ
1: 懐かしいですね、
2: いらっしゃったことありました？あ、そうですか。
1: 当時だから政治家さんとか、
2: そうですよ、ね、
1: 作家さんとか
2: は
1: ね、
2: そう
1: その中に混じって、
2: はい、
1: なんか聞いてると、自分もその気になっちゃって、
2: だからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
1: そうですね、
2: 羨ましいです。
1: なんか文化交流の場みたいな、それがその音楽っていうね、
2: そうですよね、
1: 部分ですよね、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
2: はい、
1: 実はね歴史が古いしね。
2: いや、そう
1: で、もっと身近に感じてほしいんですがね。
2: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、ただ今の方みんなご存じないので、何着て

0: ったらいいですかとか、
1: なん
0: か
1: こう
0: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、ね、フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので。
1: ね、でも松山ね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
0: はいはい、
1: なんか一緒に歌いながらできますよね。
0: あ、そうですね、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをまあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、はい、こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: 続けてください。
0: ありがとうございます。
1: で、
0: はい、
1: 今回のメジャーデビュー、
0: はい、
1: このきっかけは、
0: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、はいはい、長年のお付き合いがあって、で林先生が、まあ、林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、作曲をなさってるらしくて、
1: はい、
0: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、うん、つなげていただいて。
1: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップ、
0: はい、
1: って言えばその竹内まりやとかね、
0: はい、そうです
1: ね、いわゆるそういう、
0: はい、
1: まあね、林さんがずっと曲を提供したりしてましたから、
0: はい、ヒットさせて
1: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
0: そう
1: で今回ちょっとびっくりして、
0: はい、
1: これは林さん本気だぞということで
0: 本当におかげさまで、はい、
1: 本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
0: もうシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
1: うん、
0: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
1: なるほどね、はい、そういった意味では今世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
0: そうですよね、
1: それの、まあ、ど真ん中ってば、
0: はい、
1: 林先生ど真ん中だもんね、
0: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよ ね、
1: ですよね、はい、そういった意味では松木幸乃ってアーチとも、
0: はい、
1: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、
0: はい、
1: きっと
0: と願ってます、
1: はい、楽しみですよね、それでは今週、
0: はい、
1: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
0: はい、私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、さよならの色彩、聴いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって、
1: ね、じゃあもう本当に親子で、はい、あの飯島さん気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、ね、はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲がその2020年に、うん、あの出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、あのまあ、楽曲を持ってきていまして、うん、であの、まず新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか。それは、でもインディーズの時 の、 そのマスターテープっていうの残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれない
1: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど、
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね新生のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去 の、 その音源の部分を、はい、大人が買い取ったってことじゃ
0: ない、はい、大人たちが何とかしてあげようと、ね、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、はい、その松木さんのねやっぱり才能をね、は
0: い、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、
1: は
0: い、
1: でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分からないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、はい、それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで ABEC というレベルを立ち上げていただいて、うん、そこからインディーズとして、うん、まあ2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所の私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって。
1: あ、でも今の内容でよくわかりました。要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、親、ね、親って感じで
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
0: あ、そうですよね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、そうですね、方は、
1: なるほど、はい、そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちがね、
0: はい、
1: もう平さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々は本当に超一流で、うん、私だけ何者でもないんですけど、
1: いやいや、とんでもない、うん、いやでもね、すごくわかりました、はい、そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はい
1: はい、基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、はい、すごく自然体で、
0: ありがとうございます、
1: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないですどうか分かんないですけど、
1: レコーディングいかがでした？

0: レコーディングは、そう、なんか新曲に関しては、あの、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部、あの、林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私は、あの、やっぱり、普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ、正直居心地がいいというか、うん、あの、あまり気負いせずに歌えまして、うんうん、で逆にそのさっきお話しした恋という撮り直した曲は、はい、あの、まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、うん、まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、うん、結構そっちの方が大変で、うん、なんか、うん、やっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、あの、大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった
0: 難産でした
1: ということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
0: はい、
1: 新曲というか撮り直し、
0: はいはい、
1: それはもう
0: 聞き比べられちゃう
1: ということですよね、
0: はい、
1: それは反応はいかがですか。
0: あ、もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり、あの、まあ、林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあの初々しさとか、うん、あの、なんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、うん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: うん、なるほどね、うん。あの、恋という曲なんですが、
0: はい、
1: これなかなかあの、初めての漢字読めない
0: って言ってると思うんですけど、はい、さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもない、とんでもない。もうね、単なる年取ってるだけなんですが、読めない漢字っていっぱいあるんでね。
0: あの、旧字体で、
1: はい。そうですね、はい。素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね。うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、
1: この、う
0: ん、
1: あえて、
0: はい、あえて。
1: こっちの声にしようと。
0: はい。
1: うん、はい。なんかいろんな意味が、
0: ね。そうなんですよ。はい、あると思います。
1: 自分としてはどうですか。
0: いや、
1: この恋は、
0: はい、あの、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、その、まあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、うん、まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、はい、あの、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、まあ、レトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うん、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: あの、松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、
0: はい、
1: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: はいはい、うん、違うって言われます。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
0: そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、
0: はい、
1: ぜひ聞いてみたいです、
0: ね、ぜひそのうち、ライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: は
1: い、
0: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思います。そう、はい、
1: でも、あの、大きなところでも最近やるようになったんですよね。
0: はい、はい、う
1: ん、
0: そうですね。
1: そういったところで、
0: はい、
1: ね、聞いてもらうのもいいですね。
0: はい、そうですね。
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
0: はい、
1: で、一般の人もシャンソンにね、入ってもらえれば。
0: そうなんです。
1: それはそれでまたね、
0: うん、
1: 世界があるし。
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、
1: はい、
0: これってシャンソンだったんだってことは、うん、あの、すごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかね、やっぱり触れることが少ないと思うので。う
1: ん、それでは、今週2曲目。
0: はい。はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、はい、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木由紀ので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当に皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういう

0: っていう意味では、
1: うん、
0: 代表曲になりそうですね。
1: あ、そうですね、うん、はい、デビュー曲ということもそうですけど、うん、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います、
0: うん、なんか先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、
1: はい、
0: その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、
1: はいはい、
0: そのフィールドがね狭いんだけれども、うんうん、でも逆に紀子さんはそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
1: はい、
0: 部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、
1: うん、
0: その歌謡曲的な部分も持ってるし、
1: まあ、
0: なんか、あれだよ、全ジャンルを、
1: はい、
0: ね、
1: 自分のソロライブの時は、本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、うん、あとはまあオリジナルソングとか、
0: はい、
1: あとはまあ本当歌謡曲とか演歌とか、うん、カーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、うん、坂本九さんだったり、
0: はい、
1: もう本当何でも、ジャンルはこだわらず歌わせていただいてます、
0: うん、そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね、
1: うん、自分なりに共通点はあるんですけど、うん、自分が選ぶ曲っていうのは、
0: はい、
1: まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、うん、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、うん、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、うん、シャンソン歌手と、
0: はい、
1: 申し上げております。
0: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、
1: はい、
0: 浮かんできました。
1: ありがとうございます。
0: こういう感じでやってんだなっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね。
1: そうですよね、うん、そう、私もそう思うんですよ ね、
0: 見えるアーティストね、
1: はい、
0: だからなんかすごく楽しみです。
1: ありがとうございます。
2: ミュージックハート、
0: 今週はゲストに松木幸乃さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: もうね、リリースしたばっかしで、
1: はい、
0: いろいろ忙しいと思うんですが、
1: はい、
0: こんな活動どうですか？
1: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声で申し訳ないんですけどもうね、飲んで歌ってばっかりいて今、
0: はい、
1: お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、うん、そのリリースの後に1週間後にレコ発ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
0: なるほどね、
1: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
0: 好きなんですね。
1: もう大好きで、はい、今だけと思って
0: サラサラやると今本当にこうお話しながら思い起こして、
1: はい、
0: その銀座のね店にしても、はい、確かに皆さん飲んでましたね。
1: そうですよね、うん、
0: お客さんも飲むんですけども、
1: う
0: ん、どっちかというと負けずに、
1: そうだと思います。そう、
0: 皆さんね、
1: でも本当に何十年も前だとピアノにもう肘かけてワイン、
0: はいはいはい、
1: ワインと、
0: はい、
1: もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、それよりはマシでしょとか思いながら、うん、一応歌い終わった後に飲んでます。
0: いや、今は本当景色がね本当にグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、
1: はい、
0: 本当お酒飲みながら、
1: はい、
0: そんな人ばっかりだったんですよ。それがね、絵になった。
1: いや、そう、かっこいいですよね。
0: いいなっていうところからね、
1: はい、今は時代がちょっとあれですけど、
0: うん、でもね、やっぱり先ほど言った昭和ブームで、
1: うん、
0: そういうレトロなね、
1: はい、
0: うん、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、
1: うん、
0: で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、
1: うん、
0: やっぱり若い人がいないんでね、
1: はい、
0: うん、いろいろみたいな方がどんどん増えてくれたら、
1: はい、
0: うん、追いつくや追い越すで、
1: そうです ね、
0: ね、
1: 仲間が欲しいです。
0: そうだよね
1: ライバル欲しい。
0: 何人かでまたライブが ね、
1: そうですね、
0: できるようになるしね、
1: はい、
0: うん、ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。
0: それまた大人の方々がいろいろ考えてくれると
1: 思うんで、そうですね、大人たちが、はい、
0: 期待しましょう、
1: はい、
0: それでは今週3曲目です。
1: はい、
0: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね、
1: はい、これは、
0: はい、
1: 林哲司先生の50周年の、
0: はい、
1: トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました、
0: うん、はい、
1: 菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀ので卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: いくらさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言うその、はい、バックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、
0: うん、
1: 皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: ですから、ぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて。
0: はい。
1: なんかでも最近なかなかね、カメラマン使って、表一を撮るっていう。もうね、
0: 少ないですか。
1: で、
0: あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか、やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのに、ありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが
0: ね、ありがたいことですよね。
1: ってのが分かりますよ ね、うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをね、やっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとね、やっぱり松木由紀のってアーティストも、
0: はい、
1: やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、
0: はい、
1: ですからその声と聴きながら、やっぱりセットでね、聴いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で、時々こういうね、ブクレット写真を、
0: はいはい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、バップの YouTube で流してますので、う
1: ん、はい、
0: ぜひ
1: それメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんで、ぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋で、デビュー曲になります。
0: そうです、
1: ね、でもちゃんとね、レコーディングし直しということで、
0: はい、
1: 新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら、聴きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。で、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 5月の28日、
1: はい、
0: 木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、
1: うん、
0: ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたように、シャンソン以外のものも、
1: うん、
0: 歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、
0: それ
1: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつもの気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いや、もう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそ行き、よそ行きのって言ってるんですけど、
1: はい、
0: 真面目に歌いますのが、
1: はい、
0: 7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、
1: はい、
0: 月シュールラメールという、
1: はい、
0: 本当に美しい一軒家レストランがありまして、
1: はい、
0: ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が
0: 見えるところ
1: ですよね。あ、そうです、
0: はい、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいです
1: ね、ぜひ。じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、
1: はい、
0: チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀の、
0: はい、全フォロー、
1: 全フォローしていただいて、
0: 安倍さん本当にありがたいです。

0: いや、
1: うん、
0: それプラス、
1: 今
0: やっぱりメーカーのね、バップの
1: そうです
0: ホーム
1: ね。
0: ページを見ていただけれ
1: は
0: ば、
1: い。
0: 先ほど言った映像とかね、
1: はい。
0: ミュージックビデオが見れるというところで、
1: はい。
0: ぜひまた、
1: はい。
0: フォローさせてください。
1: ありがとうございます。
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい。今日川端さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、
0: はい、
1: この業界詳しい方に、
0: ええ、
1: お話しいただくとなおさら ひとしおに感じまして、
0: はい、
1: ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、
0: はい、
1: シャンソンというものをどんどんこれからも、
0: うん、
1: 歌い続けていく大切だということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
0: いや、でもこれからそのひょっとしたらシャンソンのね、オリジナルアルバムができるかもね。
1: そうですね。
0: 楽しみですね。
1: それも夢なので、
0: はい、
1: そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます。
0: はい、
1: 私の、メジャーデビューアルバム「ラ・パージュ」の中から「今は秋に一人」。
0: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 を

ください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常にまあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます？はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな？
1: いや、どんなんすかね。
0: ね。まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう胸もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると、Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ。
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ。ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね。
0: う
1: ん、
0: あ、まあね。
1: あれだったので。
0: まあ、Facebook でずっとね、上げてたんですが、今インスタに。

0: に、移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今、これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても、週1回確実に、上げてると、なかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が。
0: ね。
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば、今ってやっぱり AI。がすごいじゃないですか。すごいんですよ。いろいろすごいんですよ。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね。
1: はいはいはい、
0: あれです。Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい。すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケって思いながらやってたのが私なので。
0: うん、あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、文章考えるとき基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあいいと思いますよ。うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうなんですよ。うん、
0: 今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。
1: うん。ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいし、とかね。
1: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、その、ライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る、はい。で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
0: うん、
1: 判断力は鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そこから、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方が、はるかに、効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成。
0: ね。
1: うん。
0: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、
1: うん、
0: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って。
1: うん、なるほど。どうしますか ?AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあ、これはそれでしょうがないし、うん、AI はやっぱりこう、いろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば、何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど、天気はどうって聞いたときに、その天気予報をもとに、誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
1: はい、
0: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんね、とか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんね、みたいなことも、おそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、
1: ね、
0: こう海には入らずに、海の家だけで遊んでくださいね、みたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん。いや、うん、もうその辺は、だから海の家。
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
1: はいはい、
0: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです。はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい。世間一般に溢れている情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです。
1: うん、
0: だから、日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオ、うん、の発信で海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとし

0: って残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故っていまだにゼロになんないでしょ、はい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
1: ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、うん、それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね。ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあいろんなね、シチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで、観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね、一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね、結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい、
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもね、ボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そう、でも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないから、あんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、そうですね、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
0: うん、
1: まあね、 AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今、ここまでの話、全部すべての、我々のね、一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね、知っておいてほしいなと思います、うん。はい。はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: い、一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん。
1: はい。
0: 何やら、興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあ、いろいろですね。研修は数々受けるのですが。
0: はい、はい。
1: 思い返すと、うん、多分この番組で、一度紹介を、したんです。
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに。
0: はい。
1: 一度だけ。
0: はい。
1: うちの会社の人も一人連れてきて。
0: はい。
1: ご案内をしたんですが。
0: はい。
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。メイクアウィッシュという、
0: うん。
1: まあ団体、そして活動。
0: はい。
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん。
1: ということなんですが。うん、それこそ10年前にも、ずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね、今ディレクターとね、そうそうそう、話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあすごく簡単にお話をすると、うん、まあ例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そう。で、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか、何々になりたいとかっていうのを、その子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、そのウィッシュの実現のために大人たちが、まあもちろんお金もそうだし、人の力もそうだし、いろんな力、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと。で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、そのウィッシュを叶えるんだけど、面白い言い方をしてました。
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。

0: おう、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
0: うん、きっかけ作り
1: きっかけというか、うん、あのね、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、結果生きる力になるので、
0: うん
1: うんうん、決して満足して、もう、すごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ。
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイカーウィッシュなんですよ。うん、だから、なんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい大変痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体の、
0: うんうん、
1: ボランティアのトレーニングを受けたと。
0: うーん。
1: いうことなんですね。
0: うん、
1: だから、そこの団体にお金だとか、
0: はい。
1: もっと、いろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
0: はい。
1: ああいう航空会社のね、
0: うん、
1: 株をお持ちの皆さん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
0: お
1: 株主優待券ってあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれ、使い切れずに、
0: うん。
1: どうしよう、期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
0: うんうんうんうん、
1: そんなことないですかねと、
0: うん、
1: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
0: ほう、
1: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
0: ほう、
1: で、あ、そんなことでいいのって、もし思われた方は、ちょっとメイクアウィッシュで検索して、
0: うん、
1: ぜひ、何枚かでも、ぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
0: あー、なるほどね。
1: うん。あ、なるほどねって、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、とにかくそうやって、いろんな、この子の、何々になりたいっていうウィッシュ、
0: はい、
1: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
0: うん、
1: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
0: うん、
1: まあ、考え方、それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
0: おお、結構長いですね、
1: うん、研修を受けまして、
0: はい、はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなん
1: で。そうです、沖縄にね。
0: 沖縄からなんだ。
1: そうです。
0: それは何か理由があったんですか？
1: だからもともとその沖縄に、
0: うん、
1: 流れ着いたわけじゃないんだけども、まあそこに来た人が、
0: うん、
1: そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、
0: ね、
1: っていうので、そこからスタートしてです。もともとはもちろんアメリカなんですよ。
0: そう、もともとアメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
1: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、
0: はい、
1: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう、警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
0: いる
1: で、それこそ、
0: 男の子じゃなくてもいるよね。
1: 例えばこう、大人が来た時に後ろから来て、
0: うん、
1: 手を挙げろって。
0: はい。
1: で、手を挙げてすぐに壁に手をついて、
0: うん、
1: で、その子は流暢に喋るわけですよ、
0: はい。
1: あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、いうその、
0: めっちゃアメリカ。
1: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
0: うん、
1: 僕は警察官になりたいんだと。だけど、結局その、なかなか治療も、大変で、
0: はい、
1: そういうことができないんだけど、ある時そこの、アリゾナ州のフェニックスなんですけどね。
0: おお。
1: そのフェニックスの州の警察官が、
0: はい。
1: 何人かでゾロッと来て、
0: うん。
1: で、君にこれをあげると。
0: おお。
1: 星の、見たことあります？星のなんか警察のやつね、なんとかイメージやるでしょ、うん、警察官の中しの星を渡して、
0: はい。
1: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。で、その一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか。うんうんうん、ああいう形で、
0: うん、
1: 実際に、ちっちゃなね、
0: はい、
1: バイク型の、うん、まあおもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
0: はい、
1: で、実際に取り締まりもしたと。で、それもやって、でも、数日後に亡くなったんです。 残念ながら、うんうん、その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。おお、だからそこまでするんです。
0: はい。いやアメリカやね。
1: うん。だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うん、あのお金を集めようとかじゃなくて、はい、
0: うん、
1: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、
0: うんうん、
1: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
0: なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
1: うん、
0: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ。
1: うん、
0: おそらく、そのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとって、すごくこう、勇気が持てる行動になったんでしょうね。
1: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
0: はい、
1: うん、それを読むとね、
0: うん、
1: あの彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、
0: うん、
1: 我々がやってることって一体何なんだ、
0: はい、
1: やることをすごくこう考えてた、
0: うんうん、
1: だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、
0: はい、うん、
1: 改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
0: うんうん、
1: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はいはい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、あのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
0: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あの、
1: うん、
0: そうだからボランティア活動でもあるから、いろんな人の協力がいるから、うん、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
1: するだけ
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね。
0: で、ね、その上でもしかしたら、身近にいるかもしれませんよね。その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、
1: はいはい、
0: それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですね、メイクアウィッシュ、検索をしてみてください。
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて。
0: はいはい、
1: で、まあ、それだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: で、文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあそれを、
0: うん、
1: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい、
1: まあそういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱり、その命が関わってる部分があるので、はい、
0: うんうん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うんうん、
1: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております
1: 。
0: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。 徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうからそれは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
2: でも機嫌よくやれる、それ。
1: それね、無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
2: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いや、そう、だから、働きたいなと思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
1: ああ、表情とか、
2: とかなんか出てたんだけど、やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: なるほどね。
2: うわ、この人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに。
2: それがやっぱね、すごい憧れて
1: って。確かにな。
2: そう。で、水口は中学の時とか高校の時、結構そっちじゃなかった？割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか。
1: いや、まあ何があっても機嫌をよく、
2: ね、そうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
2: そうで、当時は全然なんか気づかなかったけど、それって結構すごいことだなと思って、今になって、いやお前すごいなって言おうとしたら、今機嫌悪くなってきてるから、
1: そう、なんか反動でもう爆発

0: を見てもイライラする今最近なんか歩くの遅いなとかそのなんか急に立ち止まるなやとか、やばいね、後ろ確認しろよとか、なんかそんなばっかり。
1: それ言えばいいじゃん本人に。
0: 言えねえよ怖えんだから思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない、
0: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌
2: よくなラジオでそんな話すんの。
0: ずっと不機嫌マジで。
2: コントロールはできない自分で。
0: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、うん、なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったりそれこそ仕事行ったりって続いてるの今、
2: うん、
0: でいつもその布団とか朝毎回畳んで、うん、全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
2: うんうん、
0: で帰ってきたらなんで布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる今最悪負のサイクルに今入ってる。なんか
1: いやあるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
0: さ、うん、自分で自分を不機嫌にする
1: いや意味ないじゃん
0: 自分の機嫌を取れてないっていうこ
1: と。なるほどね。そう、機嫌の取り方ってちょっとむずいよな。でも
0: そうなんだよな、
1: まあ、ある程度はさ、うん、なんかここまでこう追い込まれたり、うん、ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
0: うん、
1: まあ、ついてくるにしろ、
0: うん、
1: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
0: いやそう ね,
1: ね、
0: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
1: うん、確かに。
0: うん、それむずいんだよな。
1: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
0: うん、
1: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: あ、確かに。
1: イライラしちゃう。
0: うん、
1: 時間がとにかくダメ。
0: ね、だ締め切りでしょ？
1: そう、締め切りがマジで苦手。うん、とか、確かにね、あと閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
1: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもん入って。
0: あー、なるほどね。
1: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
0: うん、
1: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。
0: 申し訳ないから、それは。
1: もう絶対あると思う。
0: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
1: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
0: 帰ってほしいよ。
1: うん。いや、だから、うん、無理なのよ。その、時間がとにかく。
0: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
1: そう。だから、あの、時間がないが嫌いだから、
0: うん、
1: 最近、休みの人がもう8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
0: 遅っ。
1: 時間が
0: 早か。
1: 間違えた。
0: うん、今2択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
1: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん。
0: うん、
1: 休みでね。
0: うん、
1: で、まあ、朝30分くらい散歩して、9時。うん、で、そっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで。
0: うん。朝の散歩って何をしてるの？
1: 散歩も日光浴びてる。
0: あ、だから決まったルートがあるってこと？
1: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね。うん、
1: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの？
1: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
0: 早えって。
1: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
1: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこの
0: ラジオ、目黒に、
1: うん、でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに。
0: 何してんのマジで。
1: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
1: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
1: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
0: うん、
1: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするなって。
0: そうそう、寝るのは何時なの？
1: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか。
0: 早いってまだやれるって。
1: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
0: 終わるよ。
1: あん時は結構終わったと思ってるのね。
0: こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
1: いや最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
0: いやその小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
1: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。
0: うん、
1: けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなって

0: すごいね。10時
1: なんかやることがないのよ、もう。あのネタ作ろうとか思っても。
0: そうか、バイトも朝早いしね。
1: そう、で、うん、なんか新ネタライブの前とかも、脳が働かないの、まず夜って。
0: だからもう朝方なんだ、その。
1: そう、だから朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって、思って、
0: うんうん、
1: もう、最近、10時とかに入って、まあ目つぶってる。
0: それ10時から寝るってこともあるの？その、もう完全に睡眠に入る。
1: あるある。
0: すげえな。
1: 前9時半とかに寝たから。
0: はい。いっぱいやれるって、そっからまだいろいろ
1: で朝だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね、
0: すごいね、
1: ワクワクする
0: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
1: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: 夜型の8時って超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
1: いや1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、うん、まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで、
1: どっちでもいいよ
0: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、うん、まあ仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきて、まあ大体9時半とか10時、
1: うん、
0: でまあ飯食ってで、うん、そっから俺作業。
1: で寝るの何時？
0: 1時。
1: 早っ。あ、間違えた。遅っ。
0: いや、その、下手すぎるって、俺ら。二択。どっちかは、その、正しいやつがいないと。
1: うん。一か間違い出したら。
0: 早なわけないしね。時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、こっちは猶予あったから、今のは。マジで下手だよ、それ。今の人の方は。うん。
1: でもさ、朝、それさ、眠くない？8時に起きて。朝眠いが嫌なのよ。その、うん、努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
1: 6時半にバチーンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
0: あ、なるほどね。
1: そう。だから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺、結構多分、低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかんない。
1: なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
1: へぇ、なるほどね。
0: で、まあカーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう。
1: 巨人だね、なんか。
0: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ？そのドスンってことで、バーンってこう布団から。
0: そんなアニメみたいなのないって。その、アパートの奴ら全員起きるじゃん、うちの。
1: 建物が揺れて、うん、アパートが。
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの？
1: 隣の家の人が窓開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
0: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
1: 土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
0: 地ならしでね。揺れちゃって。
1: そうね、寝る時のナイトキャップみたいな。
0: ナイトキャップつけてんだよ。うん、
1: そっか。
0: そう。
1: まあね。
0: とかがね、あるかな、俺はね。
1: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
0: そう。
1: 確かに取れるかもね。
0: 意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、まあまあまあ、8時起きが。
1: 確かにね、うん。朝起きてのはいいよね。
0: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ブルグッチのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチのダマラ同窓会。アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
1: 新しい冷蔵庫。
2: 芸人だよね、一応。売れてない。
1: 売れてない芸人ですよ、
2: すごいよ。もう買おうとしてるんだ、家電とか。
1: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい。
2: おお、いってるね結構。
1: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
1: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、
2: うん、
1: もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
2: 皆さんが持ってる、
1: 人にもよりますけど。
2: めっちゃ人によるよ。
1: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる。
2: いわゆる。
1: だ、家族向けのね、その、
2: はいはいはい、
1: 実家の冷蔵庫というか。
2: なるほどね。
1: でか。
2: はいはいはい、はい。
1: で、その、なんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今、えぐくて。
2: もののね。
1: ものの。
2: うん。
1: で何を届いて、全部冷凍で届くのよ。で、これが結構、その3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、で、まだその、前の仕送りも消費できてないというか。
2: すごいね。
1: だ冷凍庫パツパツなのよ、今。で、その毎回来るやつも、なんか、枝豆、枝豆が多分200グラムぐらい入ったのが、6袋。
2: も
1: うかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず入、冷凍庫入んないの。で餃子、
2: はいはいはい、
1: 餃子100個
2: すごいな、
1: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍で、でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、うん、でサバ3キロ業者の新八食堂みたいなの、そのすごい在庫なの今、
2: はいはいはい、
1: 入んなくて。
2: 入んないわそれは。
1: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃん、あんま冷凍料理、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも

0: もまあ、あの食べていいよみたいな、もう、うん、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、うん、言ってて、ああオッケーみたいな言って、うん、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、うん、すごいだらしないやつで、はいはいはい、まずあの部屋が汚い、
1: うん、
0: で、掃除とかも全くしない、
1: うん、
0: 洗濯とかもしな

0: ていう、もうすごいだらしないやつ、
1: うん、
0: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、うん、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: う
0: ん、まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、うんうんうん、で俺がまあ、大体いつものルーティン的に柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: うん、だ
0: 柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、
1: はあ、
0: いつも、
1: は
0: あはあ、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしいの。で例えばボウルとか使ったらそれ洗ってそこに、そこで広いスペースで洗いたいからで乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあまずいつも通り柿崎は飯食ってる。でその仕送りの、あの枝豆となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、ただいまっつって言ったらなんか、いやまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそのなんていうの、
1: うん、
0: いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
1: うん、
0: そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: あのごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まずいや消費大変っすわみたいな、
1: はいはいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、うん、やってもらったのに、
0: うん、
1: ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、うん、これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いや消費できないっすわ。
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけがきからしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思う。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった、どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな、
1: はいはいはい、
0: 言われて、でまあ柿崎飯食うの待って、
1: うん、
0: 俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: でフライパンも丸焦げみたいな、
1: うん、
0: なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの、
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も新しいの買ったの、
1: うん、
0: でなんかテフロン、テフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね柿崎的に、その 丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、
1: はいはいはい、
0: で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、
1: はいはい
0: はい、でその毎回縛って捨てれるようにした、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
1: うん、
0: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、うん、ビニール袋から、
1: ね、
0: でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、
1: もう
0: あいつの部屋がキッチンだから。
1: そう想像できるからな、この
0: そのキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちゃって開けたら、まずそこにキッチンとかが多分不正的にあって、
0: でそこに柿崎のベッドもある、
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつ、
1: うん、
0: なんかあいつが食った枝豆の殻俺が素手でさこう袋に戻して、
1: はいはい
0: はい、でフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: ありがとうわと思って、ごめんとか言うじゃん普通、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか言わない、なんなんあいつ。
1: え、これビッグダディと美奈子の話じゃないよね。
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分。
1: いや分かんない、ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。
1: ああありがとうね。
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、うん、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや俺ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや俺その時どうしてるっけ。
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、
0: うん、
1: なんかそのあ違う、なんか乗り換えミスったから、
0: うん、
1: ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
0: うん、
1: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、うん

0: で水内のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、ちょ そこ邪魔だから どいてみたいな。
1: これ俺の方がひどいわ。俺の方がひどいなこれ、う
0: ん、ごめんかありがとうの違いだね。
1: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ。
0: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあね、うん、柿崎どういう感覚なんだろうねそれって
1: 。いや分かんない、だからこれすごいもん
0: な、夫婦みたいなもんだよね
1: 意外と。そうなんかな、
0: 引くに引けなくなってるどっちも。
1: 確かに、
0: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね、うん、言ってこうどんどんありがとうとかごめんと
1: か確か感謝をね、
0: うん、そしたら向こうもさ、
1: それが足りてないってことか
0: 多分お互い。だから水口も意外とやってんだよ多分その無意識のうちに柿崎に、
1: うん、
0: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
1: なるほどね、
0: そう互いに
1: これ思い合ってる可能性あるんだ。
0: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
1: えマジで夫婦じゃん。
0: 意味わかんない、倦
1: 怠期の悩みしてるもんなんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
0: うん、そうでしょ
1: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
0: いやもうだからもう
1: もう夫婦になっちゃったのか、だから
0: なっちゃって夫婦になったらまた別、
1: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
0: だから最近寝る時も別でしょ。
1: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
0: あ本当、
1: 途中から分けたわけじゃないからベッド。最初からベッドは別、そりゃそうだろ。
0: あ本当、
1: うん、
0: いやそこの可能性
1: は確かに、ちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
0: ショックだった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド。
1: そう、なんか届いてて
0: そう、えなんで買ってんの、うん、っていう。
1: えこれ聞いてないんだけど。
0: ああいやまあ別にあったら、うん、まあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに
0: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようって。
1: いやいや夫婦じゃん、デート行こうとか言ってみるかな。じゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
0: 出会った時の、
1: うん、
0: 柿崎の姿をもう一回思い出せって。そしたらまた変わってくるかも、うん、その
1: 確かにね。何の話マジで。
0: 柿崎夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですか。
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、
0: そこやっぱね
1: これ気をつけていかないといけない、
0: ね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと、
0: なんかすごい暗いトーンになってるよ。
1: うん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな。
0: 俺もだったかも
1: って、うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか。うん、ちょっと確かにね切り替えて。
0: いやいや態度に出すぎだからお前。
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーまた来週。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら、シェイク

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D 作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル「女であれ男であれ」お送りしました。5月5日は子どもの日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム「アメリカかぶれ」から空を飛べる子どもたち、 Never End of the Earth。

では本日ラストにお送りするのはラジオネームあささんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオドこの世界のどこかにから。同じ道同じ場所。

ひろみ、本日もご参加いただき、メール、リクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道も、もう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに、日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は、大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

two of us. We've got the world.

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっぱいで、私の父が、仕事の現役を引退いたしました。77歳という年齢で、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。私は、兄弟がおりまして、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう私自身は、もう周りというのは、いとこで、そうですね、一つ上、二つ上のいとこが、父の、兄弟の一番末っ子の、末っ子となった、私の叔父ですね。叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして。で、話を戻しますと、振り返れば、当たり前のようにそこにあった父の背中。でも、それは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。そんな父に、できる時ではありましたが、私は、お弁当をね、朝、作って届けたりしていたんですけれども、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、父の表情、そして今後にした、会社、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそ、その思いを何かの形に残したいと思いまして、照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、そういった形も含めて私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトに、もう最後のお弁当、そして、サブタイトルには、せっかくのこの英語も、活用したいので、Thank you for all these years ということで、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。このサブタイトルが、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まっすぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でもその一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。私としてこう歌手人生を20年、節目とし、新たな形でのスタートとしまして、今

の時代に合ったこう様々なことを活用しながら、いろいろなこう楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聴いていただく皆様に楽曲を聴いていただいて、まあ、共感を持てる歌詞や、その歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、まあ、最後のお弁当、この Thank you for all these years、 いつかここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。どんなに遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで函館の人、お送りします。

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツをお送

あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえもよみがえる。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、都はるみさんで涙の連絡船、お送りします。

映画の主題歌として大ヒットしたこの曲、行き場のない恋の切なさが空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうをお送りします。

本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく聞く歌と言われた美空ひばりさんの歌声、昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで風

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージ。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ、
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ。
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん、
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: バーディーまさしとちえここの FM フッカゴルフ。
5: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
4: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: て本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

0: 色のボルベラマ。
1: 5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、やっぱ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
2: モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、ホッツ・フォー・ユーでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。

0: 。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国商損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴恵光、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウス

ハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。うん、早速ですが、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、あの、白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい。
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ。いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください。電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや、怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去。次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く

0: 願いします。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の0-1-5-9-1-5-9、 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。
1: フィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのがゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ。

0: エジプトで首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか？スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか？ 2.36 度。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120

0: 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: て本を開いてと、お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube 慎吾デポンに。でそれをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ興味のある方はどうぞ私の YouTube 慎吾デポンでご覧いただけます。 FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している裏、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝の山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても裏は裏、頑張ってと。本当に裏はもう勝っても負けてもいいんです。裏がね、裏であればということで。炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海富士はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲取ってるような気がしちゃいますけどもね、まあまだ3日目ですから、これからです。そして片足上げ体操に関して、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒を過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思います。ウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構いいよということなんですね。53分程度のウォーキングになるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです。うふふふふ

0: ますが、
1: はい、
0: まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあ、それでは毎朝1曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

2007年のアルバム空はまるでからモンキーマジック空はまるででした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回、代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。

0: しました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。2人の小結びは明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴弘会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノコルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120

0167007、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどん減って代わりに空気が入ってどれだけ入ってるのか内容がよくわからない、中身が見えない今のカラーパッケージよりもむしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。1、正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着、銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ、省インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデジタル技術を組み合わせることで、私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができますというものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングルトラストインユーのカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤がある。

0: るんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、うん、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはなしろさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、うわこれってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いやそうなんですよ、はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、う
1: ん、はい、ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
2: おー、パチパチパチパチパチ。
1: 早い。サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
2: わざわざ見に行くほどではないんですが、
1: はい、
2: 私あの弟もあの息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、まあ、割と親しみやすい、
1: はい、
2: テレビで見てても速いじゃないですか。ピュッピュッピュッピュッ走ったり、
1: 展開が、
2: あの球がビューっていくから、
1: はい、
2: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
1: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、まあ、特徴としては北中米大会ということでして、
2: はい、
1: まあ、初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということで、でしかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますので、グループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム、1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで、合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
2: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: あ、すごいですよね。
1: いや、びっくりしました、みんなね。
2: 夢の8強いけるんじゃないかと、
1: はいはい、
2: 森保監督は優勝を目指してますよ。そりゃそうですよ、狙うは一つ。
1: そうですね、はい。まあ、あの現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
2: ええ、
1: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきてる状況ではありますね。
2: いや、これ見に行く方もいるんじゃ、ね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
1: そうですね、まあ、この、まあ、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
2: はい、
1: 今回あの日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
2: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね。
1: オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ戦6月15日です。で次がチュニジア戦6月21日、3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
2: これ場所は、
1: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
2: チュニジアとかメキシコ、
1: はい、モントレー、そうですね。
2: で26日がまたダラスか、
1: ダラスに戻ります。
2: あ、でもこれ選手の方も移動大変ですよね。
1: まあね、そうですね、
2: 体調整えて臨んでほしいけど、はい、でも今回はあの WBC と違って、まあ私はネットフリックスでも見ましたけども、
1: あ、はい、
2: あの今回は NHK で見れると、
1: はいはいはい、
2: ということで、あの心穏やかに、
1: はい、
2: あの見て応援することができると、
1: は
2: い、
1: ということ
2: で、これいいですよね。
1: 特に何か有料のものを契約する必要はないということですよね。

0: 日本の某テレビ局が入ってやってたらしいみたいな感
1: じでした。技術協力という感じでしょうかね。カメラをいろんな場所に置いて、普段はそこに人はいないはずの場所からカメラで撮った映像とかね、
0: ああそうかそうか、
1: そういうのが見られたはずですね。
0: そうですそうですそうです、はいはい、でそれこそあれですよ、サッカーとかでもあのグラウンドの上になんか線が通って出てきてこう動いたとか、こう回ったとか、もう何個も何年も出ますけど、はいはい、ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ出て、まあ
1: そうですね、
0: だからいろいろ解説もこう技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね、はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、まあ、8大会連続8回の出場ということになりまして、日本は、はい、で、まあ、優勝もちろん目指しているわけなんですけれども、ちなみにですが、優勝すると優勝賞金っていうのがもらえるんですね。
0: 金一封ですね。
1: もう一封っていうような言葉では入りきらないぐらいの大金だと思いますけど、優勝しますと日本円にしておよそ77億5000万円がもらえます。桁がこう全然違う感じですよね。
0: え、それって選手でと監督さんと
1: チームにということですね。
0: でも個人もちょっともらうんですよね。
1: まあ、いろんな経費があるでしょうし、団体がキープするものもあるでしょうが、まあ、個人にもある程度はね還元されるんじゃないかなと思いますが、優勝が77億5000万円、準優勝ですとおよそ51億1500万円、3位ですとおよそ44億9500万円、4位ですとおよそ41億8500万円と、5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい
1: でしょ。で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども、でこれ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますので、はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて今、
1: はいはいはい、なんとですね、これプラス準備費用というのが別立てでありまして、
0: は
1: い、
0: え、
1: これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わー、すごい。絶句。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながら、ね、
1: あ、まあ、試合中は忘れた方がいいと思いますけども。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではあのサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい、
0: 海越えて蹴る玉追うや青嵐。
1: おお、サムライブルー、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Radio Show.
1: Morning Community.
2: Wednesday.
3: モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。あずみね FM わさびまんさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕でしたが、そこから結構厳しい。こけました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中、コピーしてる時なんか頑張りますと。そうやってて、何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでぼーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが、両足とも30秒ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方、30秒でギブアップって方多いですね。一方、FM 大白夢仙人さんから、

0: をやってみました。少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったらスクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことをやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて結果などまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫、山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん、それから元バスケットボール選手デニス・ロッドマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。七尾パープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。モーニングフィーバー。

七尾パープルおばちゃんさんからいただいたリクエストは今井美樹輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女とティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一

0: と紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも摂ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に摂れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube シンゴデポンの朝の雲を拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、こう見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく。それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは、自分で作ってなんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手はシンゴでした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今るです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120

0: 03980180120120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆にら山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆にら山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日旧暦の4月12日に軍用携帯食料として

という乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこといろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをあんパンのあんの代わりにすれば新鮮な風味が加わって、あんパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むとその場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、アンドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと、卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく、卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残るパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリーム

違いますね。爽やかさのあるクリームです。うん、これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもまた美味しいです。うん、パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。うん、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなのでぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

お聞きいただきましたのは、ケツメイジで出会いのかけらでした。では続いては深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取ってパンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていてサクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の藍卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、藍卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、粗塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技で、カスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて、美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは、袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごいふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙でまたいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず、食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。美味しい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしております、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今回のクリーム

んは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあどうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは私ザワワが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか。私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあもちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

お聞きいただきましたのはバウンディで裸の勇者でした。はい、ではあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さて、この番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: 人生や会社経営には様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
1: 久保田工業株式会社、私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社寺田。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね。学校は避難所に指定されているところが多いので、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい。あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
0: はい。大人でも守りきれない状況もあるということなんですね。
1: そうですね。東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しない。

0: いうことがはっきりしましたよね、
1: はい。
0: まあ、そういう意味では大人だとか子供だとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね、
1: はい。よく知恵と知識の違いが問題になりますよね、うん。知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
0: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね、
1: うん。
0: で、防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね、
1: はい。
0: そのあたりが学校教育で、まあ、先生方が苦労されている点だと思いますね、
1: はい。地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも知恵を受け継ぐという面で大切なんですね、
0: はい。大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、
1: はい、
0: 私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね、
1: うんうん。
0: 以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
1: はい、
0: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね、
1: はい。あの、学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
0: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります、
1: うん。
0: そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、まあ、町会や区会あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、うん、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
1: そういったところでは災害対応も違いますか。
0: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところはやはり安心感が大きいですね、未来を担う子どもたちだからこそ自立心を持たせてかつ地域で見守っていきたいですね、
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: 曲グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。